0: Ма будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Творець узяв звичайну жовту глину, промовив слово і вдихнув життя. Чи думав Бог, що створена людина колись заявить, що його нема? Що глина гончареві не повірить, сама себе ліпитиме. Проте, коли без щастя вже не буде міри, гончар себе за глину розіпне. І кожен смертний вже давно зім'яв би невдячного, що це не оцінив. А глина скаже, що пішла від мавпи, і знову образить того, хто створив. Господь творив, людина витворяє. Свої діла великі і малі так звершує, і як нібито не знає, що знову стане грудкою землі. Ту грудку наділили інтелектом, усім нам дали душі і серця для того, щоб ми прийняли жертву і славили великого Творця.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Говорять наші світлі гості.
4: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
5: От освіта для мене це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються, да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він стає, він служить, він цим допомагає поширювати те, що

0: формує наше життя і особливо у такі часи. Тому я закликаю усіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл.

зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: полюбив якраз у дому твого і місце оселі слави твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти тебе, Господи.
1: Псалом 25, вірші з 8 по 12.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю сказати серію лекцій на тему «Божа воля». Читаю Євангеліє від Святого Івана, 5 розділ і 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю во волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Друге місце читаю, 6 розділ, 38 вірш. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли ясної ночі подивиться на небо, усіяне зорями, то душа, звичайно, проймається благовінням перед чудесною панорамою, красою безмежного Всесвіту, в якому ми живемо. Кожне мерехтіюче небесне тіло, рухаючись у космосі, тихо і з великою точністю проходить шлях, призначений йому божественною волею. Лише на одній нашій планеті багато в чому немає порядку. Тільки тут на землі ставлять перешкоди здійсненню благої Божої волі і нехтують нею та зневажають її. На землі Господь дав тільки одній людині робити вибір в своєму житті. І тому вона може підкорятись добрій волі Вседержителя або зневажати її. На жаль, переважна більшість людського роду вибрала йти не Божою, а своєю власною дорогою. Однак є і дійсно мудрі люди, які взяли собі за правило життя дотримуватися шляху, накресленого для них божественною волею. І внаслідок цього користуються вони благословенням Всевишнього тут на землі, та мають певну обітницю щасливого майбутнього у вічності. Погляньмо на дві протилежні картини, подані в Біблії. На одній зображено людей, взявших собі за правило життя дотримуватися доброї волі Божої, а на другій картині змальовані ті, що не звертають уваги на волю Творця. Маючи розум на вільну волю, Адам і Єва, прабатьки всього людства, були в стані вирішити свою долю, підкоряти природу і щасливо жити у спілкуванні з Богом. Однак вони вибрали волю змії, а волю доброго Вседержителя відкинули, і через це вони були вигнані з Едемського раю. Яких 600 років пізніше народилася дитина на ім'я Енох. Енох постановив, що буде дотримуватись Божої волі, і це стане метою або ціллю його життя. В книзі Буття, 5 розділ, 24 вірш, Слово Боже нам говорить: «І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог». Не довелося Еноху помирати, бо живим забрав його Бог у небеса за те, що любив чинити або робити Божу волю. У скорому часі після переселення Еноха в небесний край народився Ной, який також ходив з Богом. Коли земля наповнилася насильством, Бог послав потоп, щоб винищити зіпсуте людство, але він врятував праведного Ноя та його родину, які слухалися волі Божої. Плаваючи у ковчезі на хвилях вод, вони безпечно дочекалися закінчення потопу, і від них стала залюднуватися земля. Як тільки помер Ной, народилася інша дитина, наймення Авраам. Авраам також вибрав Божу дорогу і не звертав з неї аж до своєї смерті. Придивившись до життя Авраама, можна бачити його непохитну цілеспрямованість і посвяту. Коли Господь повелів Аврааму залишити друзів та рідних і мандрувати в далекий край, він послухався, хоч то була країна, яку він ніколи не бачив. Багато випробувань і спокус мав Авраам, але найтяжчим випробуванням було Боже прохання, щоб він приніс у жертву свого любого сина Ісака. Оскільки із цього важного випробування Авраам вийшов переможцем, Бог обіцяв зробити його батьком багатьох вірних людей. Ми можемо читати в книзі Буття, 22 розділ з 15 по 18 вірш. Життя Авраама може давати натхнення іншим віруючим, бо він був прикладом повної посвяти Божої волі. Пророк Даніїл був другим чоловіком, прийнявшим таке рішення. Він і його три товариші постановили не піддаватися світським спокусам свого часу, а вести скромне, тверезе, побожне життя.
цих трьох єврейських юнаків кинули до середини палахкотюючої огненної печі за те, що не зреклися своєї віри і не стали кланятися золотому буванові, але Бог їх урятував. Даніїл вважав за краще, щоб його кинули до лев'ячої ями, ніж покоритися безбожному закону, який видали вороги спеціально для того, щоб його погубити. Вирішивши в своєму серці, що Божа воля завжди буде на першому місці в його житті, Даниїл не тільки здобув чудове урятування від левів, але й став великим зразком людини, повністю відданої Богу. Царства виникали і зникали, а вірний пророк Даніїл продовжував жити. Коли йому було майже 100 років, Даніїл усе ще займав керівну державну посаду. Королі та князі усе ще звертались до Даніїла за мудрими порадами для розв'язування своїх складних проблем. Продовжуючи користуватися молитвою віри, Даніїл діставав об'явлення, які є своєрідними в усій історії пророчого служіння в минулому. Недармо архангел, звертаючись до нього, сказав: «Даніїле, мужу любий». Цей пророк залишив арену своєї земної діяльності, відчуваючи на собі благословення святих небес як знак одобрення його перебуванню в Божій волі. Розглянемо ще один приклад повної посвяти волі Божій. Цей чоловік жив у новозаповітній час, і за відважне проповідування довелось йому багато потерпіти непримиримих ворогів Євангелії. Мало хто з віруючих людей витримав стільки випробувань та стільки страждав за Господа Ісуса Христа, як цей чоловік. Ніхто не змушував його вести таке життя. Він діяв так тому, що в душі мав велике бажання, щоб його життя йшло згідно досконалої волі Божої. Хто хоче знати, чого коштувала ця посвята апостолу Павлу, хай прочитає 11 розділ 2 послання до коринтян. Тому що цей апостол сильно захоплювався духовними справами, віддано проповідував Євангелію і жертвував собою, йому дано було глянути в небесний рай. Про чудесну славу небесного краю він не відважувався розповідати, щоб часом не стали одні вважати його за жертву галюцинацій, а інші, щоб не перестали дбати про діла на землі, тужачи за небом. Від того часу апостол Павло дійсно став прагнути відійти з цього світу, щоб бути з Господом, як це можна бачити з його послання до Филип'ян. Тут він також розповідає і про свої старання у цьому напрямку, щоб пізнати його й силу його воскресення та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якогось воскресення з мертвих. Він говорить у листі до Филип'ян 3 розділ 10 по 11 і 13 по 14. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі». Павло справді здобув собі велику нагороду і знав про це, бо іноді, коли вже видно було тінь наближавшого до нього ката, він міг задоволено сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Таким чином, ми маємо перед собою прекрасну картину, зображаючи людей, які шукали волю Божу для себе, і в цей спосіб здобули найкращі нагороди, що їх пропонує

життя. На цьому я закінчую свою першу частину лекції «Шукання Божої волі». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я знаю, що ми маємо потреби в нашому житті, та й хто їх не має? Нема родини, нема людини, нема чоловіка, щоб не мав цих клопотів, цих проблем у своєму житті, як не одне, то друге. Як одного позбувся, то друга якась біда причепилася. І так, живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними клопотами, конфліктами, і нараз людина приходить в розпуку розчарування і думає, ну хто мені поможе? Як мені вийти з цього положення? Я тобі раджу, дорогий мій друже, дорога моя приятелько, звернись ти до Господа. Тільки один Господь тобі може помогти і дати найкращу пораду, а це Ісус Христос. Я знаю, що, можливо, багато з братів і сестер хочуть знайти волю Божу в своєму житті. Як поступити? Чи зробити так, чи інакше? Я вам раджу, зверніться до Господа, Господь вам покаже, що є краще, що є воля Божа. Отож, прошу, склоніть ви свої коліна там, у тій кімнаті, де ви слухали цю проповідь або цю біблійну науку про шукання волі Божої, ви чули за мужів Божих, що вони в своєму житті поставили на першому місці Господа, шукати волі Божої. І як ти у своєму житті також поставиш на першому місці волю Божу, будеш догоджувати Богу, будеш його любити, будеш його шанувати, то будь певний, що Господь тобі поможе і заступиться за тебе. Але якщо ти хочеш свою волю чинити, то тобі буде тяжко. Отож я раджу вам краще вибрати волю Божу і догоджувати Богу, а Він завжди поможе в твоєму житті. Якщо ти є тяжко хворий, Небесний лікар Ісус Христос тебе уздоровить. Він є лікар наш. І в сьогоднішні дні Він робить чудеса, в сьогоднішні дні Він спасає людей, уздоровляє, хрестить Святим Духом. Склоним коліна, будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі дякую за це Слово Боже, що ти дозволив мені передати. І в цей час, і в ці хвилини я прошу тебе, Отче, споглянь своїх небесних висот на ці душі, які склонили коліна і моляться, кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача. Ти знаєш кожного проблеми, клопоти, ті конфлікти, ті нещастя, що кожен з них має. І хто може допомогти їм? Один тільки ти. О, дорогий Спасителю мій Господь, я прошу тебе в цей час, ти поможи, ти поповни всі ті нужди, які хто має. Хто є хворий, ісціли. Хто потребує матеріальної допомоги, фінансової, ти поможи, дорогий Отче. Ти є наша поміч і надія в нашому щоденному житті. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пролиту святу кров, яку ти пролив на Голгофському хресті. Ранами твоїми ми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І в цей час, і в ці хвилини, я прошу і молю, хай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожного тіла. І хто які хвороби має в ім'я Ісуса, щоб вони оставили те тіло. Дякую тобі, Ісусе. Славлю тебе, прославляю, наш небесний лікарю, наш Спаситель, Господь, галилуя. Прийми хвалу і пошану, я прошу це в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас ясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з

0: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі подібно, як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Я люблю Тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні хочеться поговорити про те, як служіння людям змінює саму людину. Чи здатне служіння людям змінити нас особисто? Які плоди свого служіння ви помітили протягом свого життя, можливо, за останній час? І ці питання вже лунають до вас. До нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому етері.
2: Вітаю всіх слухачів. Вітаю нашу ведучу Лілічку. Я завжди знала, що нашу віру ми можемо донести тільки

0: показуючи свій приклад, твою любов тому, кому ми хочемо донести вістку про нашого Господа і Спасителя. Я вже півтора року живу тут за кордоном. У моїй щоденній молитві я промовляла таку фразу: «Господи, використовуй мене». Буквально два місяці назад сюди приїхала жіночка із Краматорська, вона мого віку. Коли ми з нею познайомились, вона нічого не хотіла чути про Бога. Навіть коли ми сидимо з нею в парку на лавочці, і я включала повтор нашого інтерактиву, щоб і вона щось почула. Але вона була дуже байдуза. І навіть мене попросила: «Любочка, не треба мені». І я перестала. Коли ми вранці з Танею Юхименко ми молимось, я їй про це розповіла, а вона мені каже: «Люба, докажи їй нашого Господа, нашого Ісуса своєю любов'ю». І ви знаєте, я її сили старалась їй донести нашу християнську любов. І ви знаєте, яке було мені благословіння буквально вчора. Я заходжу в церкву. Раніше ця жіночка, вона просто стояла під церквою і чекала мене, поки я помолюся і вийду. Вчора ми підходимо до церкви, і вона мені каже: «Люба, я теж з тобою піду. Мені теж хочеться молитись».
1: Слава Богу.
0: Слава Богу. Я хочу лише раз сказати, що тільки своїм прикладом, тільки своєю любов'ю, своїми вчинками ми можемо донести до людей звістку про Бога, сказати про Його велику любов. І ще будучи в церкві, в нашій в Сумах, я пам'ятаю, у нас була старенька бабуся, інвалідна бабуся. Ви знаєте, ми за неї молилися, ми її провідували. Але я старалась, коли ми на діти приходили в церкву, я заходила в магазин, я купувала їй чашечку молока чи кефіру, булочку і якусь цукерочку. Вона була дуже вдячна. Це теж прояв нашої любові. Дякую вам, що вислухали мене.
1: Чудово. Дякую вам, пані Любове, за класне свідчення. Я дуже радію, що Господь діє через вас, і вірю, що ця жінка, вона познайомиться особисто з Христом і буде спасеною. Класна думка, що віру можна показати лише діями. Тому що завжди дії говорять більше, ніж слова. І мені сподобалось, коли ви сказали, що ви просите Бога використовувати вас. І дійсно це те, з чого ми маємо починати свій ранок, це з запитання до Бога: «Господь, як ти хочеш сьогодні мене використати? Як ти хочеш сьогодні засвідчити про свою любов через мене? Особливо сьогодні якось покажи мені, щоб я не пропустив цієї нагоди». І дійсно дуже влучно, що іноді служіння – це не просто говорити Євангеліє, це не просто говорити про Бога, особливо коли людина яскраво показує, що їй неприємно, що їй це зараз не хоче вона слухати. І це не каже про те, що треба на неї давити і треба казати: «Ти нічого не розумієш, послухай». Навпаки, це людину може від вас ще більше відштовхнути, викликати агресію, і вона скаже: «Про що ти кажеш? Ти кажеш про те, що Господь любить, а ти сам подивись, як ти себе ведеш». Дійсно, навпаки, варто діями, варто, якщо людина зараз не готова, проявляти цю любов повагою, терпінням, вмінням вислухати, десь допомогою, десь щось якимсь там подаруночком. Я не знаю, як це йде від серця. Тому люди звертають увагу на наші дії, і дійсно вони говорять більше, ніж слова. Дякую вам, пані Любове. Ми вже з вами тривалий час живемо в умовах війни, і Знаєте, що насправді вражає, особливо в перший рік, коли лише був початок війни, ми побачили, наскільки українці здатні служити один одному. Хтось щодня донатить невеликими сумами на потреби військових на ці збори. Хтось плів маскувальні сітки і плетуть, напевне, і зараз. Хтось пече хліб для військових. Хтось везе гуманітарну допомогу, і таких людей просто дуже багато. Хтось приймає переселенців у власному домі. А хтось просто щодня молиться за наших захисників. І це теж служіння, коли ти віддаєш свій час, свої сили, кошти, увагу заради іншої людини. І якщо навіть люди, які не знають Бога або ще не прийняли Його, здатні на таку жертовність, здатні на ризики, тому що скільки людей, наприклад, які возять гуманітарні допомоги в окуповані території, вони дійсно просто ризикують своїм життям, то наскільки більше це має бути природнім для нас, для християн, служити людям. Ми можемо служити в своїй родині, ми можемо служити там, де ми є, на тій роботі, де ми є. Ми можемо служити в своїй церкві, ми можемо служити своїм сусідам. Коли ми приходимо в магазин, ми можемо служити. Коли ми їдемо з вами у спільному транспорті, ми можемо служити. Кожний день і кожні обставини можна використовувати як служіння людям. Чому? Тому що ми маємо такий великий приклад самого Ісуса Христа, який сказав, що Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити. Це написано в Марка 10 розділ, 45 вірш. Що ж, служіння – це не лише про церковне служіння. Це спосіб життя. Ми можемо служити в церкві і бажано, якщо є можливість служити в церкві. Не завжди є бажання, але служіння, знаєте, це свого роду жертва. Особливо, якщо це не завжди коли вчасно, це не завжди те, що нам хочеться, це не завжди до чого ми готові. Але, як нам відомо, Бог, Він приходить на жертву. І Він цінує жертву. І Він сам віддав своє життя, сам віддав себе на жертву заради нас. Ми говоримо про служіння, або, наприклад, ми чуємо про потребу послужити, і одразу може виникнути така думка, що ну це не про мене. Хтось може сказати, що та я живу в маленькому селі, у мене там навіть немає церкви поруч. Хтось скаже, що ну я вже не такий молодий, я вже літня людина, я маю фізичні обмеження, я вже не маю сил робити те, що робив раніше, я там і так далі. Але чи справді це означає, що така людина, вона не може служити Богові? І знаєте, просто вражає, скільки насправді прикладів того, як люди, у яких здавалося б просто такі обмеження, що ну ти втрачаєш просто дар мови, як людина взагалі мало того, що може служити, вона продовжує насолоджуватися своїм життям. Як ми знаємо Ніка Вуйчича, це людина, потужний євангеліст, проповідник, у якого немає рук і немає ніг. Притому в нього класна родина, велика родина, чудова дружина, діти, він потужний проповідник, євангеліст. І це людина, яка показує на своєму прикладі, що такі обмеження, вони не скасовують життя, вони не скасовують того, що служіння, якщо в тебе щось не так, то все, твоє служіння, воно закінчилося. Ти, ну, це, ну, можна не служити тоді. Ні, він навпаки показує, що в його немочі здійснюється Божа сила, як сказано у Слові Божому, а саме в 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. І благодать Божа, вона вже вилилася на кожного з нас, вона вже перебуває в нас. І навіть там, де в нас не вистачає своїх сил, ресурсів, благодать Божа, вона буде працювати в нас. І сила, вона буде підкріплювати нас там, де нам не вистачить. І апостол Павло, так, ми можемо побачити, він не почув від Бога: я заберу твою слабкість, а він почув: я буду діяти через твою слабкість, я допоможу тобі. І це дуже важливо, тому що Бог не завжди чекає, поки ми з вами станемо сильними, але він дуже часто вже діє і бажає діяти саме через ту слабкість і через ті обмеження, які є в нас. І я хочу вам розповісти одну історію, яка теж дуже вражає. І це історія Джоні Еріксон Тади. У 17 років вона була звичайною життєрадісною дівчинкою. Вона вела активний спосіб життя. Любила спорт, плавання, верхову їзду, мріяла про своє майбутнє. Коли ти молодий, тобі 17 років, ти бачиш його таким неймовірним і успішним. І одного літнього дня вона пішла плавати і пірнула в озеро. Воно виявилося надто мілким. Вона вдарилася головою об дно і зламала собі шийний відділ хребта. І за кілька секунд її життя, воно повністю змінилося. Лікарі сказали, що вона більше ніколи не зможе ходити. І не лише ходити не зможе, вона не могла навіть просто собі розчісувати волосся, поїсти чи перевернутися в ліжку. Вона стала залежною від допомоги інших людей. Вона пережила глибоку депресію. І вже потім вона зізнавалася, що вона просила Бога забрати її життя, тому що здається, що життя воно просто зупинилося. Дні тривали, життя проходило, місяць, рік, і зцілення воно не приходило. І через певний час вона зрозуміла, що Бог мовчить не тому, що він за неї забув. Він відповів їй по-іншому. І вона потім сказала, що я попросила Бога, щоб він зцілив мене, але він почав зцілювати мене зсередини, змінювати моє життя і моє мислення. І вона вже десятки років допомагає людям по всьому світу. Вона заснувала міжнародне служіння для людей з інвалідністю. Вона почала писати книги. Вона почала малювати, тримаючи пензлик зубами, просто отак малюючи. Вона заснувала міжнародне служіння, і через її життя тисячі людей, вони дізналися про Христа. І якби Бог просто виконав її першу молитву і одразу зцілив її, можливо, світ би ніколи не почув би про її свідчення. Ну, це неймовірно, знаєте, це історія, яка торкається, і, ну, ти бачиш, наскільки, по-перше, і сильна ця дівчина, і сильний Бог. Знаєте, хочеться сьогоднішнім етером сказати про те, що, як ми бачимо, люди є просто з такими обмеженнями, які роблять неймовірні чудеса, і тому наші життя, вони для Господа. Він створив нас для служіння йому, щоб ми розширювали це царство, і ми маємо шукати в собі всі можливості. Не дивитись на те, чого я не можу робити, а дивитись на те, що я можу зробити. Навіть зараз, з тим, що я маю, з тим, хто я є, з тим віком, який в мене є, з тими можливостями, які в мене зараз є, я можу продовжувати служити, а не ставити на собі крапку.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Я приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас.
0: Рада дуже всіх-всіх привітати. Вдячна Богові за те, що може усіх і слухачів, і вас, світлячки, привітати, і вас. Тож дуже вдячна Богові, що коли він мене до себе призвав і навчав по своєму слову, як тепер повинна я жити для нього, по його волі, то тим, що я пізнавала, я завжди ділилася з іншими людьми і раділа дуже, коли сприймали. І це мене надихало. А коли Господь відчинив мені двері благовістити по школам на виходних таких годинах, такі є уроки, виховні години були тоді, і я дуже молила, щоб Господь сам навчав учнів різного шкільного віку через мене. Бо
3: Я розуміла, що я ще сама нічого не знаю, не можу, але дуже хотілося це вчення і самій, щоб я його мала і виконувала, і передати. І це, в общем, дуже-дуже я молилася і просила, і дивувалася, як це він відповідав і робив. Дуже дивувалась, тому що я кажу. І цим сама я надихалась і вчилась. І також дивувалась, які приклади я могла наводити. Вони були такі, як притчі. Я сама через

0: це дуже навчалася, могла зрозуміти те, що раніше читаючи по писанню, я не розуміла. І також мені було дано учням промовляти те, що мені самій дуже потрібно було. Через це я краще розуміла вчення Христа. І це для мене була велика допомога, втіха. Та коли був карантин у школі, і діти були вдома на карантині, то і приходили ж до школи тільки вчителі, то Господь давав мені благовістити і вчителям, моїм колегам, і про Христа, про його вчення ділитися. Я дуже раділа, бо сприймали. Але двері цього благовістя для мене ворогом були зачинені. Мені понизили значно зарплатню і казали, що я тільки роблю, що всім дітям, батькам, колегам, вчителям про Бога говорю, про його любов. І що досить такої зарплатні з мене, бо я тільки це й роблю. Але я дуже вдячна Богові і дивувалась тому, як Господь став мені тоді усім необхідним допомагати і забезпечувати мене. І я не сумувала. Я раділа і сама навчалась, і могла з іншими далі ділитись, вже не в школах, не на цих уроках. А це мені дуже-дуже допомагало пізнавати Господа і перебувати в навчанні Його. І я дуже вдячна Господу, що Він хоче усіх-усіх спасти і дає таку милість нам ділитись Його словом, ділитись і своїм життям оце являти життя Христа. Да допоможе Він нам бути вірними, слухняними. Усе во славу Його та буде. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Валентино. Дуже чудова історія. І я дякую вам за те, що ваше серце, воно так відкрите було для того, щоб служити молоді, дітям і дорослим. Тому що дійсно це те, що має закладатися віра в Бога з самого дитинства. І буває, що діти, вони не з віруючих родин. І тому дуже класно, коли дійсно є віряни серед викладачів, і вони можуть проявляти цю любов. І можливо, не завжди прям на загал про це розповідати, але десь особисто помогти дитині, підказати, сказати про Господа, це дуже класно. А ви прям на загал це робили, і це неймовірно. Але знаєте, можливо, іноді Бог допускає нам, щоб десь ми зупинилися на цьому етапі для того, щоб щоб далі ми пішли на якийсь етап вище. І можливо, знаєте, Господь якраз був тоді приготував для вас щось більше. Бо тут, можливо, вже наразі було достатньо того, що ви зробили, і Він бачить вас на посаді, так би мовити, вище. Слава Господу, дуже класне свідчення, і дякую вам. Нам телефонує ще один слухач. Я вітаю вас і приймаю ваш дзвінок.
2: Так, доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Із Біблії ми знаємо, що в ті біблійні часи Боже служіння тільки починалося. По-справжньому воно стало відбуватися тільки з приходом Ісуса Христа. Ісус Христос почав вчити учнів своїх Божому Слову, Божому вченню. В цей час тільки вже дорослі люди слухали Його. Вірували, вони ставали християнами, їх життя змінювалося. А вже коли християнство розповсюдилось по всіх країнах, тоді богослужителі розробили правила, настанови, традиції, обов'язки, служіння. Однією з настанов було хрещення новонародженого немовляти. На третій, четвертий день немовлятко несли до церкви, і воно приймало Божий Дух. Ця дитина вже починала жити з Богом, і її змалечку вчили Божим заповідям, водили до церкви на служіння. У цієї дитини життя не змінювалося.

0: воно тільки духовно зростало. Життя людини розвивалось, укріплялось. Зростаючи, людина краще знала Бога. Віра в Бога цієї людини була незмінною. А ті люди, які пізнали Бога в 60 років, звісно, їх життя змінювалося. Як воно змінювалось, тільки їй самій, цій людині, відомо. Мені в житті прийшлося, ще повзаючи, бути в світлині моєї бабусі, де молились Богові і Божій Матері. Зростала я в християнській родині, і моє життя все більше наповнювалось Божим Духом. Вже знала біблійні історії, дорослою знала Біблію, і змінювалось не моє життя, а розумовий стан. Щиро дякую за це Богові і моїй християнській родині. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: До побачення. Слава Господу за вашу родину, слава Богу. Людина, яка прийшла до Господа пізніше, вона народжується згори, вона вже нове творіння у Христі. І я хочу сказати, що тим, хто народжений згори, тому що дух його відроджується, в ньому закладається оце служіння для інших людей. Але воно, так би мовити, в такому початковому стані. І його треба собі зробити сильним, його потрібно, так би, культивувати в собі, щоб це стало постійною практикою. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну і що, подивіться, Слово Боже, Господь каже нам, якщо ви хочете, щоб вам так чинили, і ви так чиніть, і буде туди воно все вам так, як треба. І воно так виходить. В моєму житті так не раз бувало. Йдеш, бачиш, комусь треба допомогти там, чи сіна привезти, чи дров, чи там, ну, любу річ. І воно, ну, не зразу, але з часом воно повертається. Рано чи пізно воно повертається. Навіть, може, і за рік, може, навіть і часом і за два, але все одно воно повертається, як говорить Словом Божому, пускайте хліб за водами, і він до вас повернеться. Так що Господь нас навчає, як треба допомагати один одному. І він сказав ще, що що ви зробили з тих найменших, то ви мені зробили. Господь, він нас випробовує. І потім нам дає нагороду за ті чи інші справи. І ми отримуємо, як це говорить, благословіння. Так що робімо добро один одному, допомагаємо, і воно до нас повернеться. Дякую вам, пане.
1: Дякую, дякую вам, пане Василю. Благословінь вам, дякую, що зателефонували. Бажаємо всім нашим світлим слухачам чудового світлого дня. Хочу поділитися тим, як служіння змінило мене особисто, тому що ми сьогодні говоримо про зміни. І моє служіння, яке я несу в церкві, а це зараз найактивніше, це театральне служіння, воно працює так, що ми, наприклад, якщо є якась євангелізація вулична в місті Київ, коли всі служіння разом збираються, вони там йдуть і євангелізують, театральне служіння, воно робить якусь міні, якби, сценку. Міні-сценка, вона дуже звертає увагу завжди людей, вони зупиняються, тому що це якесь видовище, ти дивишся, і, звісно, ця сценка, вона завжди про щось говорить, якби, про Ісуса Христа, і вона така з євангелізаційним таким напрямом. Багато-багато різних є рухів, в якому рухається це служіння. І воно спрямовано на те, щоб люди, дивлячись на якісь театральні вистави, вони приймали Христа, щоб вони розуміли, що зробив Христос, щоб вони розуміли якісь істини і життєві погляди. І до того, як я прийшла в театральне служіння, взагалі я відійшла від Господа, і я почала тільки з Господом знову свій шлях, знайомство. І я тоді ще не була в служінні, я приходила просто в церкву, слухала і йшла. І знаєте, і було таке час від часу, що іноді і в церкву не дуже хотілося йти, і ще щось, і ну, ти відчуваєш це просто як, ну, треба піти. Не було, знаєте, єдності того, що я відчуваю церкву більше, ніж просто от збір людей, там, типу, а дійсно як родина, що я є частиною церкви, що я є частиною тіла Христа, ось цього не було, відчуття єдності. І коли я додалась в це театральне служіння, це дуже колосально змінило мене. По-перше, це змінило моє коло спілкування. Це дало мені систематичності і поглибило стосунки з Богом, і поглибило стосунки з людьми. Я стала більш, знаєте, відкритіша, легше стало спілкуватися з людьми, формування характеру Христа почало формуватися, і, знаєте, ну, це те, що ми називаємо плодом Духа, він почав зростати, душевно прийшла зрілість, зміна мотивації життя, тобто настільки так багато всього. Я дуже люблю це служіння і продовжую в ньому перебувати, і бажаю там перебувати якомога довше. От, я думаю, що служіння – це дуже важливо. І я ж кажу, що не тільки коли ми служимо в церкві, коли ми служимо навіть просто людині, це настільки змінює серце, коли ти, звісно, це робиш дійсно з чистим серцем, тоді серце змінюється. Коли ми робимо це з таким, ну, якось так, знаєте, через напруження, через не хочу, через... Воно тоді ще більше тебе починає віддаляти від Христа, воно починає тебе трішки агресувати, тобі це не подобається. Тобто дуже важливо це робити з чистим серцем. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Так, я дуже вас гарно прослухала, Ліля, прекрасно. Ви... просто половину моїх думок вже можна так сказати сказали, тому що я так само хотіла сказати, що служіння не потрібно робити з напругою, з якимсь таким, от я тобі, а ти мені, розумієш? А служіння заключається в тому, що я тобі, а мені Бог. От в тому то й справа, що коли ми йдемо дорогою Ісуса Христа, Він же казав, прийдіть до мене всі спрагнені, нужденні, і я заспокою вас. От дійсно дає спокій від такого служіння, яке передбачає таку безпосередню допомогу, не дивлячись, хто ця людина, яка ця людина. Я хочу про себе сказати, я дуже люблю тварини, я піклуюся про них. Я виносила, була така дуже страшна спека, я виносила їм водичку, наливала в баночки, годувала голубів. І хочу сказати, що взагалі служіння – це, я думаю, що це великий дар. Це дар від Бога – служити, послужити. Тому що і ми прекрасно знаємо, що наш Отче Небесний, Він як Отче Небесний дав нам свого Сина для вічного життя. Це Він нам його дав. А Ісус потім і сказав, що ніхто не прийде до мого Отця, як тільки через мене. Ото і основний постулат Євангелія. Віра в Ісуса Христа, допомога іншим, служіння, яке нічого не вимагає, ніякої віддачі, просто служіння. От, наразі дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо. Дійсно, те, що ми маємо служити з радістю, це навіть сказано у Слові Божому. Треба служити з радістю та добрим серцем. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Вас вітає завжди ваша любляча Діаночка.
1: Вітаю.
4: Згодна з усіма вами словами. Ви теж всі мої її думки майже всі сказали. Але я тут згадала пару своїх випадків з мого життя. Коли я гуляла містом, до мене звертався один такий без хатько. А може в нього і є хата, може він в хаті живе, та не важливо. Але він звертався з просьбою поїсти. І я, знаєте, що я купила така його, так, і від серця так благословів дала. От так от, пару в мене таких випадків було.
1: Чудово.
4: І я вважаю, це сама краща служба, коли ти робиш від серця.
1: Угу.
4: Дякую, благословінь вам щире.
1: Дякую. Дякую. Так, і вам благословінь. З Богом.

0: пані Діано, дякую. Дійсно, отак служіння безхатькам, теж колись я розповідала про те, як я зі своїм другом теж побачили людину. Він, не знаємо, безхатько чи не безхатько, але він був потребуючий, і ми допомогли, помолилися. І знаєте, навіть коли ви допомагаєте, іноді можна поспілкуватися з цією людиною, запитати трішки про її долю, і просто сказати, що Господь вас любить. Іноді достатньо навіть просто Господь вас любить, і це сіє зерна всередину людини. Якщо людина йде з вами на контакт, можна продовжувати далі, можна продовжувати трішки розповідати, і ми не знаємо, що буде з цією людиною. Ми не знаємо, що буде завтра з нами, і не знаємо, що буде завтра чи сьогодні з цією людиною. Можливо, сьогодні, спілкуючись з нею, це останній її шанс прийти до Христа, тому ви можете запропонувати людині молитву покаяння, якщо дійсно до цього доходить. Навіть ось так, просто даючи поїсти, даючи водички. Я, наприклад, коли людина просить, наприклад, грошей, то я гроші не даю, тому що, ну, знаєте, переважно мені здається, що ці гроші йдуть там на якийсь алкоголь, але я, наприклад, питаю, яка у вас потреба. Якщо вам потрібно їсти, куплю їсти. Потрібно пити, куплю пити. Якщо потрібні ліки, куплю ліки. Так і було, я купляла ліки. От, тому треба теж, знаєте, тут з розумінням. Давати гроші, наприклад, мені здається, це не дуже мудро. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю всіх, доброго дня, мир і Божий благословінь бажаю всім.
0: Дякуємо.
1: Я хочу сказати, що в нашому житті нелегко ставити служіння Богу на перше місце, тому що в нас війна і взагалі і роки беруть своє таке. Але ми повинні і дбати і про свою сім'ю, але служення Богові повинно бути в нас найважливішим. Тому що ми не повинні дозволити, щоб матеріальні речі були для нас головними в житті, як написано 1 Тимофія 6, 9, 10. Тому ми, незалежно від того, яка в нас ситуація, повинні регулярно вивчати Боже Слово, і щоб ми могли і другим розповідати таку добру новину про Бога, думати, як більше служити Богові, ставити Його на перше місце духовне і мудро використовувати свій час. То Ісус сказав, що далі шукайте найперше царства. І подібно до Ісуса ми хочемо робити для Бога все, що в наших силах. І повинні пам'ятати, що найважливіша праця, яка нам довірена, це служіння Богові. І це нам приносить радість. Дякуємо Богу, робимо те, що в наших силах. Слава Богу, слава Ісусу Христу і Духові Святому.
0: Навіки, навіки. Слава, дякую, пані Марії. Благословінь вам Божих. Знаєте, ви сказали про те, що нелегко, і дійсно це так, але ми можемо побачити, що і Христу було нелегко, його служіння, воно зазнало страждань, і апостоли, люди страждали за віру, і зараз трішки часи змінилися, але все одно ворог намагається зробити так, щоб у християн були випробування, щоб в них не виходило свідчити про Бога, щоб вони віддалялися від Нього. Тому постійно є якісь перепони, бар'єри, ми живемо в гріховному тілі, і все це, якби воно нас тормажує, але коли ми свій погляд піднімаємо до Христа і дивимося лише на Нього, то ми йдемо правильною дорогою. І Він сказав, що я буду поруч, що я буду давати тобі силу, і я вже дав тобі свою благодать. І коли ти не зможеш працювати, благодать моя буде працювати в тобі. Тому дякуємо Богові за те, як Він іноді буває дійсно просто чудотворним образом змінює. Я коли виходила, пам'ятаю, на євангелізацію, перед тим, як вийти на євангелізацію, цілий день такий стан напружений, втома якась, щось таке подразнення внутрішнє, і немає бажання. Колись було, а потім ти приїжджаєш на євангелізацію, і Дух Святий тебе так наповнює, і ти в такій радості і мирі просто, і коли починаєш служити, ти відчуваєш, як вогонь всередині тебе, він починає запалюватися, і в кінці євангелізації я просто вийшла в силі Духа Святого, тебе відчуття, ніби ти можеш зараз просто зрушити всі гори, і це робить Господь. Це лише робить Господь. Тому дякую Богові за його обітниці і за вірність його словам. Я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Алло. Вітаю, Кіро. Всіх вітаю. Теж почула тему і приєднуюсь до тих сестер, які казали, і до вас також дуже влучно і дуже вірно сказали. І хотіла тільки доповнити трохи, що так і да, дійсно, що як Ісус Христос – це лоза, а ми – віточки Його. І коли ми спілкуємося з Ним, і Він з нами, коли в присутності Божій, коли ми потребуємо Його і в близьких відносинах, в стосунках з Богом, да, слухаємо Його, стараємося, намагаємося. І Він дає сили нам жити, дає сили нам робити добро і своїм домашнім, того, що наші діти, там батьки, чоловіки, там теж люди і потребують теж допомоги. І ми їм допомагаємо, і іншим допомагаємо. От, і бідним допомагаємо. І це коли ми бідним допомагаємо, ми, як в Біблії сказано, що даємо Богу взайми, якось так. От, і там сестрам допомагаємо. Бог через нас робить роботу і допомагає людям. Ми маємо всім робити. Якщо можемо, що можемо, то робимо. Не можемо, не робимо. І це і словами, і ділами. Так що хай Господь благословить нас усіх робити добро і своїм віруючим, і своїм близьким, рідним, от, і людям невіруючим. І цим буде прославлятися Господь.
0: Дякую, пані Олено. Знаєте, хочеться наостанок підвести підсумок сьогоднішнього нашого спілкування. Перш за все, ми служимо не для того, щоб отримати спасіння. Тому що, як ми знаємо, що спасіння можна отримати лише через віру в Ісуса Христа. Ми не отримуємо спасіння своїми ділами. Не можна робити добро, не вірячи в Господа, і бути спасеним. Тому що спасеним лише, коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І віримо чисто сердечно, що дійсно так і є. Але знаючи, що Господь зробив для нас, знаючи, як Він служив людям, знаючи, яку жертву Він приніс на Христі, чи можемо ми жити, не спробувавши служити теж іншим, не спробувавши наслідувати Його приклад. Тому що служіння іншим – це така подяка Господу за Його служіння нам, за Його безмежну любов. І це має бути з чистими намірами, це має бути живим в нас. І знаєте, що основне я хотіла б, як закінчити, немає обмежень для служіння. Тому що служіння, воно не обмежується якимись можливостями, воно не обмежується якимись візуальними проявами. Служіння, воно через слово, через молитву, через руку, через сіяння, через нагодувати хворих, через відвідати людину, через сказати добре слово, через засвідчити про Бога. Це стільки, настільки багато є, просто їх не перерахувати, скільки є можливостей служити, що коли ми починаємо думати, що я в чомусь обмежений і я не можу, просто звернімо свої очі до Бога і скажемо: Боже, просто нехай цей туман з очей він зійде, і дійсно я побачу як я можу послужити от тим, хто я є, з тими можливостями, які у мене є. Тому що, як сьогодні я вже розповідала про жінку, яка була паралізована, і вона заснувала служіння, про Ніка Вуйчича. І наостанок хочу ще розказати про Фанні Кросбі. Це американська поетеса, авторка християнських гімнів, письменниця, громадська діячка. І вона в дитинстві втратила зір. Але вона стала однією з найплідніших авторок духовної музики в історії. І вона створила понад 8 тисяч гімнів, які, багато з яких використовуються і досі в протестантських церквах у різних країнах світу. Тобто, настільки багато у нас є можливостей, не звертаючи увагу на те, як нас сприймають люди, як ми себе сприймаємо. Господь використовує кожну людину. І наостанок приймаю ще один телефонний дзвінок. Прошу вас достатньо коротко висловитися, будь ласка, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Про добро, що я зробила. Я люблю ділитися з тим, що в мене є у городі. А для внуків люблю щось приготувати. Маю задоволення. Любила провідати хворих, любила говорити Слово Божого, і вибирала з Біблії основні цитати, і показувала, як знайти з Біблії. І з тих двоє покаялись, і прийшли, і прийняли водне хрещення. Я ті листівки розмножила через ксерокопію в магазині у моїх внуків. І любила провідати хворих у психлікарні, були хлопці з нашого села, і мала задоволення. Ми повинні приносити Богу плоди, Івана 15:5, щоб перебувати з Ісусом Христом. Нехай Бог допоможе. Дякую всім слухачам. Клас. Світлому радіо.
0: Неймовірно, знаєте. Просто хочеться побачити, наскільки по-різному можна служити. І мені здається, через будь-який прояв служіння людина може прийти до Господа. І наостанок, Господь, звісно, не залишається байдужим до тих, хто служить йому. Ми не служимо для того, щоб заслужити благословення, тому що ми вже є його дітьми. Але коли ми віддаємо свій час, свої ресурси, свої дари і таланти, які є не нашими, а які дав нам Господь для того, щоб ми їх використовували, коли ми віддаємо свої сили для Божої справи, то ми дуже часто переживаємо особливу Божу підтримку, його мудрість і його зміцнення і любов. І в такому випадку Господь, я вірю, дає сили не просто для служіння, а й для нашого життя. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Дякую вам за те, що ви розповіли, як ви служите. І давайте мріяти, служити ширше, більше. І щоб ці мрії теж ставали реальністю. І ми приносили дійсно багато плоду для слави Божої.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
6: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш, Ти Бог нашої України, Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм. Говорять наші слухачі.
3: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене що дуже зачарувало багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть такі написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
2: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз, прошу, нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни, нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль, проходячи, пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини. Прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй вже ті рани, які сьогодні є, чи то наших воїнів, чи в людей, які постраждали там, на Сході, і будь-де в їхній частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я. І будь з нами, ми щиро Тебе просимо. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Лаос. Неписаний закон поліції зрозумів кожен. Якщо ви спіймаєте хму чи члена іншого племені, який навертається до християнства, арештовуйте його. Якщо ви спіймаєте того, хто євангелізує плем'я, убийте його. На руки і на ноги Лу наклали кайдани і ганебно провели його селом. Після того комуністична поліція кинула його в яму. «Ми випустимо тебе», – сказали вони, «коли сотня християн у твоєму селі зречеться свого навернення до християнства». Але вони не змогли знайти вірних, які би погодилися покинути Христа. Потім трагедія сталася в поліції.

0: син одного з офіцерів зламав обидві ноги в аварії. Другий його син важко захворів. Офіцер, який бив і переслідував нових християн, раптово помер від серцевого нападу. Урядовці з острахом витягли Лу з ями і дозволили йому повернутися додому. Побачивши, що сталося з їхнім лідером, вони дуже налякалися і вирішили не вживати заходів проти християн у селі. Збагнувши прояви Божої сили, ще більше людей стали вірними Хму. Там, де було 100 християн, тепер з'явилося 700. Вони навіть по навколишніх селах почали розповідати про Ісуса. Як бачимо, страх панував тільки владою, адже християни завдяки своїй вірі подолали його. Страх є одним з найосновніших мотивів людини. Він керує фондовими біржами і розпалює війни. Його бурхливу енергію можна використати для великої шкоди або спрямувати на велике добро. Часто професійним боксерам кажуть, що страх – це їхній друг. Страх може зробити з них кращих спортсменів. Він змушує їх пильнуватися, загострює їхню рішучість. У той самий спосіб Бог може використати наш страх, щоб ми стали кращими задля Його справи. Коли б ми не мали страху, мали б потенціал зробити неможливе. Чому? Те, чого ми самі би не спроможні досягнути, стає можливим завдяки допомозі Бога. Завдяки страху ми схильні забувати про власні сили, а натомість покладатися на Бога. У цей спосіб надзвичайний страх викликає надзвичайну віру.
1: Господь – моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись?
2: Книга Псалмів, 27 глава, 1 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

0: сьогодні 11 липня.
1: Не спілкуйся з гнівливим і не ходи з людиною лютою. Книга приповісті, 22 розділ, 24 вірш. Шановні слухачі, уникайте спілкування з людьми, схильними до гніву та люті, щоб не перейняти їхній спосіб мислення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж пишу, що допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, а як-то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: Вітаю вас, любі друзі! Влаштовуйте зручніше біля своїх радіоприймачів, адже настав час програми «Подорож країною Біблія». Крок за кроком ми просуваємося сторінками найвідомішої книги в світі, черпаючи її багатовікову мудрість. І ось перед нами остання книга Старого Завіту – книга пророка Малахії. Малахій – ще один пророк, що має досить унікальний та неповторний стиль написання. В наш час такий стиль можна було б назвати зворотнім зв'язком. Ось такою і буде тема нашої зустрічі сьогодні – зворотній зв'язок.
1: Ласкаво запрошую на черговий урок в наш міні-біблійний клас. Наш урок є одним з багатьох в великому огляді Біблії – від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Мета нашого курсу полягає в тому, щоб дати вам можливість практичного застосування прикладів з біблійних книг у вашому житті. А сьогоднішній наш урок буде присвячений останній книзі Старого Завіту – книзі пророка Малахії. Для того, щоб ви зрозуміли історичний контекст, що в ньому проповідував Малахія, прочитайте ці слова, написані Неемією –

Єремія відновлював стіну навколо Єрусалиму якраз в той час, коли вчив Малахія. Неємія був управителем обраного народу. Він очолював їх як цивільний лідер і як духовний. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за жінок аждодянок, амонітянок, моавітянок, а їхні сини говорили наполовину по-аждоцькому і не вміли говорити по-юдейському. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і заприсягав їх Богом, кажучи: «Не давайте ваших дочок їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас». Це слова Неємії. Вони змальовують його стиль керування. Саме так він і вирішував проблеми, що їх мали люди в ті дні. Проблема, що її вирішував Неємія в цьому уривку, полягала в тому, що євреї почали одружуватися на іноземцях, що жили на той час в Святій Землі. Проблема цих шлюбів полягала в тому, що їхні діти навіть не вчили єврейської мови. За часів Неємії в єврейському середовищі існувало багато розлучень і безліч інших проблем. Я згадав це для того, щоб ми думали про це, коли будемо читати останню книгу Старого Завіту, книгу пророка Малахії. Малахія жив в той самий час, що і Неємія. В своїй невеличкій книзі, використовуючи дуже незвичну форму проповіді, Малахія торкається тих самих проблем, що і Неємія. Для того, щоб краще зрозуміти історичні умови книги, вам потрібно знати, що існувало три пророки, які жили після повернення Божого народу з Вавилонського полону. Дозвольте мені ще раз наголосити на тому, що полон в Вавилоні був дуже важливим уривком історії євреїв. Всіх пророків можна класифікувати як тих, які жили до полону, під час полону та після нього. Останні три пророки Старого Завіту жили вже після полону. Огій та Захарій жили за часів першого повернення євреїв з Вавилону. Їх завдання полягало в тому, щоб відбудувати храм. Огій був дуже практичним чоловіком. Він проповідував так: «Будьте дужими та працюйте. Вірно проставляйте свої пріоритети та відбудуйте храм». Але Захарій краще підійшов до цього питання, коли сказав: «Ключ до сили полягає в баченні». Захарій відхиляє завісу і дає людям славне бачення Бога для того, щоб завдяки цьому вони отримали наснагу для відбудови храму і закінчили свою роботу. 100 років минуло між Огієм та Захарієм. Захарій жив та вчив в один період часу разом з Малахієм. 100 років – досить довгий уривок часу. Малахія з'явився приблизно через 10 років після Ездри та Неємії, але жоден з них чомусь не згадував про нього. Малахія звертається до проблеми, що її вже торкався Неємія. Не дивлячись на те, що Неємія досить гостро торкнувся її, він все ж таки не зміг її вирішити. Ці проблеми існували і за життя Малахії. Проблема, якої торкалися обидва пророки, не мала нічого спільного з тими проблемами, що їх мали євреї до Вавилонського полону. До цього вони страждали переважно ідолопоклонінням та аморальністю. Коли ж обраний народ після 70-літнього полону повернувся на рідну землю, вони вже ніколи більше не мали такого гріха. Вони просто вивчили урок. Ще Єремія пророкував те, що цей народ буде переробленим. Він був подібний до глиняного глечика, що його ліпить гончар. Глечик ніяк не виходив таким, яким його задумав майстер. Отже, гончар взяв його і розім'яв, а потім зробив з нього нового глечика. Єремія сказав тоді: «Так зробить Бог і з вами. Йому не подобаються шляхи, що на них ви звернули. Він вас відведе до полону. З цього полону ви повернетеся новими». Отже, вони стали новими глечиками. Євреї дійсно дуже відрізнялися від тих, хто йшов до полону. Але все ж таки, вони не були досконалими та безгрішними людьми. Вони мали гріхи, проте вже не ті, в яких їх було обвинувачено пророками до полону. Проблема, на яку вказував Малахія, сьогодні б називалася зрадою. Коли ви будете читати пророцтво Малахії, погляньте на те, що він більше не звертається окремо до юдеї або окремо до Ізраїлю. На той час їх вже не було. Малахія просто звертається до Божого народу. Він звертається до обраних Богом людей.

дещо стали покликаними водночас. Коли Малахія жив та проповідував, серця людей охололи до Бога, і їх гріх називався зрадою. Іншими словами, про неї можна сказати так: відхід від позиції, що її ти зайняв раніше. Зрада – це гріх, що супроводжував Божий народ упродовж всієї Біблії, і супроводжує його зараз. Я вважаю, що вчення Малахії доречно і в наші дні через те, що цієї проблеми торкаються і наші пастори сьогодні. Коли священник сьогодні дивиться на свою паству, які нужди та проблеми він бачить? Якось я чув, як один пастор сказав: коли прийде час вознесіння, то моя церква воскресне однією з перших. Адже написано: і мертві в Христі воскреснуть першими. Ортодоксально мертві – це вираз, що його ми використовуємо зараз для того, щоб змалювати занадто ортодоксальні церкви. Вони все завжди роблять правильно, але правильно так, як це тільки може робити духовно мертва церква. У них є форма, вони мають порядок, але не мають життя. Це також гарний приклад для змалювання трупа. Він має форму, але ж він мертвий. Мертва ортодоксія. Ось з якою проблемою Малахія звертався до своїх земляків. Кожен пророк говорив євреям про люблячого Бога. Саме через свою любов до людей Бог послав їх до Вавилону і також через любов вивів їх з полону. Багато хто з людей вважає, що Божа любов в Біблії починається з Ісусової проповіді на горі. Але це не так. Божу любов можна побачити протягом всієї Біблії, від буття до об'явлення. Через Малахію Бог сказав людям: «Я люблю вас». Мені цікаво, чи розуміли ви будь-коли до кінця Божу любов? Біблія говорить нам про те, що ми маємо пізнати Бога. Біблія говорить нам про те, що Бог знає нас. В 139-му псалмі Давид каже, що Бог знає, коли ви встаєте та коли лягаєте. Кожна волосинка на вашій голові перерахована ним. Він знає кожен день вашого життя, і він знає вас. Це також дуже важлива правда. Це не наче я сказав: я знаю, хто президент або хто прем'єр-міністр. Лише декотрих людей я здивую, якщо скажу так. Проте, наскільки більше вразить їх те, що президент скаже про мене: я знаю цього проповідника і назве моє ім'я. Чи не було б це дивовижним? Чи не було б це кращим, аніж мої слова про те, що я знаю його? Ось, через що так радів Давид в 139-му псалмі. І ви, і я маємо пізнати Бога. Але дозвольте мені сказати щось краще. Бог знає вас особисто. Біблія також говорить нам про те, що ми маємо любити Бога. Це також дуже важлива правда. Перша і найбільша заповідь полягає в тому, щоб ти полюбив Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумінням своїм. Про це нам говорить Біблія. І що особливо чудово, Бог любить нас. Дуже важливо зрозуміти те, що Бог любить вас. Я часто запитую суддів та психіатрів: чи вірите ви в безнадійний випадок? Чи траплялося з вами будь-коли щось подібне? Суддя відповів: так. Я зустрічався з таким випадком. Людина, що її ніколи не любили, і яка не здатна сама полюбити, через те, що не знає сама, що це таке, ось це безнадійний випадок. Просто зачиніть його і викиньте ключа. Це безнадійний випадок. А потім він мене запитав: навіщо я взяв на себе служіння? Я відповів: я взявся за це, тому що я переконаний, що маю для таких безнадійних людей гарну звістку. Мене перепитав, яку саме звістку, я відповів: Бог любить тебе. Старий суддя подивився на мене довгим поглядом і сказав: якщо ви скажете про це безнадійній людині і повернете їй надію, тоді це справді повідомлення для безнадійних. Якщо ви не любите нікого, і вас також ніхто не любив, ви не зможете полюбити, ви безнадійні. Або, можливо, ви та людина, про яку суддя скаже: зачиніть двері і викиньте ключа. Але якщо ми зможемо дістатися до вас зі своїм повідомленням: хтось любить тебе. Якщо ви повірите в те, що...

0: що Бог любить вас і відчуєте Його любов, ви вже більше ніколи не будете безнадійною людиною. Саме це повідомлення і намагався розповісти Малахія євреям. Господь проказав слово через Малахію, і воно було таким: «Я люблю вас». Але люди у відповідь запитали: «Справді? Коли таке було? Ми в це не віримо». Є багато прикладів шлюбів, що закінчувалися розлученнями. Траплялося це через те, що дружина не могла переконати чоловіка в тому, що любить його. Він має таку низьку самооцінку, що не вірить їй, коли вона каже йому про любов. Він зазвичай каже: «Мене ніхто не любить. Я не вірю в те, що мене хтось може полюбити». Так і в цій ситуації. Бог намагався покласти початок розмови з євреями. Він намагається покласти засади відродження і каже їм про те, що любить їх. Але люди у відповідь відкидають його любов. Ось і закінчився наш час. Я хочу залишити вас з завданням. Чи вірите ви в те, що всемогутній Бог любить вас? Чи вірите ви в те, що Ісус любить вас, і Біблія свідчить про те? Чи казав вам це будь-хто? Чи показували це вам? Я визнаю, пройшли роки, перш ніж я наважився вставити своє ім'я в таке речення. Господь настільки полюбив мене, що віддав Сина Свого для того, щоб всякий віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Це місце я взяв з Євангелії від Івана, з 3 розділу, 16 вірша. Воно стало для мене ще однією причиною вірити в те, що Бог, Батько, Ісус Христос та Дух Святий люблять мене. І для того, щоб повірити в це, мені знадобилася любов багатьох віруючих, що стали для мене зразком Божої любові. Можна мені запитати у вас дещо? Чи ви є? Або чи ви були колись зразком Божої любові, що переконувало людей в тому, що Бог любить їх?
1: Шановні слухачі, постарайтеся виконати завдання, що вам дав наш вчитель, і відповісти на поставлені запитання. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви?

0: Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
2: Ще раз. 099-207-58-22.
0: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
2: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 11 липня. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли Господь дозволив мені пізнати Його любов, коли я прийшов до Нього, я буквально декілька тижнів, можливо, декілька місяців, і мені потрібно було їхати у відрядження. Це була поїздка за кордон. Довелося виїжджати досить пізно, тому що там була певна зустріч, нас чекали. Наша подорож відбувалася серед ночі. В один прекрасний момент я відчув втому, я намагався бадьоритися, я молився, але в один момент я відчув таке повне занурення у сон. І коли я відкрив очі, через 3-4 секунди переді мною було вже провалля. Це була гірська дорога у Карпатах. Якимось дивним чином, просто це чудо Боже, я встиг на швидкості

0: 60 кілометрів, вивернути кермо автомобіля ліворуч і не з'їхати в це провалля. За буквально за 2-3 метри від цього провалля я вивернув це кермо. Я просто відчув і зрозумів, що це Господь через Духа Святого, Він розбудив мене, Він зупинив цей сон, тому що в нього був певний план на моє життя, на служіння, і це велика слава у моєму житті. Це, можливо, найбільше свідоцтво того, що Бог зробив у моєму житті. Якби не Господь в той момент, можливо, мене зараз не було тут, в мене не було дітей, я б не міг би служити Богу в церкві, я не міг би працювати, я не міг би просто жити і радіти життю і почуватися щасливим. І я за це все віддаю славу тільки великому Господу, за те, що Він зберіг моє життя, за те, що Він дав мені шанс на нове життя, за те, що Він вчить мене жити щодня, Він показав мені, що можна жити життям добрим, життям праведним, життям, у якому немає горілки, немає цигарок, немає наркотиків, немає неправильних стосунків з протилежною статтю, і це можливе життя. Якщо ви бажаєте жити таким життям, у вас зараз є шанс, можливість прийти там, де ви зараз знаходитеся, до живого Господа, помолившись з ним молитвою покаяння. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві і прошу у Тебе вибачення за все неправильне, що я зробив у своєму житті. Прости мені, Господи, кожен мій неправильний вчинок і неправильний крок. Прости мені кожен мій гріх, за який Ти заплатив своїм життям. І навчи мене жити життям праведним. Я молився, молилася во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи грішить людина, народжена від Бога? Тема гріховності людини, народженої згори, неодноразово піднімається у Новому Заповіті. Іноді після прочитання різних віршів з апостольських послань навіть можуть виникати протиріччя. Наприклад, в одному з послань написано: «Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукаве не торкається його». 1 Івана, 5 розділ, 18 вірш. В іншому ж місці писання сказано: «Бо всі ми багато грішимо, хто не грішить словом, той досконала людина, яка не може приборкати і все тіло». Якова, 3 розділ, 2 вірш. То як же нам зрозуміти, чи грішить людина, народжена від Бога? Яку відповідь ми можемо побачити в Біблії? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Ми бачимо явну позицію, що віруюча людина начебто не грішить. Проте, якщо ми відкриємо те ж саме послання в Івана, але трохи вище, там написано: «Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова його немає в нас». 1 Івана, 1 розділ, з 8 по 10 вірш. І навіть якщо продивитися 2 розділ послання Івана, там також написано: «Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника». 1 Івана, 2 розділ, 1 вірш. Здавалось би, це нерозв'язне протиріччя. Потрібно починати все з самого початку. Людина через гріх Адама стала грішною. До Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Тому всі народжуються грішниками і мертвими у гріхах. Грішник – це 100% гріховна плоть. Він водимий духами злоби піднебесної. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. І помисли у нього тільки плотські. До Ефесян, 2 розділ, 3 вірш. Але коли Бог звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в собі Ісуса Христа. 2 Коринфян, 4 розділ, 6 вірш. У цій людині з'явилося Боже світло. Після цього в серці людини якимось чином вмішається і темрява, і світло, які противляться одне одному. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. Тобто всередині віруючої людини йде боротьба духа і плоті. У невіруючій людини такої боротьби немає, тому що в ній панує плоть, і в ній немає кому боротися. Віруюча людина народжена одночасно і по духу, і по плоті, а невіруюча людина народжена тільки по плоті. То як же зрозуміти, що віруюча людина вже не грішить? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Якщо віруюча людина в даний момент у Христі чи з Христом в дусі, то вона не може грішити. Тому що коли віруюча людина думає про Христа, то вона не думає про світ, про плоть і про гріх. Ось тому вона не грішить. Адже помисли духовні – життя і мир. До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Але, на жаль, віруюча людина не завжди перебуває в дусі. Тому хоч вона вже й є праведником Божим у Христі Ісусі, але одночасно по плоті вона є грішною, і її плоть спокушує. Віруючі люди також спокушаються і грішать. Але дякувати Богові, у нас є обітниця: 7 разів упаде праведник і встане. Притчі, 24 розділ, 16 вірш. стосовно того, що написано: «Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Це означає, що якщо людина ніколи не виходила з гріха, ніколи не була у світлі, значить, вона не пізнала Духа, не пізнала Христа. Якщо людина постійно грішить, значить, вона не народилася згори.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Навіть з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ другий. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейському, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали:
2: «Де народжений цар юдейський?
3: Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому».
1: І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому:
4: «У Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлееме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юданими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський».
1: Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи:
5: «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитись йому».
1: Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому.

0: і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав:
1: «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити».
0: Він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає:
2: «Із Єгипту покликав я сина свого».
0: Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи:
2: «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає».
0: Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові та й промовив:
1: «Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрли ті, хто шукав був душу дитини».
0: І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А в вісні остережений відійшов до країв Галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
1: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до тебе, аби це більше не повторилося. Аби ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок твоїм духом і твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу тебе, Господи, щоб брудні, рідкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Моє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що ти почув біль мого материнського серця. Дякую тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні тобі, Господи, твердиня наша і спасителі наші.

Можете клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму

«Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
2: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та любячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей, навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що ти кажеш у своєму слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися твоєму слову.
3: Без перестанку моліться.
1: Господь, просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся?

0: Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце Писання, яке говорить: «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує: «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога. І правда широка, тільки дорога в пекло». Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку: «Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш». Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. «Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелії від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке – виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі – виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини, і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість за 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено.

Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання: так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все це витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю, зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення вірити Слову Божому, яке Бог колись клав в твоє серце, більше, як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог, носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти, ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії, Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах, а чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна? Від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звісті. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти – це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися, а що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес? Він сказав Йосипові перше – не бійся. Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому, прийми Марію. Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє, назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко, можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже.
Бог скаже: не бій.

0: Бог скаже: прийми, і Бог скаже тобі, що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це, зрештою, сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? Був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа. А поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане Йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю», «я сам зможу», але Ісус чекає, доки ми скажемо «я здаюся». «Я вже не хочу належати сам собі, я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій». Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, ми хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми все зможемо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас. Ольга, так, Ольга. Сестра, християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнській Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. В мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш, алілуя, більше нічого. Вот. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі, потім всі ці передачі, потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому же буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожен місяць жертвувала, потрошечки. Раунес, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прості мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже: Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо Еммануїл. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький басичок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом з вами. Чудовий день почався. У нас сьогодні в школі будуть уроки математики, письма та природознавства. Але ж я так люблю малювання, музику та фізкультуру. Треба хоч зранку зарядку зробити. Руда дівочка обіцяла робити зарядку разом зі мною. То сиду почищу зубки, поки вона прискаче.
3: Доброго ранку!
2: І тобі чудового дня, білочко.
3: А ти готовий робити зарядку?
2: Так, давай починати.
3: А ти вже змивався?
2: Так, навіть зубки почистив.
3: Надає справді час починати робити зарядку. Давай струнком. Будемо сьогодні літати, як ці великі сріблясті літаки. Розправляй свої руки, крила. Так широко, як тільки зможеш. Розправляй. А тепер рухаємо в одну сторону, а потім в іншу. Тепер в одну, а потім в іншу. Тримай голову вперед. Давай, я починаю рахувати. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири.
2: Ой, я лечу, як пташка.
3: А тепер нахиляйся вперед. Але руки також тримай якнайширше. Будемо вітрячками. Я буду рахувати, а ти рухайся руками в одну сторону, а потім в іншу. Давай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
2: Я маленький вітрячок.
3: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер ми будемо рости, як квіточки. На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось в вихідне положення. Зрозумів?
2: На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось в вихідне положення.
3: Все правильно. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
2: Ох, я зігрівся і розім'явся. Тепер не буду сумувати, що в мене в школі сьогодні не буде фізкультури. Білочко, а може ти мені ще й пісню заспіваєш, поки ми будемо йти до столу, щоб поснідати?
3: А чому мені?

0: сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Твій друг Ігнашка.
1: Діточки, любимо не словом, але ділом –

0: побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Херсонська область. Природа Херсонської області своєрідна. Тут скрізь степ. Що таке степ? Це рівна ділянка землі. Рівнина, на якій зовсім немає дерев, а ростуть лише трави. Літо в степу жарке і посушливе. Щоб вирощувати в цих краях зерно і овочі, потрібні спеціальні поливальні прилади. Найдивовижніше місце Херсонської області – заповідник Асканія-Нова. Тут збереглася ділянка незайманого людьми степу, що поросла ковилою. Це найстаріший заповідник України. Про нього знає кожен учений у всьому світі. На великих територіях вільно розгулюють череди диких тварин – оленів, бізонів, буйволів, сайгаків, куланів, верблюдів і навіть африканських зебр – антилоп, кана і гну. Африканських тварин спеціально привезли в ці місця. Вони прижилися і прекрасно себе почувають. У заповіднику мешкає дикий кінь Тривальського. Тут проводять екскурсії в степ на кінних екіпажах, щоб люди могли помилуватися чередами диких тварин.
2: Затоку Сиваш часто називають гнилим морем. Через те, що глибина затоки невелика, улітку вода в ній сильно прогрівається і має неприємний запах. Цього не люблять люди, але обожнюють комарі. Їх тут цілі хмари.
1: На березі Азовського моря стоїть місто Генічівськ. А від нього глибоко в море йде довго-придовго піщана коса – Арабатська стрілка. Вона відділяє затоку Сиваш від Азовського моря. Уся Арабатська стрілка – це всипані черепашками пляжі. Але пляжі є тільки з одного боку коси. Іншим боком вона дотикається до солоної затоки Сиваш, у якій купатися не можна. Зате там можна наловити креветок чи набрати цілющі грязі. Вода Сивашу дуже солона. На Арабатській стрілці є спеціальні заводи, які добувають з морської води сіль. А ще тут можна викупатися в гарячих джерелах, які б'ють прямо з-під землі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лише його сказати, посміхнуться мама і тато, ну а бабця ще й додачу, та цукерко чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж тим, що є на вибір, знає кожний, те спасибі.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Вода крапля по краплі і камінь точить. Як вам у чомусь відмовляють, це не значить зневажають. Зневажають права і вашу гідність, хабар вас ждуть, є вірогідність. Ви слово Боже беріть з собою, настирливість беріть як зброю. І те, і інше мури здолає, вода по краплі і камінь довбає.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
2: Псалом 103, вірші з 10 по 15.

0: Сьогодні 11 липня. Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
2: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до нього.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Світлі вітання нашим радіослухачам. У цій рубриці «Моя Україна» пропонуємо вам невеличку подорож до декотрих цікавих місць, що на Івано-Франківщині. А саме, піднімемося із вами на гору Гуверло, побуваємо у краєзнавчому музеї, подивимось, а то і вийдемо до старої дерев'яної церкви і закінчимо нашу подорож Коломийським музеєм «Писанка». Отже, гора Гуверла, селище міського типу Ворохта. Гора висотою 2061 метр є найвищою точкою України. Назва Гуверла угорська і перекладається як «Снігова гора». Назва гори пов'язана із тим, що сніг на її вершині лежить до середини літа, а іноді й довше. Форма гори конічна, її покривають луки, як і в Альпійських горах. Подекуди можна зустріти кам'яні осипи. Вершина гори – це майданчик, із якого відкривається вид на весь масив Чорногора, до якого Гуверла і відноситься, по якому проходить межа Івано-Франківської та Закарпатської областей країни. Із вершин можна побачити мармуровий хребет, що є межею із Румунією. Тут же встановлено кам'яний хрест, так як гора вважається священною. Існує навіть легенда про гору Гуверла та річку Прут, що протікає біля її підніжжя. Люди кажуть, що Гуверла була дочкою гірського царя. Вона була закохана у хлопця на ім'я Прут. Але її батько не бажав шлюбу між ними, тому сховав Гуверлу, збирнувши її у гору. Цікаво як. Прут дізнався, що розчаклувати дівчину можна, піднявшись на вершину на світанку. Але він не встиг. Спустившись зі схилу, він заплакав. Так і стікає річка його сріз зі схилів донині. Але це легенда. Далі. Краєзнавчий музей Івано-Франківська – один із символів міста. Одне із найкрасивіших його будівель слугувало міською ратушею до 1957 року. Перша ратуша була побудована ще в 17 столітті, але її кілька разів перебудовували. Історію музею прийнято відраховувати від 1939 року, коли на базі декількох приватних колекцій Покутського музею, присвяченого в основному польським магнатам Потоцьким, який заснував Івано-Франківськ, музею гуцульських мистецьких пам'яток і музею села Верховина був створений краєзнавчий музей. Офіційне відкриття довелося на 1 травня 1940 року. Тоді музейні експонати виставлялись у

0: не призначеному для музейної діяльності домі. На той момент у музеї знаходилося близько 15 500 експонатів. Цікаво, що під час Другої світової війни велику частину експонатів евакуювали на схід, подалі від кордону. У підсумку левова частка експонатів так і не була повернута. Те, що місцева влада та музейні працівники усе ж таки змогли повернути доповненими новими реліквіями. В 1945 році колекція складалася уже із 9 500 експонатів. Сьогодні музей продовжує розвиватися. Кількість експонатів зростає, проводяться десятки виставок і тисячі екскурсій. Музей щорічно відвідують близько 150 тисяч чоловік. Дерев'яна церква Різдва Богородиці – селище міського типу Ворухта. Ворухта розташоване у верхів'ях річки Прут на північних схилах лісистих Карпат. Селище володіє одним із кращих зразків гуцульського дерев'яного зодчества і водночас самою старовинною спорудою – храмом Різдва Богородиці 17 століття. Це 1654 рік. На сучасне місце Ворухту церкву перенесли у 1780 році із ближнього села Яблуниця. Унікальність храму полягає в тому, що будова була зведена без єдиного цвяха. У крихітному, за нинішніми мірками, храмі, де іконостас знаходиться чи не на відстані витягнутої руки, і збереглися фрагменти настінних розписів 19 століття. Вите атмосфера домашнього сільського затишку. Поруч із церквою розташована двоярусна дерев'яна дзвіниця, у якій розмістилась експозиція церковного музею. Ну і останнє. Єдина у світі культурна установа, побудована у вересні 2000 року спеціально для збереження та експонування творів писанкового розпису «Писанок». Це Коломийський музей писанок, місто Коломия. Урочисте відкриття музею писанка відбулось 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Музей має колекцію понад 6 тисяч писанок, представлених із переважної більшості областей України – Тернопільської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, а також із Пакистану, Шрі-Ланки, Білорусі, Польщі, Чехії, Швеції, США, Канади, Франції та Індії. Наш час подорожі завершується. До завтра, до наступного випуску рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Насолода Його повнотою. Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю. Івана 1,16. Минулої неділі, перед початком богослужіння, маленька молитовна група святих наполегливо стояла в проломі за віру нашого народу, за церкви міст-побратимів і за всі народи світу. В якийсь момент один чоловік молився словами з Івана 1,14-16. «І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця».

Отця, повного благодаті й істини. Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю. Це був для мене один з тих моментів осяяння. Бог відкрив, що слово «повнота» з Його повноти справді містить в собі надзвичайну за своїм впливом повноту. Я відчув певною мірою те, що насправді несе це слово – повноту Христа. Я відчув деяке здивування, що так, я дійсно одержував благодать за благодаттю від цієї повноти. І в той момент я отримував благодать на благодать. Тоді я відчув, що немає нічого приємнішого, ніж просто сидіти біля його ніг або читати Біблію цілий день і відчувати, як його повнота переповнює мене. Чому ця повнота так вплинула на мене? І чому вона й досі продовжує незвично впливати? Почасти тому, що той, з чиєї повноти на мене виливається благодать, є Слово, яке було у Бога і було Богом. Івана 1:1-2. Так що його повнота є повнотою Божою, повнотою божественною і безмежною. Це Слово стало тілом і перебувало між нами зі своєю повнотою, отже це доступна повнота. Коли це Слово з'явилося в людському вигляді, то славу Його бачили, це славетна повнота. Це було Слово єдинородного від Отця, Івана 1:14. Так, що божественна повнота передавалася мені не просто від Бога, а через Бога. Бог послав не ангела, а єдинородного Сина, щоб передати свою повноту. Повнота Сина є повнота благодать. Я не потонув в цій повноті, але буду всіляко благословенний нею. Це повнота не лише благодаті, але й істини. Я не буду благословенний брехливими лестощами. Ця благодать ґрунтується на непорушній реальності. Тож, не дивно, що я відчуваю себе здивованим і радісним від повноти Христа.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо Еммануїл, дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо Еммануїл. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає вовчий квиток? І що це? І як це? Правити вола. А зараз дізнаємось.
0: Української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів. Вовчий квиток. Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату, вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. Тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. «Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград?» Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі. Він і я. Щоденник християнки. Щоденник, названий «Він і я», «Христос і душа християнка», написала Габріела Босі, француженка, яка жила в місті Нант на березі річки Лаури з 1874 по 1955 роки, створювала театральні п'єси для школи. Багато разів вона запитувала себе, чи не навіяні ці думки гординою або уявою. Внутрішній голос відповів: «Ти сумніваєшся в мені? Чи не так, начебто це правда? Навіть якщо б ти створила ці слова, то хіба не я створив тебе?» Дати кращу відповідь було неможливо. Габріела Босі. «Він і я». Щоденник спілкування Христа і твоєї душі християнки.

Тоді, Господи, чи можу я попросити Тебе бути рушієм мого життя? Допоможи мені виконати це Твоє бажання. І тут ми теж будемо єдині. Ти в зусиллі, я в благодаті. Адже впродовж лише одного дня ти маєш стільки можливостей діяти, проявляти свої почуття, висловлюватись. Найпростішим для тебе буде виявляти мою благість. Зробиш так, щоб я знову народжувався весь час. Ввечері думай про те, чи проявилось моє життя в тобі. Я ж до цього додам свою красу. І ми знову будемо одно. Я ж цього так бажаю. Ти уявити собі не можеш, наскільки. І тим більше ти не можеш цього зрозуміти. Чи можете ви осягнути любов вашого Бога? Хоча ви знаєте, що Він спокутував і страждав за вас. Яке мізерне уявлення про Бога у багатьох людей? Яке мізерне їх уявлення про Ісуса Христа? Ось в чому в їхньому житті так мало життєвого запалу. Спочатку людина жила для свого царя. Це була найцінніша мета її життя. Та чи не здається тобі, що жити для Бога – мета значно гідніша? Сповнена любові. Лише я можу втамувати спрагу вашого серця. Бідні люди, ви просите щастя у тих, хто його не має. Чи приходиш ти до мене, коли хочеш любити? А куди ж тобі ще йти? Я полюбив тебе від віків, а тобі й не зрозуміти, що значить від віків. Вір і будь вдячною, і відкрийся мені, як відкривається квітка сонця, що кличе її, і розгортає свої пелюстки в його променях. Розгорнися моєю силою і роздавай мене іншим. У цьому дивна праця душі, що об'єднує свої сили з Богом. Плід цього всього – це потреба творити добро, покірливості та вірності. Твоя багатолика душа звернеться з тою ж покірністю до Бога і до ближнього. Якщо ти йдеш до ближнього, ти не покидаєш мене. Ти несеш мене скрізь. Ти ж знаєш, що я в тобі, що Творець живе в тобі, що ти створена за моєю подобою. Значить, і ти здатна любити всіх, за винятком самої себе. Давай собі лише необхідне. Краще буде, якщо найпрекрасніше ти даруватимеш іншим в моє ім'я. Я благословляю тебе в моєму серці, і тобі у ньому буде жити набагато краще. Я тобі допоможу. Ти теж співстраждатимеш зі мною. Будь радісною і молись, щоб кожен з цих рядків знайшов відгук у душах. Ох, доню моя, чи можеш ти знати про майбутнє цієї книжки? Молись до мене, щоб вона прийшла в дім до нещасних, духовно спустошених, тих, хто втратив надію, хто занімів перед Господом, хто користолюбний. Молись, щоб я з допомогою цієї маленької книжечки прийшов, втілюючи і прихиляючи до себе. Який тріумфальний хід мовчазних сердець! Чи не думаєш ти, що вже навіть ті, хто працює над її появою, начебто відчувають віяння свіжого вітру? Нехай же приходять живитися нею і дихати вільно. Можливо, нарешті краще зрозуміють мою любов.

Перш за все, залиш це мені. Я й надалі залишатимусь Творцем, як при створінні світу. І своєю довірою ти вшануєш мене. Ох, це питання про довіру. Чому вам так важко вірити? Перечитайте розповідь про моє життя. Стільки чудес, стільки любові, стільки простоти серед вас. І встановлення тайни Євхаристії моєї. Хіба недостатньо вам всього цього, щоб з відкритими любов'ю серцями приходити до мене? Хіба ти не змилосердилась над приятелем, з яким ніколи ніхто не розмовляє відверто? Чи люблячого батька, якого ніхто не питає порад, а Ісуса Христа, якого ви проганяєте? На роздоріжжі вашого існування яким шляхом вам піти? Я ж керую навіть кров'ю, що тече у ваших жилах. Віддай же мені честь, віруючи в це і будучи мені за все вдячною. Як турботливо вона клала туди свої коштовності. Моє серце – скарбниця душ. У ній вони спочивають, ніколи не тьм'яніючи. Ох, надсолодше пристановище, ніжніше від оксамиту. Святий – це така ж людина, як і решта людей. Але він спустошив себе самого і закликав Духа наповнити його. Від Духа – святість. Нехай покине тебе себелюбство, і жертовна любов твого Господа нехай перебуває в тобі.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», Абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Доброго ранку, благословенного ранку, шановні слухачі. Сьогодні 11 липня, субота. В Україні зараз 8:59, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Що ж, почнімо цей день з миру в серці та вдячності Богові за його вірність. Нехай кожен, хто зараз слухає нас, слухає Світле Радіо, відчуває цю безмежну Божу підтримку, його любов та тепло. Нехай сьогодні ваше серце не втомлюється вірити, тому що Бог завжди поруч з вами. Звертайтесь до нього. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Попереду добре слово, музика, що надихає душу.
1: Ми раді повідомити,

Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. В ефірі світло.

більшість нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є геніальний винахід. І лише в ній можливе повноцінне виховання. Дякуємо тобі за те, що ти дав їй нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освіту і ці заклади, в які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любов.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно знаєте, як є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Так. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайно. Ну, раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі.

0: якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружби з вами.
1: Ой, навзаєм, навзаєм. Дуже, дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Розпочинаємо цей ранок з хвали Господу. На хвилі Світлого Радіо Гуд Пурі Мюзік Слав.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 11 липня, субота, в Україні 9.16, на зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідромедцентру. Прогнозуються короткочасні дощі, а подекуди грози по всій території України. Вітер південно-західний. На заході країни північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси, а в центральних областях підніметься до 25 градусів. На півдні та сході країни від 23 до 28 градусів тепла. Подивимось на Київщину. На Київщині сьогодні короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура

0: та близько 20. У Чернігові помірний дощ, температура 19-21 градуси тепла. У Сумах короткочасний дощ 18-20 градусів. У Харкові помірний дощ, температура підніметься до 22 градусів тепла. У Львові прогнозується дощ, температура буде нижчою 16-18 градусів. У Чернівцях теж короткочасний дощ, проте температура підніметься до 20 градусів тепла. На Дніпро прийде невеликий дощ, температура від 21 до 23 градусів. У Запоріжжі теж короткочасний дощ, температура сягатиме 24 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 33 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2024 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 2015 році, коли стовпчик термометра показав 11 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1976 року 15 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували в 1980 році. Тоді пориви вітру сягали 17 метрів за секунду.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. Бажаю вам чудового дня, бережіть себе і нехай у вашому житті буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо.
2: З нами наші слухачі.
3: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
4: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з Світлим Радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
5: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
2: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.
0: Ранок – це завжди чудова можливість сказати вашим близьким, що ви їх так сильно любите. Скористайтесь цією можливістю сьогодні і бажано казати це не лише зранку, а й протягом дня. На хвилі Світлого радіо лунає гурт-група Церкви Великого Доручення, пісня «Сім'я».

Пісні на Світлому радіо продовжують лунати. В Україні 9 година, 23 хвилини. І пісня має назву «Хай пісня лунає». Виконавець Поштовенко Сергій. До вашої уваги.

0: щоб в житті не було, я прошу, залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти – це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти – маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати у земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачить вслід за Ісусом, підуть. Пам'ятай, коли Бог – це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, пресвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби попри все, попри білі образи і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і що грішними нас понад все в світі цім полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть. Сатана ж бо вміє вкладати думки нам ворожі, і ненависть, яка всю любов нищить в серці за мить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувати, бо любов – це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. Бо любов – наша зброя і дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всі ми звіт. І хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь. Понад все ти довірся йому. Бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес, в Гефсиманії, в час катувань, на Христі, і волі Отця ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні і святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш, там вдалині сяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер та з Ісусом воскресла, то думай про те і шукай лиш того, що вгорі. Автор, на жаль, невідомий.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисно.

0: вчасно когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям. Слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав: «Тож за їхніми плодами пізнаєте їх». Матвія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренну мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано: «Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: "Нехай заборонить тобі Господь". Іуди 1:9.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините? 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські, отже, судять по плоті. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає цілішої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість. Із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 11 липня, субота, в Україні 9:47, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. По всій території України прогнозуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний, а на заході країни північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси тепла. В центральних областях підніметься до 25 градусів, а на півдні та сході країни буде варіюватиметься від 23 до 28 градусів тепла. Поглянемо на Київщину. На Київщині сьогодні прогнозується короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме близько 20 градусів. У Чернігові помірний дощ 19-21 градуси тепла. У Сумах також прогнозується короткочасний дощ, температура 18-20 градусів. У Харкові теж пройде невеликий дощ, температура підніметься до 22 градусів тепла. На заході країни також пройдуть дощі, а саме у Львові помірний дощ, температура буде нижчою 16-18 градусів. У Чернівцях пройде короткочасний невеликий дощ, температура підніметься до 20 градусів тепла. На Дніпро та Запоріжжя теж прийдуть дощі, температура від 21 до 24 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві цього дня за останні 77 років дорівнює 33 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2024 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 2015 році, коли стовпчик термометра показав 11 градусів тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1976 року цього дня – 15 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували в 1980 році. Тоді пориви вітру сягали 17 метрів за секунду. Що ж, бажаю вам лише гарної погоди в душі та на вулиці. Залишайтеся на хвилі світлого і будьте світлом цьому світу.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач, через комп'ютер.
2: Через мобільний.
3: Через телевізор.
2: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

Невеличкий анонс на сьогоднішній радіодень. Отже, з 10-ї години до 10:50 ми з вами спілкуватимемося. Буде програма обговорення теми дня. І сьогодні ми побудуємо обговорення на Слові Божого, а саме на другому посланні до Коринтян, 5 розділ, 15-19 вірші. Ми поговоримо про те, що для вас означає і що для християнина означає бути новим творінням у Христі. Стародавнє минуло, ось настало все нове. Чи було у вашому житті так, що вам довелося подивитися на себе так, як дивиться на вас Бог по-новому? І чи було вам легко повірити і прийняти це, що Господь вже простив вас і забрав все уже на Христі і дійсно дивиться на вас по-новому? Як ви прийшли до цього? Сьогодні поспілкуємося про це. А о 12:30 ми послухатимемо Матвія, другий розділ. О 1-й годині програма «Світло у темряві», а о 2-й, як зазвичай, програма «Світле освічення». Тож залишайтеся на хвилі Світлого радіо і будемо скоро спілкуватися.

На хвилі Світлого Радіо лунає твір музики стилю бароко, а саме автора Томазо Джованні Альбінонні, називається «Ададжо». Це італійський композитор епохи бароко. За життя він був відомий головним чином як автор численних опер, проте в наш час він є популярним і регулярно виконується головним чином його інструментальна музика. І ось ця композиція «Адажіо соль мінор» – один з найчастіше виконуваних творів музики бароко.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змію.

0: до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
1: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
2: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
3: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Цепорович, і ми розпочинаємо. Сьогодні хочеться побудувати тему навколо Слова Божого, а саме друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15-19 вірші. У другому посланні написано: «А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Тому коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове». Це слово ми знаємо. В церквах, мені здається, дуже часто про нього кажуть. Але що ж це все ж таки означає для християнина? Запитання до вас: як ви у своєму житті по-справжньому зрозуміли, що бути новим творінням стало вашою реальністю? Як ви прийняли це, що я нове творіння, і моє минуле, воно не має значення? Моє минуле, Господь закрив на нього свої очі, і я не маю жити своїм минулим. Я не маю тягнути в своє нове життя з Богом свої минулі помилки, свій досвід. Все, що мене тоді тяготило, тепер це все не має значення. Минуле, воно ніби стерлося. Як ви прийшли до цього розуміння і чи прийшли ви до нього? Тому що Господь так пише у своєму слові. Слово Боже – це так і амінь. І я нагадаю, коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове. Дуже хочеться, щоб сьогодні після цього етеру якісь роздуми у нашому з вами серці вони почали роздумувати. Якщо до цього ви ще не приймали себе як нове творіння, як те, що Господь не дивиться вже на ваше минуле, то дуже хочеться, щоб сьогодні ви над цим пороздумували. І чи легко вам було в це повірити? І, можливо, минуле ще якийсь час переслідувало вас, і якось ви впоралися з тим, щоб все ж таки залишити минуле позаду. Діліться, будь ласка, сьогодні про це говоримо. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні коротка програма. Ми спілкуємося всього до 10 години 50 хвилин, тож приєднуйтесь, поспішайте, тому що час обмежений. І я хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram, в який ви можете телефонувати або писати за номером 093-558-44-12. Доєднується до нашого обговорення слухач. Я вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: Вітаю.
5: Коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Цей вислів із Біблії стосується стародавніх біблійних часів. Того часу, коли хрещення приймає немовля, з першим подихом, а це ж подих Бога, немовля вже стає новою людиною –

0: порівняно з тою людиною, яка була в утробі матері. А далі вже людина росте, розвивається. В християнській родині вона вже знає біблійні заповіді, живе згідно з ними. І така людина навіть не помічає, коли в неї відбувається друге народження. Бо вона весь час живе з Богом, відчуває Бога поруч з себе, у всіх своїх справах, намагається годити Богові, кається, молиться, живе з радістю. Це казала про саму себе. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Дякую, дякую, пані Анно. Бажаю вам плідного, гарного, благословенного дня. Дякую, що долучилися. Знаєте, нове творіння означає, що це щось, чого раніше не існувало. І нечасто є люди в світі, які приходять до Господа не від народження, не від того, що вони народилися в сім'ї, де батьки були віруючими. Дуже часто людина приходить до Господа вже тоді, коли вона пізнала світ, і коли в неї не залишилось надії, не залишилось сил, коли вона, можливо, в якійсь сильній хворобі або в сильній залежності, і вона звертається, буває, до останньої надії, іноді, можливо, не завжди щиро розуміючи, що дійсно Бог настільки реальний, що, знаєте, буває так, ти дивишся, ну, буває так, що люди приходять і, ну, ладно, спробую, як всі кажуть там за цього Бога, от я спробую. І потім, коли дійсно приходять переміни в житті, вони розуміють, що Бог реальний і Бог сильний. І нове творіння у Христі – це щось, чого раніше не існувало. І мені подобається особливо те, що наголос у цьому уривку зроблено на слові «все», що старе минуло, і тепер все стало новим, без жодного винятку. Ми нове творіння повністю, не наполовину, не щось, що окремо там Бог відділив, щось йому захотілося нове, а щось старе, повністю нове. І це сталося у Дусі, тому що йде ось це перетворення Духу. Новий дух. Проте цього не завжди і якомога частіше не видно зовні. Тому що хоч і нове творіння, це не означає, що наступного дня ми вже думаємо, реагуємо, живемо абсолютно по-новому. Що ми вже там не в залежності, що ми вже якось у нас така переміна розуму. Тобто дуже часто насправді людина ще має пройти великий колосальний шлях оновлення розуму, щоб дійсно виглядати як нове творіння, не дивлячись на те, що вже по благодаті Божій дух вже є оновленим. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Житомирщина Валентина. Коли ми заключили мир усім, і всій Україні мир, я бажаю, і Божий благословить нашу ведученьку, і хай Господь говорить через її уста, і через слухачів наших. Я хочу подякувати Богу. Коли я заключила завіт з Богом, Бог мене став міняти. Те все, що було... Бог простив мене, я покаялась і познала Господа. Він став мене вести своєю дорожкою, вузенькою. Було, що до мене якось спотикала. Була слабенька і плакала за мамою. Я знала Біблію, нос, на могилках не плакала. Ну все спотикав мене демоняка. Але дякую Господу, що він зараз царує в моєму сердечку, що в моєму сердечку його престол, він тут зупиняється, і я вмію прощати, навчилась. Навчив мене все Дух Святий. І любити, і прощати. Ну, ми не досконалі такі, як Ісус наш Христос. Десь є спотикання, але він нас потягує, веде. Коли ми жаждуємо його, приймаємо його в своє серце, і він веде нас за

0: буде вести. Я дуже дякую йому за дух святий. Дякую тобі, Господи, що ти ведеш мою родиночку, мою Україну, і благословляєш, і прощаєш, і любиш. Так ніхто не може любити, Господь. Він нас дуже любить і веде. А слава йому, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Божих благословень усім.
1: І вам Божих благословень. Дякую, пані Валентино, що долучилися. Пані Валентина сказала про те, що Ісус почав все змінювати. Дійсно, це початок змін, тому що статус нової людини в Дусі – це не миттєва зміна розуму, душу, емоцій, мислення чи тіла. Ми народилися згори, і всередині у Дусі є новим творінням. Але оновлення наших емоцій, нашої душі, розуму, світогляду, стосунків, реакції на життя, твердині, які всередині, не відбуваються одномоментно. І це наша співпраця разом з Богом, над якою ми маємо працювати. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: І я дуже вдячна Богові, що можу привітати вас і всіх слухачів. І дуже вдячна, що тепер я теж у Христі, і життя моє Христос.
1: Слава Богу.
2: Колись я шукала Господа і дуже хотіла його пізнати, але так не розуміла, не писання, нічого не вміла до тих пір, як Господь призвав мене на євангеліційне служіння під відкритим небом. І я вважала, що мені не треба, каятись, виходити на покаяння, бо я ж вже скільки і молюсь. Думала, що мені це не треба, але Господь побудив мене молитися за молодь. Я просила, щоб вийшли молоді люди. Думаю, ось виходять такі вже пожилі, і підростки, і діти, і калік вивозять, а не виходить молодь. І я тоді працювала з ними, і я дуже-дуже молилася, щоб Бог вивів. А він вивів мене, бо я дуже молилася ще, щоб все було, щоб я була тільки там, де він хоче, для чого він хоче, коли він хоче і як він хоче, во славу його. І ось він мене вивів на це покаяння. І після цього не тільки пішли молодь на покаяння, він повів їх, він відповідав на таку мою молитву. Та я почала розуміти писання інше. Я почала навчатись від Бога. Це зійшов на мене Господь своїм духом, сповнив. І я навіть мої думки почали рифмовані приходити. В мене вірші полилися до Бога, такі хвали, подяки, і потім Господь по слову євангеліційні давав вірші, і коли почалася, це все він, це його життя в нас, це Христос нас, слава Господу, це його дух животворний. І коли почалася війна, я почала просити Бога, кажу: Боже, я тепер не можу вірші читати, в мене все на російській мові, і не можу тепер в світлому раді участь приймати тим, що ти мені даєш, щоб я цим ділилася. І прийшли вірші на українській мові. І ось один із них. Ви мене чуєте?
1: Так, так.
2: Так мені дав написати Господь і сказав, щоб я цим ділилася. Ми, Боже, дякуємо тобі за все, що дав нам у Христі, за те, що нас ти врятував, своє святе життя нам дав, за твою милість та любов, за нас пролиту святу кров, за їжу та пиття з небес, за нас померти та й воскрес. Дякуємо тобі ми за спасіння та за всі твої благословіння. Нас в руці своїй тримаєш, що в серцях ти добре знаєш, від спокус оберігаєш та любов'ю нас сповняєш, своїм духом нас ведеш, страх Господь Господній нам даєш. Ми, Боже, дякуємо тобі за все, що дав нам у Христі. Амінь. Халілуя.
1: Слава Богу. Дуже класний вірш. Дякую, пані Валентино. Запалили настроєм. Дякую, що долучилися. Благословінь. Знаєте, хочеться поділитися, тому що не просто ж так приходить ця тема і хочеться про неї поспілкуватися. Я, коли прийшла до Бога після перерви, коли я відійшла від Нього, я почала служити, я почала зближатися з Господом, зміни в житті відбулися колосальні, і я і себе зовсім по-іншому стала почувати. І знаєте, ось це слово, воно крутилося, що хто у Христі, то нове творіння. Але це слово, воно не було живим всередині, тому що, чому я поставила запитання стосовно минулого, і я впевнена, що є такі люди, які теж, от вони зараз живуть іншим життям. Проте є якісь спогади з минулого, які намагаються тебе ніби туди потягнути назад і нагадати тобі, що, а дивися, до того, як ти прийшов до Христа, подивися, що ти робив. Зверни увагу. І це, звісно, робота ворога 100%, але іноді ти просто настільки якось не можеш дійсно це прийняти, що Господь не дивиться вже туди. Господь вже тебе пробачив, Він на Христі вже поніс всі твої гріхи. І коли ти прийшов до Господа, покаявся, що таке покаяння насправді? Покаяння насправді це не просто «Боже, пробач мене» і все. Це не покаяння. Покаяння – це коли ти кажеш «Господи, пробач мене», і людина, вона дійсно усвідомлює, вона змінює своє життя і вона рухається в іншому напрямку. Ось це справжнє покаяння, це коли приходить переміна твого мислення. І я молилася, щоб прийшла ця переміна мислення мого взагалі, що дійсно все, ти нове творіння, минуле неважливо. Господь його перечеркнув. Він дивиться зараз на те, що ти робиш зараз, на те, хто ти є зараз, на те, що ти робиш з тим, що Господь дав тобі це нове творіння і нове оновлення. І мені, звісно, це допомогли прийняти зі сторони, коли я поспілкувалася з лідерами в церкві. І я почала на цьому слові стояти, я почала це проголошувати, я почала дійсно намагатися роздумувати про це, тому що це не просто так, знаєте, що все таке слово, от воно так якось прийшло, і ти в це повірив. Це дійсно те, що потрібно пережити в собі. І знаєте, я хочу сказати, що ще іноді бувають такі відлуння, щоб бути чесною, минулого, і я одразу цьому протистою. І я кажу, ні, це не має значення. Це не має значення. Все, вже цього, це відбулося, але я не дивлюся. Я не тягну своє минуле в те, що є зараз. Я рухаюся вперед. І для мене дуже важливо, щоб сьогоднішній етер, люди, які чують, які будуть чути, що якщо ви переживаєте це, що ви намагаєтесь побудувати стосунки з Богом, ви намагаєтеся стати з ним ближче, але вам важко, ви відчуваєте себе якимось недостойним, ви дивитесь на своє минуле і думаєте, як так, я оце так міг, і що, Бог дійсно пробачив? Дійсно, Бог пробачив. І тепер ваша задача пробачити себе і своє минуле відпустити. І сказати своєму минулому, прямо проголошувати своєму минулому, що воно вже не має ніякого сенсу, воно вже не є остаточною крапкою у вашому житті, воно вже просто те, що було, і воно пройшло. Старе все пройшло, і тепер все стало новим. І треба дивитися на себе, вчитися. Це дійсно, це процес, це вчення, це ось та і є оновлення розуму, переміна розуму, коли ви починаєте дивитись на себе так, як дивиться на вас Бог. Коли ви починаєте жити тим життям, яким закликає жити вас Господь. Тоді проходить ця переміна і світогляду, і душі, і емоцій, і розуму, і часом навіть тілесна. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо, приймаю ваш дзвінок.
3: Дуже цікаво сьогодні. Ви знаєте, я трошечки так занурилась в цю тему, це Ларіса. Ви знаєте,

0: супер ідея. Але я хочу ще сказати такі думки, які мене заспокоюють, і в той же час мене вони бентежать. От я іноді роздумувала над таким питанням. Якщо от людина не права, вона може себе карати, картати, просити покаяння, просити його не сама, якби покаятися раз і покаяв. Ні, вона має ще просити це покаяння. І от до мене приходила не один раз така думка, жорстокість – це погано. Якісь несподівані дії – це теж погано. А ви знаєте, що у Всесвіті оця всесвітня любов, яка захоплює серце людини, чи маленькою, чи великою, чи царя, чи візіря, чи фараона. А ви знаєте, серце людини настільки воно ще не вивчене, ну, фізіологічно воно вивчене, але там закладені такі таємниці, і я подумала, що от всесвітня любов Господа так перевертає людину і увесь світ навколо неї іменно оця любов. Це така безмежна сила, яка просто вас накриває, як то кажуть, головою, і ви не можете зрозуміти, а що це таке? А чому це я? А що зі мною, як мене можна спасти? Ну, я не кажу, що я великий грішник, але я так передивляюся своє життя свідомо, несвідомо, і думаю, Боже, скільки помилок, що ж я там таке робила, що я не робила, як мені прийти до тями у цьому світі, щоб ця всесвітня любов Господа проявлялася через мене. Вона проявляється, да, в таких маленьких вчинках. Я не кажу, що я щось роблю таке грандіозне, ні. Ну, я відчула, оця любов Господа, вона настільки нас захищає, вона просто як не то, що промінчики сонця, це навіть, як вам сказати, да, це важливо, но сонце в порівнянні з енергією Господа, це просто малесенька зірочка, розумієте? І то так накриває, і я думаю, Боже, а може це така жорстокість? А може то нам, як ми то витримаємо? Розумієте, у мене такі думки появлялись в голові, думаю, а може це така жорстокість, що Господь нас, ну, як сказати, такою силою до себе веде, що може ми не витримаємо цієї сили, але витримуємо. А чому витримуємо? Тому що є Ісус Христос, Син Божий, і є його люблячий батько, і є його син, який пожертвував, така жертва спокута Ісуса Христа. Він міг відмовитися дуже легко. Там було 10 легіонів ангелів, умовляли його: хочеш одне твоє слово, а тільки поворухни, навіть чуть-чуть поверни голову свою. А ні, а він цього не зробив. Тому що він виконував волю батька, і це було його бажання ще до земного його народження. І розумієте, що змінює людину, коротко скажу. Оце розуміння і читання, вивчення священних писань. Ну, таке вивчення, знаєте, не таке, як під надзором, під нагайкою, а просто задуматись: Господь, відкрий мені свої думки, ти ж мене так любиш, я навіть не знаю за що, а просто любиш. Розумієте, от любов – це дуже страшна сила, вона дійсно, вона така безмежна, що ми не можемо це усвідомити. Навіть оцей хліб на столі, і сіль, і хліб, і ми маємо що зварити, що приготувати, тварин нагодувати і дітей нагодувати. Якщо є віра в те, що Ісус є Христос, існує Батько, Син і Дух Святий. Оце такі постулати церкви, які ніхто не відміняв і відмінити не може. Хоч людина вірує чи не вірує, але закон є закон. Називається «Ні знання закону не освобождає від відповідальності». І в тому то і все справа. Якщо люди будуть укріплювати свою віру, своє бажання любові, то Господь, Він просто так огорне любов'ю, що ви просто не повірите в те, що буде біля вас, що огорне вас, огорне. І тоді оце і називається нове відновлення, нове створіння, тому що вже не в тому матеріальному світі, не в мирському світі, де керує сатана, диявол, а буде керувати тільки Небесний Батько, Ісус і Дух Святий. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо. Залишайтеся з Господом. Дякую, що долучились. Ну, Божа любов – це настільки, як ви сказали, страшна сила, я б сказала, світла сила, потужна сила, сила, яку наш мозок, він не здатний усвідомити, тому що дійсно ти думаєш, як можна настільки любити кого? Мене. Як можна настільки любити кожну людину, щоб піти на хрест за кожну людину? Це ось ця безусловна любов, яку ми не маємо від природи, але коли ми навертаємося до Господа, Він нею покриває наше життя і тоді дає нам силу теж вчитися набувати цю любов, її отримувати від Бога і надавати її іншим. Тому що без Бога просто, ну, я не знаю, де взяти силу любити, де взяти силу приймати, де взяти силу пробачати, де взяти силу благословляти. Без Бога це неможливо. Господь є любов, тому Він так любить, тому що Він любов. Ми цього навіть не розуміємо. Він любов. Я, ну, знаєте, хочеться кричати, Він любов. Я не знаю, як пояснити, Він любов. Тому Він так любить. Ми не любов, ми люди. В грішній основі. Але коли Він, любов, наповнює нас цією любов'ю, це дійсно, це колосальні зміни. Це неймовірні зміни. Але Господь дав право вибору. І коли ми готові змінюватися і відкриваємо серце Богу і кажемо «змінюй, бери, роби», тоді Господь змінює. Коли ми впираємося, тоді Бог каже, ти приймаєш вибір. Не хочеш? Добре. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу, Толостей, Львівщини. Якщо подивитися Слово Боже, Господь каже нам, всі согрішили, нема праведного ні одного. Так що маємо то, що маємо від природи, від нашого Адама, але що через його милість він нас навертає, і ми каємося, і вже відроджуємося, і стаємо новим творінням, і знаємо про те, що Господь вже є на тім білому світі, і Він знає кожен наш крок, і стараємося вже тримати себе в рамках. Хоч то буває дуже тяжко, хоч то буває дуже важко за те, що ми тут тілесні, а тіло, воно протирається духу, так що боротьба йде все життя, не так, що ми сказали, о, ми вже народилися згори, і ми вже тут, як це говорить, безпечні, то є самообман. Так що на кожному кроці нас той лев підстерігає, і коли б то нас, як це говорить, проковтнути. Так що, якщо взяти моє життя, то женився, як це говорить, було все, і горілка, і так далі, і так далі, і так далі. Поки жінка не подала на розвод, я вже не мав спілкування з дітьми, і тоді я вже аж отримав той такий удар життєвий, і тепер розпам'ятався, і, як ти говориш, взявся за розум, а от вже трошки було пізно, але, як ти говориш, все одно вже так не пив, і так, як ти говориш, тримав себе в руках, хоч то вже трошки пізнувато, але повдякувати хоч і на тому. І будемо надіятися, що Господь приведе таке до твоєї такої мети, щоб спасти кожного з нас. Дякую.
1: Дякую, пане Василю, була рада вас чути. Дякую, що поділилися щиро своїм життям, тому що розповісти щось про своє життя, воно не завжди буває легко, особливо коли це біль, коли ти, наприклад, розумієш свої помилки в цьому. Тому я дякую, що ви такий щирий з нами. Знаєте, от буває таке дійсно, що люди ходять до церкви, хоча ходіння до церкви – це не є підтвердженням того, що ти 100% християнин, тому що можна ходити до церкви, при тому в серці Бога і не знати, і не мати, як кажуть. Але буває таке, що якось от по людині не видно змін, не видно зростання, не видно того, що Божі обітниці, Божі плани, благословення, помазання, плід духа в ній проявляються і стають реальністю. А це тому, що це все стає реальністю, коли наше ось це нове творіння в нашому дусі певним чином передається нашим емоціям, нашому мисленню, світогляду, стосункам і оновлює їх. І саме тоді все Боже, ось це Боже життя, воно проявляється, воно наповняється. І йому набагато легше перебувати і набагато легше чути голос Божий і бути водимим Божим Духом, коли ось це нове творіння, воно увійшло в нас цілком, коли воно не просто в дусі, а коли воно вилилося у все твоє тіло, у все твоє єство. Ще приймаю один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Олександр телефонує зі Словаччини. Я по темі думаю, для мене це яскраві приклади, це учні Ісуса Христа. Іуда Іскаріот і Петро. Як я раз думаю, дивіться, Іуда зрішив і, здається, покаявся. Як він сказав, я зрадив невинну душу і кинув ті серебряники, 30 серебряників священникам під ноги. Здається, покаявся. Я зрадив невинну душу і кинув. Ну, покаяння, він сказав, що я зрадив. Петро, дивиться, 3 рази зраджував. Іуда не прийшов до Господа. Хоч і був із Господом скільки часу, більше, ну, 3 роки був. Петро прийшов, і Господь сказав йому даже такі слова: «Любиш ти мене 3 рази», сказав. Що виходить? Покаятись теж треба правильно. По-перше, ну, я хочу ще раз підкреслити, це чисто моя думка, і я дякую Світлому Радіву, що я можу так висказатися. По-перше, обов'язково треба звернутися до Ісуса Христа. Угу. Тільки ім'я, тільки приходу через Ісуса Христа. Це перша ошибка Іуди, що він, і найголовніше, що він звернувся до священників, але не до Ісуса Христа. Якщо б він звернувся до Ісуса Христа, все б було б зовсім по-другому. А Петро, він серцем, каявся, без крика, він це заплакав, він серцем каявся до Ісуса Христа. І це такий простий такий алгоритм, що потім Господь нас уже очищає, бо вирощує Господь. Ми можемо сказати слово, ми можемо народитися, але вирощує Господь, написано в Біблії. Дякую за увагу.
1: Дякую, дякую, пане Олександр, класні думки, дуже дякую, що доєдналися. Звернутись до Христа, тому що Христос є шлях до Батька, і Христос – це є визнання Христа, це лише так можна отримати спасіння, воно приходить через визнання Ісуса Христа і сили Його, і тому я дякую, що ви якби про це сказали, підняли цю тему. Це дуже важливо. Дійсно, коли ми каємося, каятися не у священників, не у пасторів, тому що не вони прощають, не вони є Богом, а звернутись до Ісуса Христа. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас. Пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Про народження згори Ісус перед Вознесенням сказав у Марка 16:16. Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, хто повірить, прохреститься, буде спасений. Хрещення приймають люди, які увірували, а немовлята вони ще не увірували. Римлянам 6:4. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть Ісуса, щоб як воскрес Христос із мертвих, щоб ми стали ходити в обновленому житті. Якщо я ходила до церкви і клала свічку до образа теремини, щоб Бог змінив мене, я вже тепер це не роблю, бо я знаю 10 заповідей. Друга заповідь – не роби різьби і всякої подоби, і не вклоняйся, і не служи їм. Я ходила після покаяння і хрещення. Бог мене змінив, слава Богу, дав радість. Хотіла ділитися з усіма Словом Божим. У мене з'явились відкриття через сни, через Слово Боже. Слава Богу навіки. Амінь.
1: Дякую, радію щиро за вас, пані Лідо, слава Богу, дякую, що долучилися. Хочу додати, що у Римлян 12 розділ, 12 розділ, перший вірш написано: «Отже, благаю вас, брати, Божим милосердям, віддайте ваші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові». А у другому вірші пишеться: «І не уподібнюйтеся до цього віку, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб пізнавати, що є воля Божа, добра, приємна і досконала». Тобто ми не маємо жити так і чинити так, як живуть люди цього світу, а маємо поводитися як Божі діти. Тобто ми по-іншому просто не зможемо пізнавати Божу волю для свого життя. Як ви оновлюєте свій розум, дорогоцінні? Ще один телефонний дзвінок приймаю. Алло, вітаю.
5: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Це Анна зі Львова. Я давно вже не виходила в ефір, тому що було дуже мені велике, як той казав, я втратила сина на війні, і якось так було, що я зразу думаю, якщо я буду дзвонити, буду плакати. А сьогодні я вирішила оновити свій стан. Бог, вірніше, оновив мій стан, він мене задовільнив, він мене утішив. І я сьогодні радію Ісусі Христі. І тому вирішила ще приєднатися до цього спілкування. Слово «стати новим чоловіком» – це означає, що відродитися. Як Никодиму Ісус Христос сказав, відродитись тобі треба, інакше в царство не війдеш. Він же ж був вже не дитиною, не малолітком, він же був учитель закону. і знав закон, але йому потрібно було оце оновлення, відродження. Тобто так, якби воскреснути з мертвих. Тому що грішна людина, стара людина, вона мертва для Бога. Вона живе, але вона для Бога мертва. І тому є ще написано такі слова. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Означає відродитися, означає воскреснути з мертвих, оновитися, щоб Дух Святий наповнив. Відродитись вам треба. І від нового, щоб від нового навернутися, повернутися на 100 градусів проти того життя, що ми жили, це старе життя, це таке, як кажуть, лахміття скинути, так як колись сидів при дорозі сліпий Артемей, і коли його позвали до Ісуса Христа, то він скинув отой одяг свій, що він просив, цей бродячий одяг, брудний одяг. І він став оновленим. Він вже відродився, він прийшов до Ісуса Христа, Ісус Христос його простив, його щілив і оновив, тому що він повірив. А це треба віра. А віра спонукується любов'ю. Любов мати в серці своїм, прийти до Ісуса, як Петро сказав, коли це в об'явленні написано, не в об'явленні дії апостолів, що покайтеся і нехай охреститься кожен з вас. Оце хрещення, оце оновлення, оце відродження і це воскресіння з мертвих, так якби ми стаємо новою людиною, старої вже нема, з її вчинками, з її гріхами, тому що Ісус Христос наші гріхи прибив на Христі. І з ним, коли Христос живе в вас, то ви нове створіння. Оце новим створінням нам треба стати кожному із нас, щоб бути в Царстві Божім.
1: Дуже дякую.
5: Дякую за те, що вислухали. І будемо славити Бога всі разом. І чекати, і просити отого оновлення, отого відродження нової людини.
1: Дуже Амінь. Дякую. Дуже дякую вам, пані Анно. Я дякую вам ще, знаєте, за вашу силу вийти у етер. Я була рада вас чути, і я бажаю вам, щоб Господь і далі вас міцно-міцно огортав своєю присутністю і максимально укріпив у своїй любові. І залишайтеся з нами, виходьте частіше. Ми раді вас чути. Я дякую вам дуже, що ви сьогодні знайшли сили в собі вийти. І бажаю вам Божих благословінь, таких рясних, і Божої підтримки вам, Божої любові у кожному дні. Дякую вам, пані Анно. Важливо зрозуміти, що Божа воля, вона не виникає в момент нашого оновлення розуму. Вона існувала завжди. Божий задум щодо нашого життя був визначений Богом вже давно. А лише проблема в тому, що ми його не пізнали. І він не відкривається нам через ось цей неоновлений розум. Тому і у посланні сказано про те, що оновлюйтеся у своєму розумі для того, щоб не жити цим, як живе зараз світ. Тому що коли світ нам пропонує одне і ми живемо так, ми не можемо прийняти Божу волю, ми не можемо зрозуміти його задум, нам не відкривається його життя в повну силу і в повну повноту, тому що ми живемо, як живе людина за тілом. Але щоб побачити повноту Божу, потрібно в посланні до Ефесян написано одягнутися в нову людину, одягнутися в нову людину. Іншими словами, потрібно взяти все те, що є в нашому дусі нове, і одягнути його на своє старе, на свої емоції, на своє мислення,

0: ці реакції на життєві обставини, на світогляд, тому що вони максимально відрізняються від, від світогляду цього, цього світу. І тоді наше зовнішнє життя, воно стане схожим на те, ким ми вже є у своєму дусі. Я приймаю останній телефонний дзвінок на сьогодні, тому що, на жаль, наше обговорення підходить до завершення, але я вам радію, вітаю вас.
1: Вітаю всіх. Доброго дня, миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, що ми повинні брати приклад з Павла, бо він писав, що нам треба скинути в себе стару особистість і вигнутися в ногу, Колосянам 3:8-10. Тому ми повинні наслідувати риси Бога. Це вимагає від нас багато зусиль. Але коли ми згадуємо приклад Павла, то ми бачимо, що він не знав учень Христа до того, був гордою, зухвалою людиною. Йому треба було багато чого змінити в своїй особистості. Тому після того, як він став християнином, він вже почав якби скинути стару особистість. Після хрещення він працював над тим, щоб позбутися старої особистості. І все одно, коли-ніколи так бувало і в нього, що він, коли один раз не порозумівся з Варнавою, то не стримував гніву. І стара особистість дала про себе знати, але Павло продовжував якби бичувати своє тіло, боротися з власними недоліками, щоб бути Богові сподобатися. Тому Павлові допомагало цю особистість скинути лише не власною силами, як написано Філіппійцям 4:13. Він покладався лише на силу Бога. Тому і нам цей приклад дуже допомагає, бо скільки ми вже не служили Богу, ми маємо і далі докладати зусиль, щоб позбутися старої особистості.
0: Так.
1: Особливо тим, хто пізно пізнав правду. І це Бог поможе. І тому що стара особистість дасть про себе знати. І ми можемо сказати щось рідке, і потім можемо жаліти про це. Але ми знаємо, що Божі норми незмінні, і ми лише стараємося їм відповідати. Тому маємо ще приклад Давида, як він кинув себе такі приклади. І це спонукає нам прислухатися до порад Бога і приймати рішення, пам'ятати, що ми, якщо будемо слухатися Бога, то Він нам допоможе.
0: Дякую.
1: Ми знаємо, що це в Галатам написано 6:7. Старатися з власної вини, що все робимо, то виливати свої почуття Богові, бо Бог завжди берегтиме наші серця і продовжуємо споживати духовну їжу, вдягатися в нову особистість. І це нам допоможе. Бог нас чує, бо Біблія запевняє нас, що Бог близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в правді. Він чує їхній крик про допомогу.
0: Дякую. Дякую, пані Марія, залишайтеся з Господом. Дякую вам, що долучилися. Що ж, сьогодні ми спілкувалися про Слово Боже, а саме друге послання до Коринтян, 5:19. Тому коли хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, ось настало все нове. Бог не просто прощає людину, а Бог дає їй нову ідентичність. А все подальше життя – це наш процес вчитися жити відповідно цієї нової

0: реальності. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Зростаймо разом в пізнанні Бога, в пізнанні Його любові, Його благодаті та оновлюємо разом свій розум. Дякую кожному, бажаю світлого, Божого та натхненного дня.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день спокійний, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'є на всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердний до нас. Яви свою силу, Господь дорогий, що зброя замокла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець. Щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Вітаю, шановні слухачі. Кожне життя – окрема історія. Та іноді вона нагадує справжній шторм, де хвилі випробувань одна за одною нападають на нас. Сьогодні у нас в гостях пані Анжеліка Агабікян. Вона є пастором церкви «Перемога» у місті Чернігів. Разом зі своїм чоловіком Геворгом вони будували духовний дім для сотень людей. Та з початком війни Анжеліка потрапила у справжній епіцентр надважких подій. Спочатку разом з чоловіком, пастором Геворгом, вони дізналися про зруйнування будівлі церкви. І майже водночас здоров'я коханого чоловіка почало погіршуватись. І згодом його не стало. Як побачити Бога крізь сльози і продовжувати його справу, поговоримо прямо зараз. Отже, я вітаю вас, пані Анжеліко, в програмі «Шановна пані».
2: Вітаю, пані Світлано, мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Давайте розпочнемо з того моменту, як ви приїхали в Чернігів, будувати церкву, будувати своє життя. Якими були ваші плани і мрії з чоловіком до 2022 року?
2: В 97-му році ми одружилися, і майже через декілька місяців мій чоловік почав їздити як місіонер до Чернігова, починати церкву. От, а в 98-му народилася наша донька у грудні, перша донька, наша перша дитина донька Єлизавета. І в 99-му це був березень, початок березня. Ми вже всією сім'єю вже переїхали, щоб жити і будувати служіння, шукати царство Божого насамперед. Отак от. Ну, звісно, планів було багато, все співпало, знаєте, початок сім'ї, народження дітей, служіння. Але ж я так, знаєте, я згадую ці роки, вони не були легкими, звісно, але така була якась особлива благодать на це все, розумієте? Особлива благодать на все, як впродовж 5 років народились 3 дітей. От, так що хто ще чекає свого суженого і все таке інше. Я теж задавала Богу питання. Я вийшла заміж у 28 років. До 33 я вже була дуже сильно заміжня і з 3 дітьми. Тому що, Бог, коротше, від не запізнюється. Тому чекайте, головне, щоб це було Боже. А потім у 20-му році ми довго збирали і так склалися обставини, і ми купили вже приміщення для церкви. Купили приміщення, почали робити ремонт. Це теж для нас було таке, знаєте, ще черговий там етап, бо багато дуже бачення великі. У нас багато, ми з дітьми займалися, у нас дуже потужне служіння для дітей, дитяче. От, і з оренди це дуже було непросто, тому що наші діти, вони не подобалися орендаторам. От, і нарешті ми купили, багато було планів, але 22-й рік настав, і я думаю, у всіх українців воно все життя поділилося навпіл.
0: Ви роками були опорою для пастора Геворга. Що б ви сьогодні порадили дружинам, пасторів, служителів, на чому варто фокусуватися, щоб бути справжнім втилом, або, можливо, навіть від чого утримуватись?
2: Знаєте, дорога пані Світлана, радити, то така річ, я колись навіть проповідувала, що кожна сім'я, це у пророках там написано, що хто руйнує сім'ю, той зруйновує Божий шедевр, да, і оце слово англійське masterpiece. Тобто кожна родина, мені здається, це такий Божий шедевр, його не можна повторити. Звісно, ми будуємо її на принципах Слова Божого, але зустрічаються 2 особистості, а потім вони вибудовують щось таке, щось надзвичайне. І тому, поради. Для служителів, я тільки навіть не поради, я просто свої якісь там декілька епізодів висновків. Коли я була в

0: тому періоді, коли діти маленькі були, і мені потрібно було сидіти, ну, доглядати за дітьми, виховувати їх, і це моя була першочергова, да, задача. А я ж була лідером, ви знаєте, коли я вийшла заміж за свого чоловіка, я була лідером служіння. І він потім долучився до служіння, потім він став лідером служіння, а потім врешті-решт він став пастором, розумієте? І тому в мене ці такі речі, воно, щось воно там в мене...
1: Перейти на другий план, да, не одразу, да, вдалося.
0: Дуже це, що в мене таке, але Бог знав, що мені потрібен, хто мені потрібен, і вірменський чоловік, ви знаєте, він все поставив на свої місця. Але ще за допомогою Духа Святого, ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я влаштувала йому просто такий, щось таке, бурю, і розповідала, це був такий монолог, яка я покликана, яка я лідер, як я помазана, і він мені просто все життя десь мене там на задвірках, трьох дітей відразу, і все таке. А він так аж присів, знаєте, він присів і так, я так запам'ятала цей момент і каже, ні, я зрозумів, що ти помазана. А як же діти? Слухайте, і я відкриття отримала, що є різні сезони. Є різні сезони. І коли твій сезон, і ви знаєте, зараз, коли я проповідую на жіночих різних заходах, конференціях, і мене питають, а от як вам вдалося виховати у вас діти в служінні, пройшли через такі шторми, менше одружився, дружина віруюча, вони разом служать у Львові, середні зараз. Ну, тобто все влаштовується, да? А я кажу, тому що дітьми треба займатися, треба посвята, і Бог, ну, тобто в цьому всьому. І тому слава Богу за чоловіків, які займають свою позицію, і а нам, жінкам,
1: і теж. І нагадують про нашу, да, позицію.
0: Да, де ми всі маємо бути. Ну, да.
1: Тоді, але... робимо з цих золотих слів і прикладів два висновки. По-перше, дослухаємося до голосу Бога через чоловіків. А друге, пам'ятаємо про різні періоди, і вони всі дуже важливі, надважливі перед Богом. Дякую. У перші дні війни ви згадали, що втратили будівлю церкви. Як ви знайшли сили в собі тоді, ну, не розбитися об цю втрату і побачити в цьому щось більше? Все дуже швидко розгорталося, проте все одно і дуже ж довго вкладалися ви в те, щоб з'явилася у вас будівля. І так в одну ніч все змінилося. Що тоді ви думали, які думки були підтримкою для вас і для вірян церкви?
0: Ви знаєте, це сталося 19 березня 22-го року. І більшість вже, ну, сімей виїхала, і ми в тому числі, ми вже були з чоловіком у Польщі. Ми вже, він вже, ну, був там у шпиталі, лежав, тому що був в такому стані. Ну, от ми ще не знали повного діагнозу, але йому дуже було важко. От, і коли це сталося, звісно, знаєте, ну, то шок, але ще в той момент той шок був, ну, кожний день, розумієте? І він стосувався просто людей, які собі жили у своїх квартирах, у своїх будинках. І, звісно, не можна знецінювати і мірятися болем один одного. І для нас це була теж втрата. Але, знаєте, саме головне, що ніхто з людей не постраждав. Хоча можна, ну, могло би бути таке. Звісно, там було майно все наше. Коли кажуть, там будівля, ну будівля – це будівля, але ж то майно, яке теж дуже воно щось коштувало і все таке. От, але, слава Богу, ніхто не постраждав. І це, і взагалі, знаєте, який висновок. Тоді я його не зробила, бо багато було інших викликів, да, здоров'я чоловіка і взагалі що, де, зрозуміти куди і наскільки, і що. От висновок, що церква – це люди насамперед. Це не будівля ні в якому разі. І як написано, а що тримала написано, що я свою церкву збудую, і що там написано, що, да, брами пекла, вони не здолають.
1: Ви сказали, що це вже був період, коли фізичний стан чоловіка

0: Віка погіршувався. Ви пам'ятаєте в той момент життя своєї душі? Які запитання ви, можливо, ставили Богові, коли ви бачили, що відбувається з Геворгом?
1: Це дуже тяжко. Дивитись на страждання рідної людини. Це дуже тяжко. І хто це пережив через хворобу, і навіть коли раптова людина не стає. Знаєте, це дуже тяжко для душі, для розуму, для емоцій, ну, для всього. Питання, я тоді питань Богу більш не задавала, і в мене була, тримала, що я довезу його до медицини, і там йому допоможе. Звісно, я розуміла, що Бог у цьому головний, але я робила свою частку, і в мене була віра, що Бог втрутиться, що, ну, що не час йому відходити. Я до кінця вірила. Я навіть, Світлана, я коли він відійшов, я навіть була налаштована молитись за воскресіння. Я була така прямо, знаєте, але ви знаєте, в нашу теологію все вносить великі зміни. Великі зміни. Це не те, що ми втрачаємо віру в Бога, але змінює деякі погляди. І зараз, коли, припустимо, ну, ми в війні, багато втрат, і в нас у церкві теж хтось відійшов, хтось втрачає чоловіків, бо війна і таке. То ви знаєте, я можу послужити, бо я там була.
0: Боляче, але дякувати Богові, що ви взяли сили. Ви взяли сили для інших. Остання зустріч з чоловіком. Ви відчували якесь особливе Боже втішання, підтримку? Особисто ви?
1: Якщо б ми знали, коли це буде останній момент, останній поцілунок і все останнє. Тому я кажу, любіть один одного, шануйте, насолоджуйтесь, бо ніхто не знає, нікому не обіцян той день, особливо зараз, коли ми у війні. Розумієте, останній раз, коли він ще був живий, я побачила його 1 травня 22-го, якраз його везли на... В нього відкрилася друга внутрішня кровотеча, і його мали повезти, зупинили і мали повезти на дослідження. От, і перед тим, як везти його, я його поцілувала, ну, і все таке. Це був останній раз, як виявилось. А вже 2 травня ранці його не стало. Коли ми подзвонили в лікарні, бо ми кожен раз ходили, і тоді ще потрібно було тести здавати, ну, у Німеччині там все жорстко було в цьому плані. Ми прибігли з дочкою без тестів, нас пустили попрощатися. Вони, знаєте, дуже гуманна медицина в Німеччині, нас пустили попрощатися у ту палату, де він лежав, він був один, лежав у палаті. Знаєте, таке було... Ну, це було таке, знаєте, воно не можна до кінця пояснити, бо з одного боку, да, це дуже боляче. Ти, типу, усвідомлюєш, що немає людини, да? А з іншого боку, ну, вже все, от він лежить. Знаєте, коли ми зайшли, палата була якось така наповнена таким якимось особливим, ну, не знаю, духом Божим, да? Я так думаю, присутністю. І на обличчі мого чоловіка була така посмішка, знаєте, як в найкращі роки нашого життя. Я була, ну, це мене просто вразило. І тому всі мої думки, що та, я маю якось молитися, якось кудись душу, ну, тобто за воскресіння, за що за... Я зрозуміла, що, знаєте, то таємниця між його душею і Богом. І перехід вже здійснено. І що він зустрівся обличчям до обличчя з тим, кого він любив, кому він все життя віддав на служіння, і був дуже вдячний за те, що він його спас і витягнув з того, де він, ну, спочатку свого життя перебував. І тому, знаєте, це було для мене свідченням, що це вирішено. І слава Богу, потім за підтримку віруючих людей, одного з друзів нашої родини, який, ну, він психолог за освітою також був.

0: пастором багато років. Він мені, коли через пару днів ми зустрілися, він сказав, і в нього теж дружина відійшла від онкології дуже, ще давно дуже. Він тоді сказав: слухай, змирись і зніми питання чому. Ой, для мене це було, я думала, що я знаю щось про змирення, тому що я 24 роки змирення прожила з вірменським чоловіком, да? Але то зовсім інше, то змиритися, Бог так вирішив все. Бо, ви знаєте, життя, смерть в його руках. Тому ну, ми зробили все, що ми могли. Звісно, я рефлексувала, що я недолюбила, недоповажала, недооцінила. Це всі такі речі, вони, ну, це, ну, взагалі, я не знаю, якщо не Бог, як можна це пережити, чесно кажу. Бо в мене були такі моменти, мені здавалося, що в мене дах поїде просто від того болю, від того. Але дійсно, як писала мати Тереза, що коли ми проходимо страждання, Ісус дуже поруч, що навіть може поцілувати. Оці поцілунки Ісуса через людей, через Боже влаштування, через Божу опіку, вони були, ну і навіть зараз вони продовжуються.
1: Слава Богу. Слава Богу за ці поцілунки, обійми, підтримку Бога, який ти розумієш, що він завжди поряд. Ви повернулися в Україну, і у вас нові обов'язки: діти, церква, побут, розуміння, можливо, повністю, можливо, частково, що за чим робити. Розкажіть про той головний пріоритет, який Господь показав, поставив перед вами особисто.
0: Ну, знаєте, рішення про повернення, воно якось відразу в мені піднялося. Я навіть це не було якась з Богом суперечки чи щось. Ну, я всередині знала, що я маю повернутися у Чернігів. Хоча це не від розуму йшло, це не від розуму, це глибоко в дусі, тому що, ну, дивіться, будівля зруйнована, люди з церкви роз'їхались, там залишилось, ну, небагато людей, які не змогли поїхати чи не захотіли. От, а будівля зруйнована. В нас особистого житла немає у Чернігові, да? Ну, і навіть чоловік ми похований у Львові. Ну, що там взагалі, ну, робити у Чернігові? Мама моя в Києві живе, центральна церква в Києві. От. Звісно, чому я туди повернусь? Тому що церква. А церква хто? Це люди. І все. І царство Боже насамперед. Десь через 2 місяці мені вже руку поклали на пастирство. Звісно, я пройшла свій час горювання. Це все нелегко. Поки я приїхала, це все. Ну, розумієте, ми прожили 24 роки і здебільшого Чернігів. Все нагадувало, все. Всі кафе, всі лавочки, всі скверики, ну все, розумієте. Діти народжені там, школа, ну все. Це треба було пережити з Божою допомогою. Але я пам'ятаю, як ми включилися в той проєкт «Є надія всеукраїнський», який я прийшов на серце і організував наш старший пастор Генрі Мадава. Ми долучилися, роздавали їжу, да, продуктові ці пакети. Ну, дуже була велика черга. І ми просто стали допомагати тому, хто потребував. Все, що мала робити церква у ці часи. Люди згуртувались навколо цього. Потім хтось пішов плести, ми познайомилися з волонтерами, звісно. Ну, це ж ми вже трохи забули, да, 22-й рік. Всі були, ну, в іншому трохи стані.
1: Залучені всі були, так.
0: Да. І ми багато жінок з церкви пішли плести сітки. Потім взимку ми шкарпетки вони в'язали, ми купували цю вовну ну, за кошти. Ну, тобто, ви знаєте, тобто всі займалися. І це тому, що, знаєте, зосередитись на своєму болі – це дорога в нікуди. Це дорога тільки у депресію. А я робила супротив цьому.
1: Ви сказали, що відчували такий надприроднє розуміння, впевненість, що необхідно повертатися у Чернігів, брати служіння, вести церкву, ставати пастором. Ви зрозуміли, що це було Боже ведення. А що ви, розкажіть, ще побачили? Якою ще Бог побачив вас, чого ви не робили раніше? І він сказав, зараз зроби це.
0: Господь, Дух Святий дав мені такі, знаєте, причому це були такі, знаєте, ну я знаю його губи за ці роки, що я маю написати книжку. Автобіографічну книжку. Навіть назва в мене була, ну, відразу назва «Схований за завісою». Це саме про той період, початок війни, мої переживання, мої втрати, як я повернулась. Ну,
1: ви одразу погодились.
0: Розумієте, це ж не відбувається так, що отак, знаєш, як там, ну, так драматично, як там Ісаю Бог покликав, чи ні. Це просто, знаєте, як написано, що Бог дає бажання і дію за своїм благоволінням. І це воно всередині. Я знала, що маю це зробити. Але ж я ніколи, ну, проповіді то проповіді, я ніколи не бачила в собі якогось літературного дару, ну, таке, ну, і взагалі книжка, ну, як це ж. От, і я намагалася у Чернігові, в мене декілька абзаців я змогла тільки написати. Я не змогла її писати в Чернігові, не спитайте чому. Я не можу, в мене немає відповіді. Ну, тобто вони якісь є, а такої чіткої нема. Я почала її писати, я поїхала, був перший рік мого пасторства, тобто це був літо 23-го, здається. Да? Я поїхала, так Бог влаштував, я поїхала відпочивати у Чорногорію. І у Чорногорії цікаво, що там перед війною ми відпочивали там з чоловіком, ще там дві сім'ї пасторів. Ну там була дуже класна компанія. Так було. Це були такі щасливі моменти, знаєте. І тут я одна, вперше їду в відпустку. Бо я ніколи не їздила одна. Бо діти, бо чоловік, розумієте, бо ми всі раз. І тут я одна. Ну, це свої переживання. І там я почала писати, і десь 60, може навіть 70% я там написала.
1: От. Коли я читала вашу книгу, мені сподобалось, що ви декілька разів в різний спосіб нагадували, що ви не літератор, не письменник, і щиро хочете поділитися тим, як Бог провів вас через цей період. На завершення нашої програми, нашої розмови, розкажіть, про що ця книжка і для кого вона може стати таким рятівним кругом?
0: Ну, знаєте, ця книжка – це частина мого життя, як я пережила ці втрати, скажімо так, і після втрат залишилась живою, залишилася, не знаю, як це назвати, дієвою, продовжую служити Богу, продовжую служити людям, ну і рухаюсь далі, бо якщо ми залишилися в цьому світі, да, то ми маємо далі робити те, що Бог хоче від нас. От. І просто, знаєте, це поділися своїми ранами, ну Ісус вже показував свої рани. Пам'ятаєте того Фому, який був невіруючий?
1: Угу.
0: Да? І коли Ісус заради нього прийшов і сказав, ну дивись, він навіть доторкнувся, і ті болючі рани, які були, вони вже не боліли, коли він доторкнувся, да, Ісуса. І отримав віру, і ми знаємо, що Фома, він теж був такою смертю загинув за Христа, за свою віру, дуже непростою. Тому, ви знаєте, я думаю, що і це свідчення, а свідчення, воно має в собі таке, знаєте, налаштування того, що якщо хтось пройшов, то і я можу це. Звісно, ми всі різні, у всіх різні ситуації. Ми не можемо прямо, що це має бути так. Але я вже, знаєте, маю свідчення того, як, ну, по-перше, звісно, ті, хто проходили втрату от чоловіка, ну, саме в такому сенсі, вони мені розповідають, саме так я це переживала, але я не написала. Дякую, що ви це написали. І там же є вихід, що в Бозі є вихід, що Бог нас провадить. не для того, щоб ми всю решту життя просто доживали тільки спогадами. Спогади, слава Богу, за спогади.

0: знаєте, вони перемістилися вже в таку історію, що вони вже, ну, інколи буває, да, боляче, а здебільш вони, знаєте, з такою подякою взагалі, що в моєму житті це було, що, ну, просто, і от така моя книжечка.
1: Схований за завісою. Я хочу сказати, шановні наші слухачі і глядачі, що в описі до програми ми залишимо посилання, де ви можете замовити цю книгу. І дійсно сподіваємось, що це буде не просто книжка, яку ви прочитаєте про життя Анжеліки Агабітян, а в якій ви побачите Бога. Бога, який завжди з кожною людиною поряд, особливо з тими людьми, які є його дітьми, і він батько, який не полишає. Дуже зворушлива, реально дуже зворушлива книжка. Я її прочитала за один вечір, подякувала Богові за таку можливість якогось такого теплого занурення в його світ, те, як він чинить свою волю. І знаєте, коли ми готувалися до цієї програми, ми говорили про те, що ми як люди, нормально, що ми маємо свої плани, свої мрії навіть, свої очікування. І часто ми не знаємо про Божі плани. І ми не знаємо про випробовування, які ще будуть в нашому житті. Але так, як говорила сьогодні наша гостя, продовжуємо довіряти йому і продовжуємо його справу. Оце дієслово нехай залишиться з вами. В яких би обставинах ви зараз не були, нехай це дієслово просто активується у вашому житті. Пані Анжел, на завершення я хочу, щоб ви подарували найбільше, що можна залишити нашим слухачам, це коротку молитву про них.
0: Да. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, що ти є наш Бог. І коли ти проводиш нас навіть долиною смертної темряви, то твій жезл і твій посох, він з нами, Боже. Я прошу, допоможи усім, хто буде слухати цей ефір, допоможи їм проходити, Боже. Просто нехай буде водійство твоє, твоє забезпечення, твоє впровадження, Боже, бо ти є великий Ельшадай, і ти наш добрий пастир. І дякую тобі, що для кожного є вихід, і для кожного є план. І навіть, Боже, все, що диявол зруйнував, ти можеш перетворювати на добро. Боже, благословінь всім. Я дуже вдячна, що приділили увагу моїй скромній персоні. Купуйте книгу, бо вона не тільки вже ті, хто втратив чоловіка, скажімо так. Да? Це взагалі про наше життя з Богом, про те, як просто йому довіряти, скажімо так.
1: Дякую, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Шановна пані» була пастор церкви «Перемога» у місті Чернігів Анжеліка Агабікян. Я ще раз дякую за вашу участь і прощаємося з вами, шановні наші слухачі і глядачі Світлого Радіо, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані». На все добре.
0: На все добре.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.
4: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
5: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо воною. Будьте щасливі.
6: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радіо, і я щаслива.
4: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні поговоримо про неправильний переклад українською мовою деяких сталих висловів на літеру «Г». А також поговоримо про ім'я Ганна. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто неправильно, а точніше буквально перекладають певні вислови, усталені в російській мові, українською мовою. Зараз побачимо деякі з них. Наприклад, вигук «глупості» українською мовою перекладаємо як «дурниці», «пусте», «дарма», «глухая ніч». Українською мовою буде не «глуха ніч», а «глупа ніч». «Гадавалий малиш», «малюк, якому рік», «річний малюк», «гадавщина», «роковини», «гаражанин», «городянин», «містянин», «міський житель». Громкая слава, гучна слава. Грудной ребенок. Не грудне немовля, а просто немовля. А тепер поговоримо про ім'я Ганна. Надзвичайно популярне жіноче ім'я Ганна не має нічого спільного із ім'ям Галина. Тому плутання цих імен, яке нерідко трапляється в мовній практиці, безпідставне. Ім'я Ганна відоме всім слов'янським та багатьом іншим європейським народам. Російською, болгарською, македонською – Анна, білоруською – Ганна, польською – Анна, чеською – Анна або Гана. Грецьке власне ім'я Анна походить від гебрайського, староєврейського «Ханна», яке пов'язується із основою «він, Бог, був милостивий, виявляв ласку». Отже, Ганна – це благодать, ласка, дарунок від Бога.
0: З української на українську і навпаки.
1: Збагачуємо наше мовлення різними писливими формами, зокрема і цього ім'я Ганна. Можна звертатися до Ган так – «Ганночка», «Ганнонька», «Ганка», «Ганя», «Ганька», «Ганнуся», «Ганусенька», «Ганусечка», «Ганузька», «Гануля», «Гануленька», «Ганулечка», «Ганулька», «Гануненька», «Ганунечка», «Ганунейка», «Ганушка», «Гануся», «Гануська», «Ганулька», «Ганзя», «Ганцюня», «Ганцуня», «Аня», «Аннуся», «Аннуня», «Анниця», «Анничка», «Анка», «Анця», «Анюта», «Анютонька», «Анюточка», «Анютка», «Нюра», «Нюронька», «Нюрочка», «Нюся», «Нюсенька», «Нюсечка», «Нюта», «Нютонька», «Нюточка», «Нюся», «Нусенька», «Нусечка», «Нусуня», «Нуця», «Нуценька», «Нусечка» і багато інших. Збагачуємо наше мовлення! А ще пам'ятайте, як правильно звертатися на ім'я. Обов'язково вживайте кличну форму. Правильно казати «Ганно», «Ганно Петрівно», а не «Ганна Петрівна». Дякую за увагу! На все добре!
0: З української на українську навпаки.
2: Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
3: Псалом 36, віршів 21 по 24.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: Господи, прийди до своєї церкви. Господи, прийди до тих, хто в твоє ім'я прагнуть будувати не своє, але твою будівлю, твою церкву. Будувати ту дорогу, на яку ти нас поставив, вона непохитно і, напевно, доведе нас до вічного блаженства. Господи, ти покликав нас в цей світ. Ти, Господи, вклав нам свою благу звістку. Укріпи нас в неї. Не дай нам забути твоє слово, не дай нам помилитися в нашому будівництві, не дай нам відійти від фундаментів, які заклав для нас ти, і за це помер на Христі. Тебе ми просимо, Боже, в Трійці єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: У Києві пройде дощ, температура підніметься до 25 градусів. Північна частина України, а саме Чернігів, Суми та Харків, теж будуть під дощами. У Чернігові температура 20-22 градуси, у Сумах 19-21 градуси тепла і у Харкові 20-22 градуси тепла. На заході України теж продовжуються дощі. У Львові температура 19-21 градуси, у Чернівцях 21-23 градуси тепла. На Дніпрі та Запоріжжі буде ясно, проте дощі все одно пройдуть. Температура від 22 до 24 градусів тепла. Що ж, такою очікується прогноз погоди на завтра. Подивимося, наскільки це буде реалістично. А я бажаю вам завтра приємного дня і не засмучуватися через дощі, якщо ви їх не любите. Отримувати по максимуму задоволення від погоди, яка є, яку дає Господь. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 11 липня. Цього дня відзначається Всесвітній день стрибків з парашутом. День святкування парашутного спорту започаткований у 2024 році з ініціативи 4 провідних парашутних асоціацій світу. Це свято відзначається щороку в другу суботу липня. У 2024 році світ побачив справжнє небо мрій – 30 351 парашутний стрибок за один день у понад 60 країнах. Але це лише початок. Щороку світ готується побити цей неймовірний рекорд. Всесвітній день коня відзначається щороку 11 липня. Це нове офіційне свято, встановлене ООН, щоб вшанувати внесок коней у життя людства та сприяти захисту цих тварин. Від давніх часів до сьогодення кінь супроводжує людство в усіх його перетвореннях. Він тягнув плуги, вів у бій, надихав поетів і нині працює в терапії, спорті та на фермах. Цікаві факти. ЄС налічує приблизно 7 мільйонів коней, що забезпечують до 800 тисяч робочих місць у розведенні, спорті та туризмі. А Монголія – це взагалі унікальний випадок. 3,5 мільйони коней на 3,3 мільйони людей. Тут кінь досі є невід'ємною частиною повсякденного життя. Всесвітній день коня – це свято любові до тварини та визнання партнерства, що триває тисячоліття. А також Міжнародний день, що відзначається 11 липня, Всесвітній день народонаселення. Сьогодні ми теж відзначаємо. Мета дня – привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Установлений ООН в 1989 році на згадку про День 5 мільярдів. Це день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб. І це відбулось 11 липня 1987 року. Перейдемо до подій. 1576 року англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію, а 1700 року заснована Берлінська академія наук. 1888 року у Києві на Софіївській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840 році.

0: 40-х роках. Цього дня народились 1849 року Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, українська письменниця та мати Лесі Українки. 1934-го прийшов у світ Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, чільник дому моди свого імені. 1939-го Борис Нечерда, український поет, шістидесятник. А 1969-го народився Олег Гуцуляк, український письменник та філософ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Ну, коли ми говоримо про світлорадіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
4: Велике бажання, дивлячись на події останніх днів, лягає в серці думка, а в які часи ми живемо? Куди взагалі котиться людство? І що чекає нас завтра? Думаю, що це питання хвилює не одну тисячу людей, а, напевно, і мільйони. Це питання хвилювало і учнів Христових. І у Біблії ми знаходимо їхнє конкретне запитання. Вони сказали Ісусу, скажи нам, коли буде кінець? Написано її в Євангелії Матвія, 24 розділ, 3 вірш каже, коли Ісус сидів на Оливній горі біля Єрусалиму, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Ісус же промовив у відповідь їм і сказав, стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, епідемії та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час з спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов у багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія, царства, по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Чомусь актуальною тема стала про кінець світу. На цьому посвячені цілі серії фільмів. Різні припущення піднімають із пилу різних пророків, Нотрдамуса, Вангу і так далі, і так далі. На превеликий жаль, дивлячись у ці новини, які звучать з наших телеекранів, мало хто звертається, а що каже про це Біблія? Єдине джерело, яке проливає світло на останні дні, якому варто довіряти, і яке несе з собою 100% істину, це не Ванга, не Нотрдамус, а Боже Слово. І ось, власне, Ісус, якому завдали це питання, ще 2000 років тому назад, Він, Творець неба і землі, Він є Бог в тілі бувши, Він предсказав, Він бачив кінець ще на початку, бо Бог є поза межами часу. Час не має влади над Богом. Простір не має влади над Богом. Він є господар Вселенної. Він є хазяїн землі. Він є творець твого і мого тіла, душі і духа. І ось ми читали, які ж будуть ознаки. Тобто, які події будуть з'являтися перед тим, як має прийти кінець історії людства. Колись казали, це неможливо, колись казали, що це фантазія, це вигадки, це є опіум народу, релігія, ніби щось таке втовкмачує. Але, шановні мої, ми бачимо сьогодні, що наука піднімає дві руки і здається, і вона не в силі об'яснити події останніх днів. Підняти останні дні катастрофи, торнадо, цунамі, землетруси, яка наука встоїть? Хто ж предскаже, хто збереже і хто захистить людство? Безсила наука, безсилі технології, і Господь це передбачив. Я хочу сказати на підставі Біблії, що Бог не зацікавлений, щоб ці стихії були на землі, але людство, яке більше схильне робити зло, більше схильне робити неправду, воно акумулює цю негативну енергетику, акумулює цю чашу гніва, яка коли наповниться, і тоді воно прориває. Ісус передбачив, що в останні дні люди будуть схильні більше до зла, як до добра. Бог передбачив людське серце, що воно є користолюбиве, воно є себе любиве, воно егоїстичне, воно є завидуюче, воно любить речі, які йому шкодять. І, власне, ознаки, на які Господь звернув увагу, і ми повинні звернути. І так, перша важлива ознака, на яку мало хто звертає увагу, це ознака духовного явища. Ми ще не торкаємось земних подій, які відбуваються в наші дні. Христос сказав, вважайте, щоб вас хтось не звів. І, власне, сьогодні нас появилися на екранах Кашпіровські колись, тепер екстрасенси, різні гадалки, предсказателі і різні астрологічні прогнози. Все це свідкує про те, що людині дуже цікаво заглянути, а що там далі? А що там далі? І на превеликий жаль, люди хочуть заглянути там, де їм не потрібно, не на користь і не на збудову. Духовний світ – це серйозна річ. Духовний світ ділиться на двоє. Це є світ, яким управляє Бог і під властю Бога. І є невелика система – світ зла, неправди і беззаконня. Так і написано, де світ лежить у злому. І тому перша ознака – це буде вплив на людські душі. Вірити всяким чарівникам, всяким предсказателям, всяким іншим лживим теоріям і іншим прогнозам. На підставі Біблії, дивлячись, що тут написано, Біблія несе собою світло, продаває правду. Повстане народ на народ. Це відношення між всередині країни. 20-те століття – це століття громадянської війни. Не одна громадянська війна пройшла і на території нашої країни, на території інших держав. І сьогодні ми є свідками, де люди всередині країни воюють одне з одним. Це встане народ на народ. Друге, царство на царство – це вже війна між державами. І ні одне століття не прославилось такими кровопролитними війнами, як 20-те століття, яке назавжди війшло в історію, як одне із найкровополитніших століть існування людства. І ми стоїмо перед загрозою ще третьої страшної війни. Не дай Бог, щоб вона звершилась. Але людство само підходить до цього і само провокує ці речі. Не Бог. Не Бог придумав атомну бомбу. Не Бог придумав ракети. Не Бог придумав якісь інші такі речі або засоби, які можуть знищити декілька секунд, не сотні, не тисячі, а мільйони людей в декілька секунд. Це придумала людина. І ми маємо це враховувати. Але над всім цим є, звичайно, контроль Божий. Признаки є ще такого масштабу, як природні ознаки. Землетруси стали частішими. То всякі епідемії на сьогоднішній день виникли нові, невідомі науці, і перед ними безсила медицина. Це доказ, що ми живемо останні дні. І ще важливий чинник, на який, я вважаю, що треба нам звернути увагу. Скажемо, якщо на міжнародному рівні ми, може, не відіграємо ролі, скажемо, в плані кліматичному або природньому, ми теж, вроді, не дуже впливаємо, хоча це не так, але є інша система або інший світ, це наш внутрішній світ. І от, власне, чим наповнено наше серце, воно теж свідчить, в які часи ми живемо. Каже Слово Боже, що останні дні буде розріз беззаконня. Це вже не землетрус, не ураган. Ми його зупинити не можемо, хоча можемо впливати на природні процеси, коли ми є в єднанні з Богом, але наш внутрішній світ. Сьогодні людство придумує нові речі беззаконні. Європа узаконює беззаконні речі, яких соромилися тисячами років, яких визнавали за збочинство, яких визнавали за гедотні гріхи. Сьогодні це виходить як популярне. Сьогодні воно входить в рамки закону. Сьогодні воно нібито під видом толерантності. За такі речі колись строго судив Бог і судило суспільство. Сьогодні це входить в норму. Це свідчить, що ми живемо при кінці. І взагалі ще важлива річ, як жадність. Одні люди збагачуються і не знають, куди грошей дівати, а другі люди в своїх злигоднях не можуть звести кінців з кінцями. І трудно нам представити в Україні, що голод сьогодні є, бо ми маємо хліб. Але доказано є, і статистика свідчить, одна третя людства на землі голодує. І тому це є доказ того, що ми живемо у переддень приходу Господа Ісуса Христа. Питання. Знати можна, бачити можемо, чути можемо, але важливо, чи ми є готові до зустрічі з Христом. Хай Бог допоможе, щоб наша совість була чиста, ми були примирені з Богом, і нам ніякий кінець не буде страшним, бо кінець світа є під владою і контролем Божим.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Куманів програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ другий. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали:
2: «Де народжений цар юдейський?
3: Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому».
1: І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому:
4: «У Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлееме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юданими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський».
1: Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи:
3: «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому».
1: Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А у вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав:
5: «Уставай! Візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити».
1: Він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає:
6: «Із Єгипту покликав я сина свого».
1: Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи:
6: «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає».
1: Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові та й промовив:
5: «Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрели ті, хто шукав був душу дитини».
1: І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А в вісні остережений відійшов до країв Галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса, чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.
1: Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його. Нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма «Світло в темряві». Програма, що допомагає нам побачити світло Божої любові і світло людської підтримки крізь ці важкі часи, які зараз переживає наша Україна. Ми запрошуємо до нашого ефіру особливих людей, які допомагали іншим, які допомагають іншим, які дають нам якісь, знаєте, добрі ради, які допомагають нам пережити важкі часи. І сьогодні з нами в ефірі Юлія Осатюк з Церкви Спасіння з міста Ірпінь. Це Київ, так? Так, Юля?
3: Так,
2: Київська область.
3: Майже Київ.
2: 22-й рік змінив взагалі історію нашої України. Ну, 14-й змінив, але 22-й вже змінив докорінно. І ми знаємо, що так якраз у цим містечкам Київської області було дуже несолодко. В той час де ви були? З чим займалися?
3: В той час, в перший день, коли почалась війна, як і всі, ми взагалі не очікували, що це справжня війна. І 24 лютого подзвонила наша сестричка з нашої церкви. Сказала, що у неї в підвалі вже 14 людей. І ми зібрали їжу, яка в нас була, що ми на той момент могли взяти з собою. Поклали в машину. Чоловік, син, якому на той момент було 7. І ми поїхали в Ворзель. І виїхати ми вже не змогли.

0: Що на це скажете? У 22-му році ви себе відчували таким Давидом, переможним мечем, гарячим?
1: Ні, ви знаєте, я не відчувала, тому що ми взагалі не розуміли, що відбувається, і ми ніколи з таким не стикалися, як і всі наші люди. Але я завжди відчуваю Божу присутність. Бог по-особливому завжди є в моєму житті, навіть коли я була невіруюча. В мене завжди було відчуття, що він десь поруч. Тому я так і опинилася в церкві, я була завжди в пошуках. І на той час я розуміла, що написано, що навіть волосся не впаде з твоєї голови без дозволу Господа. Якщо ми опинилися в певних обставинах, значить нам треба щось пройти. І я завжди, в мене таке, я не знаю, відчуття є, розуміння внутрішнє, що що відбувається, я зможу подолати з Богом, але зможу цим послужити комусь. Бог дає нам призначення, ми в цілому розуміємо, яке воно, але покроково ми не знаємо. Тому, коли ти довіряєш Богу, Бог все оберне на добро.
0: Ну, буваєш такі обставини, що ну як тут взагалі добра шукати? Ну, от одна з таких обставин – це 22-й рік. Де там добро взагалі?
1: Мені здається, що за весь цей час ми, я не знаю, в якому широкому сенсі можна сказати ми, але більша частина людей більш наблизилась до Господа. Чим страшніше, тим ближче ми до Бога, тим більше ми починаємо молитися. Тим більше написано, що чим більше беззаконня, тим більше милості Божої, тим більше слави Божої ми бачимо. Тому все на добро.
0: Поки живі, так?
1: Поки живі, так.
0: 22-й рік, ви залишилися в підвалі, ви не змогли виїхати. Що ви далі робили?
1: Ми все-таки поїхали, ми зібрали речі і поїхали. Доїхали ми буквально, напевно, я не знаю, навіть кілометри не проїхали. І ми на колі розверталися, і в упор попали на БТР, тільки злізли вони з своєї машини. І вони, а позаду ще три машини, вони почали в упор нас стріляти. Але Божим чудом всі залишились живі, там були поранення, і так ми опинилися в іншому підвалі. Але і це було на добро, тому що якщо б ми не попали під цей обстріл, ми попали б під величезну колону техніки, яка заходила. Вони були якби тільки сформували свій блокпост і готували дорогу, розчищали для великої колони техніки. Тому, якщо б ми не попали в інший підвал, то, напевно, нас вже не було. Тому ми опинилися в іншому підвалі, в якому ще просиділи тиждень. Там вже було 40 людей і 11 дітей. Самому маленькому був рік.
0: Отам надія, віра на Бога. Були моменти, коли ви, Господи, що взагалі, що відбувається, чому я тут?
1: Я не знаю, зараз я багато аналізувала і згадувала ті події, але був такий час, і, напевно, весь цей час, було, взагалі не було розуміння, що відбувається. Чесно скажу, молитися я не могла. Я брала Біблію, весь час Біблія в мене була під рукою, але я коли її відкривала, я ловила себе на тому, що я сижу певний час, а я читаю тільки одну строчку. І я не розумію, про що. І через деякий час я просто казала: Господь, поговори зі мною. І Бог дав мені слово. Бог, якому ти незмінно служиш, спасе тебе. І я зрозуміла, буде вихід. І Бог нас вивів великим чудом. В окупованому Ворзелі до нас приїхали хлопці, відкривається двері, Усатюк тут є. Ми приїхали за вами, вони нас вивезли. Це ще був там, коли ми виїжджали, був певний шлях. Але Бог зробив це чудо, Бог завжди вірний. І я знаю, знаєте, є питають, який девіз, який там, да, от на чому ти стоїш. А в мене завжди

0: Бог твоих накидая. Потім ви почали потім помагати іншим людям, які так само опинилися. І ви так, ну, коли я про це вас перед інтерв'ю спитала, кажу, ну ви ж допомагали людям, ви сказали, та всі ж так робили. Так. Тобто, ви зараз, ну ви те, що ви кажете, да, що ми всі змінилися, да, через цей час, через ці речі, і по-іншому навіть починає, ну ви бачите, да, в людях, що дуже багато людей почали робити добра, да, іншим людям.
1: Угу. Да, я думаю, що так. Ми, я не знаю, наскільки це якби доречно, може не зовсім такими словами, да, що ми повернулися до цінностей. Ми більше стали цінувати взаємовідносини. Ми простіше почали відноситись до матеріального. Ми почали, я не знаю, більше ділитися, якось більше приділяти часу зустрічам, взаємовідносинам. Бо ми в цей час настільки зрозуміли, що завтра нам не належить. Нам не належить і сьогодні, да, от ми не знаємо, що відбудеться, да, через декілька хвилин. Тому настільки цінне це життя, яке нам Господь дає, і хочеться його використовувати для слави Божої. Бо якщо ти робиш для Господа, Бог наповняє твоє серце миром і радістю, якою ти не отримаєш ніде.
0: Угу. Це так, це з вами. Багато хто погодиться в цьому. Ви зараз не служите саме от в контексті допомоги душоопікунської, так? Щоб допомагати людям розбиратися з емоціями, які їм, зокрема, принесла війна. Але ви певний час це робили. Можете про це розказати? Чому ви звернули увагу на емоції, які переживають люди, і почали їм допомагати проходити цей шлях? І саме з точки зору емоційного зцілення.
1: Ви знаєте, тому що з такими стресовими ситуаціями ми раніше стикалися менше, і вони були не такими потужними. Але зараз, на цей час, ми переживаємо те, чого ми не переживали раніше. Тому як важливо вміти долати ці емоції. Ми читаємо всі Біблію, ми всі знаємо Слово Боже, але не до кінця розуміємо, як його можна використати сьогодні. Тому душоопікунство дає, воно трошки змінило, напевно, свій, стало більш глибшим і в той час же і ширшим. Наскільки важно навчитися людині, да, як Біблія пише, виливати своє серце перед Господом. Тому важливо допомогти людині зрозуміти, як це робити, щоб посеред цього беремного життя намагатися знайти сили жити і робити ті справи, для яких нам Бог дає життя.
0: А якщо трошки ще раніше, ну, трошки повернутися якби до початку цієї теми, от емоції, коли людина потрапляє, ну, зокрема, схожі обставини, які, про які ви щойно розповіли, то там і гнів, і розпач, і сум, і такий, знаєте, душевний біль, страх. А це все ніби, ну, ті речі, які ми, як діти Божі, ми якби не маємо відчувати. Ви, ну, з цим стикалися, з цим, ну, таким нерозумінням. Адже, ну, ми якби святі, ми маємо радість Божі, ми маємо мир Божі, спокій. І тут оце все на нас накочує. І я знаю, що багато хто стикається з такими емоціями, починає людина переживати навіть кризу у вірі, навіть отакими, знаєте, оці емоції, які душевні, вони йдуть у глибший такий розріз, у глиб душі, у глиб духу, і людина починає розчаровуватися в Бозі, починає переживати, знаєте, Бог мене не любить, Бог мене відкинув, такі речі приходять її життя. От що ви про це скажете? Емоції? Що з ними бути? Як з ними боротися, чи проживати, чи...
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: як це, якщо ми читаємо Біблію, і там є така історія, знаєш, всі знають її, коли почався шторм, і учні були в лодці, і Ісус же все бачив, Ісус це знав, що відбувається. Але учні теж відчували ці емоції, да? І страх, і розпач, і сумнів. Але Бог поруч, і Він нас, Біблія нас вчить. Знаєте, коли ми виїжджали з підвала, я взагалі веду прославлення. Я знаю, що таке хвала. Я знаю, що таке прославлення. Але я по-іншому, я взагалі по-іншому почала ставитися до прославлення, до хвали. Коли ми їхали в машині, коли ще ми їхали поміж будівлі, воно, знаєте, страшно, але якби не так, коли ми виїхали на поле, чисте поле, і їде тільки наша машина, поруч ця розбита техніка, і не тільки. І ми розуміємо, що це окупована територія, і ми там не маємо їхати. І дуже сильний страх був. Я такий страх не відчувала ніколи. Я взагалі не розуміла, що він такий, взагалі може бути такий страх. І я починала співати. Я починала співати, і весь час, поки я співала, я могла щось вимовляти. От тільки я замовкала, цей страх просто до ламати. Починали руки боліти, ноги боліти. Взагалі вдихнути було неможливо. Такі, от я не знаю, як щось на тебе лягає потужне. І я зрозуміла, що таке сила хвали. Страх, коли приходить страх. Слава Господа. Коли приходить сумнів, проголошуй Слово Боже. Коли приходить біль, і тобі нема з ким поділитися. Написано, виливай своє серце перед Господом. Плач перед Ним. Це наші емоції, Бог нас створив, і вони є, і ми нікуди їх не дінемо. Але у нас є Бог, до якого ми можемо прийти. І як би ми ділилися з звичайною людиною, своїми переживаннями, своїм гнівом, своїми якимось, я не знаю, ну що наповнює серце на даний момент. Бог все розуміє. Ми просто приходимо перед Господом, сідаємо. І починаємо виливати. І коли ми виливаємо, ми спустошуємо себе. А Бог наповнює наше серце миром. Бог наповнює надією. У нас є Біблія. І кожен із нас може відкрити слово і сказати, Господь, поговори зі мною. Бог дасть слово. Через це слово дасть силу, натхнення. І відкриє шлях, яким іти. Що робити? Який зробити наступний крок? В Біблії написано, слово твоє світильник нозі моїй. Це світильничок, який ставили на ножку, щоб зробити наступний крок. І його світла вистачало тільки на один крок. Тому слово освічує шлях наш. Ми будемо знати, куди нам рухатись далі.
0: Ну, але деякі люди можуть, знаєте, бути сковані в цьому, що я можу там образити Духа Святого, образити Бога тим, що я скажу йому, Бог, ти там. Я в тебе зараз не вірю, бо мені боляче.
1: В першу чергу, Бог – це наш батько. Ми як діти. Як діти приходять до нас. Вони говорять все, що завгодно. Але ми не перестаємо його любити, цю дитину. Да? Ми не перестаємо слухати її. І так і Господь. Він все розуміє, що ми переживаємо певні обставини життя. І це нормально. Ненормально, коли ми будемо це використовувати до інших людей. А перед Богом ми можемо виливати все, що є в нашому серці. Бог розуміє нас так, як ніхто. Навіть ми себе так не розуміємо. Тому це джерело життя. І просто треба приходити з вірою, що Бог любить нас безумовно. І коли ми в розпачі, і коли ми на вершині, і коли ми в радості, і коли в нас сумніви, Боже, допоможи моєму невір'ю.
0: Тобто ми нічим йому не здивуємо, так? Навіть своїм невір'ям і недовірою до нього.
1: Так, я вважаю, що так.
0: Ці важкі моменти. Що оці емоції пережите, воно залишається з нами назавжди? Чи Бог дає можливість нам, не знаю, забути, пережити? От, можливо, розкажіть, може, якихось людей бачили у своєму житті, яким теж було складно, і, знаєте, от, здається, що деякі події, вони от життя закінчують, далі вже починається просто таке, просто на автоматі існування. Ви бачили людей, яким Бог, не знаю, повертає життя, дає нове життя, дає

0: можливість пережити і рухатись далі?
1: Насправді цей досвід мені дав трошки більше розуміння тих людей, які були на окупованих територіях, які були на територіях військових дій. Мені легше їх зрозуміти. Знаєте, коли ми виїхали і приїхали в місто, в інше, на той час в Ірпіні не можна було залишатися, і ми приїхали, вранці вийшли на двір, люди гуляють з дітьми, п'ють каву, а ми тільки що були на межі, і ми не розуміли, буде у нас завтра чи ні, бо всі обставини казали, що ні. І я дивилася на цих людей, і ми, як були, знаєте, з іншої планети. Ми настільки були полярними. В мене перед очами картинка того містечка, де ми були, підвала. А люди живуть звичайним життям, сонце світить, вони гуляють, ходять в магазин. І тепер, коли ці люди приїжджають сюди, чи я зустрічаюся з такими людьми, я розумію, про що вони кажуть. Я розумію їх образу, я розумію їх розпач. Як ви можете нормально жити, якщо таке відбувається в той же час, на буквально там через якусь відстань? Мені стало легше з людьми розмовляти, і мені є, що їм дати, чим поділитися. Вони розуміють, що я була, і я відчувала це, і мені легше таким людям послужити.
0: А от що робити? Які кроки? Ну, ви вже трошки про це говорили, але так, давайте ще раз, можливо, щось повторити, можливо, щось додати. От які кроки до відновлення можуть бути? Що пропонує Бог? Що пропонують люди, на ваш досвід, що, чим ви користуєтесь, якими інструментами, що ви радите людям, як ви з ними говорите, як ведете от в молитві, у служінні людей, які пережили жахіття у своєму житті?
1: Ви знаєте, все неоднозначно і все не так складно, бо в кожного своя ситуація, в кожного свій біль, в кожного свій порог болю. І рецепт один, мені здається, може, якось він шукати Господа. Як? Знайти церкву. Це обов'язково. Шукати можливості спілкування, не закриватися зі своїм болем. Бо є люди, які зрозуміють тебе. Є ті, хто прийшли, можливо, не такі і мають не такий досвід, і не таку біль, але є ті, хто зрозуміють. Є готові відкриті руки, які готові протягнути свою руку допомоги. І головне не залишатися один на один з цим болем. І завжди є ті, хто відкриті для допомоги. І на сьогодні багато церков, які служать, які навіть шукають таких людей, організовують якісь заходи, де пропонують свою допомогу і підтримку. Не треба зневірюватись. Бог той самий. Бог все бачить, Бог знає серце, і в нього є допомога для кожного. Але через церкву, без церкви ніяк.
0: Ми, мабуть, дуже зраділи, коли повернулися додому і побачили людей зі своєї церкви, так?
1: Дуже. Я не знаю, я колись дивилася фільми про війну, да, коли зустрічали солдат, коли зустрічалися рідні. Це неймовірна радість. Це такі відчуття, я не знаю, це класно.
0: І ваша церква теж змінилася, так?
1: Змінилася. Багато прийшло нових людей, багато нових зустрічей. Ми стали цінувати цей час разом. Ми більше стали спілкуватися. Ми стали більше проводити часу разом. І я вважаю, що

0: стосунки стали міцнішими. Я пропоную вам, чи можете ви помолитися за людей, які от зараз почули вашу програму, і хтось згадав себе 22-му, 23-му, 24-му. Хтось, можливо, просто зараз проходить ці складні часи, тому що нас слухають і в Сумах, і в Запоріжжі, і, можливо, навіть на окупованих територіях. І хтось, можливо, зараз чує вас, хто вже, знаєте, розпрощався з надією і з вірою, що Бог може вивести з важких обставин, що Бог може змінити, що Бог може дати можливість не думати кожну секунду про те страхіття, яке відбулося в житті або відбувається просто зараз. Чи можете ви помолитися за всіх людей, хто вас зараз чує, і щоб вони могли побачити Бога, звернутися до Нього, довірити Йому цей біль і отримати, мати змогу зробити ці перші кроки до зцілення?
1: Так, дорогий Господь, приходжу до Тебе зараз в молитві за кожну людину. Нам дуже складно зрозуміти все, що відбувається навкруги. Нам дуже складно розуміти, коли ми в складних обставинах, і побачити вихід. Але Ти є двері. Ти є вихід. В Тобі нема тупіків. Я прошу Тебе зараз за кожну людину, яка взиває до Тебе. А може той, хто вже зневірився і не бачить виходу, не вірить. Я прошу Тебе, підтримай. Підтримай через... Ти знаєш, як... Ти знаєш серце кожного. Тебе милості достатньо. Ти Бог милосердний. Ти любиш людей. І я прошу Тебе зараз, Духом Твоїм Святим, торкнись кожного серця. Обійми, Господь. Дай відчути, що Ти поруч. В самих складних обставинах. Посеред всіх цих бурі. Посеред всього зла, Господь. Нехай Твоє тепло зараз огорне кожну людину. Покажи свій вихід. Благослови, помилуй, спаси, дай сили зробити наступний крок. Покажи, який саме. І нехай прославиться через все Твоє святе ім'я. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: З нами сьогодні в програмі «Світло темряві» Юлія Осетюк, церкви спасіння з міста Арпінь. Юля, слава Господу! Дякуємо, що ви тут з нами сьогодні. Дякуємо Його за вас, за те, що Він провів вас через ці обставини. І дякуємо, що ви прийшли сьогодні, були тут і служили свою історію, молитвою, присутністю багатьом людям.
1: Дуже дякуємо вам. Дякую за запрошення. Боже благословення.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх. Все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

0: питати людей, які щось знали.
1: В міру того, як прибували води потопу, підіймався також і ковчег. Так нас повинні підносити вгору наші страждання. Святий Ансельм.

0: Вислухає тебе Господь в день свободи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, яких зможе церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
2: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого. Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
3: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, ліщить кого би поглочити. Тому хотіла б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.
2: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
4: Вітаю, вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі світлого радіо «Еммануїл». В Україні 14 година, 3 хвилини, 11 липня, і розпочинається ваша улюблена програма «Світле освідчення». Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Підходьте поближче до ваших телефонів, там, де ви слухаєте приймачів, і давайте разом проведемо цей етер. Будемо слухати ваші замовлення, насолоджуватися пісням.

0: Привітах, переданнях любові, світла, тепла, надії, підтримки, тому що це зараз дуже й дуже потрібно кожному з нас. Я нагадую наші телефонні номери, щоб ви могли зателефонувати до нас. 067-123-75-75, а за номером 093-558-44-12 ви можете не просто телефонувати, а ще й писати повідомлення, а саме у соціальних мережах Viber та Telegram. Тож, заохочую вас доєднуватися. Я приймаю перше замовлення. Дякую вам за очікування і вітаю вас.
1: Ну, я так само дуже всіх вітаю. Бачите, от погода помінялася, але це такі, знову ж, випробування. От я зараз знаходжуся вдома і бачу через вікно, що хмаринки трошки вже розсіюються, знаєте. І це дуже приємно, тому що для організму людини після такої спеки і тут таке дуже похолодання, це ми думаємо, от липень місяць, повинна бути жара, спека, а тут от такі, знаєте, катаклізми природи. Але це для чого? Для нашого випробування, щоб ми не засмучували, щоб ми надіялися на все найкраще, тому що Господь над нами, Господь з нами. І ви знаєте, я хочу вам, я колись його читала на радіо Мануїл, такий маленький свій віршик, ну, буквально пару строчечок прочитаю перед тим, як я вже замовила пісню, яку мені завжди передають, мою таку улюблену пісню. І я прочитаю вам, от дивіться, от навіть така річ з нами відбувається. Христос гряде у білій хмарі, і сонце, місяць угорі його вітають зі словами: Христос, прийди, Христос, прийди, печаль і смуток все забудеш під ніжним поглядом Христа. Настане день, і ти почуєш, не перше став, тобою я. І ви знаєте, я хочу сьогодні поздоровити наших всіх сестричок, особливо з Дніпровщини. Там в мене є мої улюблені сестри і брати. І, ну, хочеться назвати імена, ну, я можу назвати, ну, хай буде то секрет, такий маленький секрет. Да, тому що мені сьогодні приснився один сон, і я зрозуміла, що ми всі об'єднані Господом і нашим радіо. Радіо Мануїл – це так само є якесь, от розумієте, яке священство, це там присутній дух. А якщо ми не будемо вірити, не будемо відчувати цього, то ми не відчуємо роботу, велику працю нашої радіостанції, яка під захистом самого Господа. І я хочу для нас усіх передати мою улюблену пісню, так само улюблену пісню Діани, Олександра, Віктора і Юрія з Дніпра. Я знаю, що їм ця пісня подобається. І хай їм буде це на здоров'я, на наснагу і для захисту від усіх темних сил, які вітають над нами, але ми їх переможемо. От дуже всім вам дякую, благословляю вас. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. Такий дуже чуттєвий, ніжний вірш. Бажаю вам успіхів і натхнення у вашій творчості. А також, знаєте, хотіла додати, що нагадування, коли ми бачимо, як виходить сонце з-за хмар, і після дощу виходить радуга, веселка, то це, знаєте, таке нагадування, що завжди після темряви приходить світло, після болю приходить світло, і ми очікуємо на це світло теж. Санта-Така, твоя історія, шановні слухачі.

кожен з нас пише свою історію. Якщо історія, яку зараз ви пишете, вам не до вподоби, і ви відчуваєте, що це щось не те, і ви хотіли б змін в своєму житті, я хочу вам сказати, що з прийняттям Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ваша історія, вона може просто початися з нового білого аркушу. Вона може перевернутися на 360 градусів і піти в такому напрямку неочікуваному і такому неймовірному, захоплюючому, який ви собі навіть не могли уявити. Тож, шановні слухачі, залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і давайте разом насолоджуватися цією годиною у програмі «Світле освічення».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Що ж, шановні слухачі, продовжую приймати ваші замовлення. Приймаю наступного додзвонювача і вітаю вас.
4: Вітаю. Мене сьогодні бадьорий день. Ну, не дуже бадьоро, но бадьоро. Може бути. На вулиці то хмари, то облака пливучі, не поймеш, яка погода. Але, ну, я тримаюся за руку і смуса. Мені хотіла спіймати сьогодні. На горячому, але я не далася. Слава Богу, що Господь мені допоміг. І я радію, така весела, жвава. А при чому на вулиці сонечко ще світе. І тепло мені на душі. Якось я усміхнена, така бадьора. І я молюся і хочу молитися, я за всіх молюся і за вас Боже. Тому я хочу, щоб прозвучало для моєї душі, жвавої, бадьорої, гурт «Добра новина», «Царю мій, пане мій, будь ласка».
3: З радістю, пані Альоно, дякую вам, що доєдналися. Світлого вам дня і божих благословінь та обіймів. Гурт «Християнська надія», «Царю мій».

0: Шановні слухачі, дякуємо, що телефонуєте, дякуємо за вашу активність, і я приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
1: Доброго Божого дня, слава нашому Господу Ісусу Христу, і мир хай буде з усіма нами, мир Господній, що приніс нам Ісус Христос. І я сьогодні хочу привітати усіх іменинників, що носять ім'я Ольга, на фронті дівчат і жінок, і в нас в Україні кожну жінку, яка носить так прекрасне ім'я Ольга, наша княгиня, яка охрестила своїм сином Україну Володимиром, і за кордоном, і сестричок своїх з Харкова, ну, з цілої України. Дати поздоровити їх миром, спокоєм, Божим благословінням, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, що Він приніс нам мир. І хай будуть здорові, радісні, і побажаю їм, щоб в їхньому серці запалав Божий, Божа любов,

0: хай Бог буде з нами і все буде добре. Дякую вам, будьте благословенні і спокійного мирного дня, і спокійної мирної ночі, і щоб мир запанував в нашій Україні. Дякую, щиро дякую. Будьте здорові, з Богом.
1: Дякуємо вам, пані Ірино. Благословінь вам. За замовленням пані Ірини наразі на хвилі Світлого Радіо лунає композиція гурту Room for More, пісня «Цар благодаті».

0: привітати свою бабусю.
1: Ну, я дуже їй бажаю.
2: Сили, здоров'я, натхнення на праці і духовній.
3: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
4: Шановні слухачі, нагадую, що ви можете не лише телефонувати, а також писати нам у Viber або в Telegram, як зробила ось пані Аліна. Пані Аліна пише нам у Viber. Доброго дня! Хочу замовити пісню «Бачу Бога кожен день» для моєї бабусі Семак Раїси Миколаївни. Будь ласка, привітайте її з днем народження від усієї нашої родини. Бажаємо їй міцного здоров'я, миру, радості, Божої благодаті та довгих щасливих років життя. Нехай Господь завжди оберігає її, дарує сили, спокій і буде поруч у кожному дні. Щиро дякуємо вам за вашу працю та можливість подарувати такі теплі емоції. Пані Раїса Миколаївна, ми від усієї команди щиро вітаємо вас з вашим день народження.

Пані Раїсо Миколаївна, бажаємо вам довголіття, бажаємо вам Божої міцності, кріпості, наснаги, такої сімейної опіки, сімейного добробуту, матеріального, духовного, душевного та Божого захисту. Залишайтеся ще з нами на хвилі Світлого Радіо, а зараз лунає гурт «Пилигрим». Бачу Бога кожен день.

0: звучить музична програма «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, дуже чудово триває наша програма «Світле освічення» вже як 35 хвилин, і до завершення нашої програми лишається близько 15, тож поспішайте доєднатися, якщо у вас є ще бажання прослухати якусь вашу улюблену композицію, то поспішайте її замовити. А я приймаю наступний телефонний дзвінок, дякую вам за очікування, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю, да. Вітаю, дорогі мої любі друзі! Вас вітає Царичанка, Дніпровська область. І цей, бажаємо Божих хресних благословінь, Божої любові, миру, Божої благодаті. І сьогодні ми з сестричкою Іною «Церква Нове життя» хочемо передати привіт в місто Дніпро своїй сестричці Раї. Їй сьогодні день народження. І ми хочемо її привітати з цим святом, яке вона сьогодні святкує, і побажати їй міцного здоров'я, благодаті. Хай серце зігріває тебе Божою любов'ю, хай Господня рука буде над тобою. І щоб завжди був мир і спокій, і щоб ти завжди була зміцнялася в вірі і Божій благодаті. І хочемо подарунок тобі, пісню «Унісон Бенд», «Українська свята земля». І також заодно хочемо передати привіт всій радіородині, всій команді Світлого Радіо, захисникам і захисницям. Хай Божа рука буде над ними, і хай Божа благодать буде над ними, і Божий захист буде завжди, кожного дня, кожної хвилини. І хай Божий мир запанує на нашій Україні. І Божа благодать. І також хочу передати привіт своїм рідним у Фінляндію. Дякую за вчорашнє привітання. Дуже було чудово. Слава Богу за вас. Доньці Вікторії, Марії. І також внукам Сашику, Іванчику, Богданчику. І дядя передає

Вам привіт, дядя Саша Олександр Чинний, і всім за кордоном, і всій радіородині. Всім той. І передає привіт із Рогобича Богдана Васильівна. Всім привіт і Фінляндію, і всій радіородині, і всій команді Світового радіо. І також всім і в Київ, і в Людмилам з Києва. І також і з Ворзеля, сестричці Ніні, Ларисі. Дякую за віршик, який вона розказала. Хай Бог дарує тобі більше натхнення. Ірині, Валентині з Житомира, і також із того. І передаємо привіт і в Харків, Єлизаветі, Ользі, і також і Діані, і брату Олександру. Всій радіородині. Бажаємо Божих рясних благословень, миру і Божої благодаті. Хай Господня рука вас оберігає. І також ми пісня будемо слухати про Україну. Свята земля, ми любимо Україну. Хай Господь оберігає всіх нас і будемо збережені Божою любов'ю, Божою благодаттю. До нових зустрічей з Богом, до побачення.

0: правила любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: З нами на зв'язочку є ще один наш дорогоцінний слухач. Я

0: З радістю вітаю вас на хвилі світлого радіо.
1: Це Надія зі Львова. Слава Ісусу Христу, дорогесеньке моє радіо. Сьогодні в цей гарний суботній святковий день хочу привітати вас усіх, дорогенькі мої. А хочу привітати також свою доню Олю з Днем Ангела і всю її родину, всіх своїх внучаток, Настусю, Максимка, Вікторію, Юрчика. Вітаю всіх-всіх Олічок, всіх Оленок. Вітаю свою подругу Олю Васильчів і всіх подруг, у мене їх дуже багато. Бажаю всім міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літ. Вітаю також усіх наших дорогих воїнів-захисників і захисниць, усіх Олічок і Оленок, усіх наших ранених, полонених вітаю, усіх сиріточок вітаю. Прошу для них гарну пісеньку. Ісусику, подаруй нам перемогу. Папа цьом-цьом, дякую вам за все.
0: Дякуємо, дякуємо, пані Надії. Приєднуємось до вітань. Вітаємо всіх Ольг, які нас зараз слухають з цим днем. І бажаємо вам Божих подарунків, Божих радощів та Божої підтримки і благодаті. Гурт «Верники» за замовленням пані Надії. Хай світить сонце!

0: все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Я приймаю останнє на сьогодні замовлення, яке нам надійшло у Viber від пані Ліди. Прошу передати пісню для усієї команди Світлого Радіо і усіх слухачів. Гурт «У Христі, іду в небо». Дякую, Лідія. Дякуємо вам, пані Лідія, за замовлення. Дякуємо кожному, хто сьогодні був разом з нами в програмі «Світле освічення» і в програмі обговорення теми дня. Зустрінемося з вами у понеділок і вам бажаємо сьогодні.

сьогодні чудового продовження дня, завтра благодатного, світлого, продуктивного, радісного, наповненого Божою любов'ю та благодаттю дня. Залишайтеся з нами на хвилі світлого радіо і будьте світлом цьому світу.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Імені».

Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сів Сергійко під віконцем, хмурий, непривітний. За хмарки сховалось сонце, сніг на дворі, вітер. Посварився наш Сергійко з другом найвірнішим. Спалахнула сварка, бійка за якусь дрібничку.
1: Все, ні за що з ним не буду товаришувати. В гості прийде, я його не пущу до хати. Не ходитиму разом з ним тепер до школи. Не піду у зоопарк з Ромкою ніколи. Хай віконце вкриє лід, піде сніг лопати. Щоб не бачив я, хто йде стежкою до хати. Ні, долоню притулю я до скла тепленьку, трошки льод розтоплю, дірочку маленьку. Хто це? Ромка, друже мій, відчиняє хвіртку. Скоро вийду!
2: Наш Сергій крикнув у квартирку. Учить нас Христос образ в серці не ховати. На усяке зло добром слід відповідати. А ти, друже мій, умієш перемагати зло добром? Ось послухай оповідання «Помста індіанця». В одному із Західних Штатів Америки, неподалік від великого селища, знаходилася ферма молодого поселенця Вільяма Салівана. Він був родом із Англії, але вже багато років жив у Америці. Завдяки старанній праці маєток його розрісся, і йому жилося непогано. Взаємини між поселенцями та індіанцями в ті часи були зовсім іншими, ніж тепер. Індіанці жили великими племенами та своєю войовничістю наводили жах на білих. Але індіанці рідко підходили близько до їхніх селищ. Стояв чудовий червневий вечір. Багряне сонце сідало, Вільям Саліван сидів на ганку свого будинку і точив коси для майбутньої косовиці. Взагалі він був добродушним парубком, але до індіанців відчував, як і багато інших, непереборну антипатію. У цих червоношкірих він бачив тільки негідників і бажав, щоб вони як можна рідше траплялися йому на очі. Вільям був зайнятий роботою і не помітив, як до його ганку підійшов високий індіанець. І тільки коли той заговорив, Вільям здивовано підвів голову. Індіанець виглядав зовсім

0: і попросив ще раз. Я хворів і тому не міг полювати. Тепер я страшенно голодний. Будь ласка, дай мені лише шматок хліба.
1: Геть звідси, крикнув фермер, у мене для тебе нічого немає.
0: Індіанець, ледь тримаючись на ногах, опустив погляд, але потім ще раз попросив. Тоді дай мені хоч холодної води. Я не можу далі.
1: Але і це прохання Саліван відхилив, грубо вказавши йому на річку. Індіанець нічого більше не сказав. На мить він забарився, серйозним поглядом оглядаючи фермера, потім повернувся і, напружуючи останні сили, поплівся до берега річки. Дружина Вільяма Салівана все це чула, вона саме годувала дитину на кухні. Ледь дочекавшись, коли Вільям пішов у сарай, вона швидко зібрала деякі харчі, скипку хліба, шматок смаженого козячого м'яса, глечик кукурудзи, банку молока і поспішила слідом за індіанцем. «Ти голодний, хочеш пити?» – сказала вона індіанцеві, який лежав на траві. «Ось, візьми!» Знесилений, він розплющив очі, кинув на жінку вдячний погляд і, підвівшись через силу, потягнувся до банки з молоком. Дружина фермера розстелила велику хустку і розклала на ній їжу.
0: Голодний індіанець почав їсти. Поївши, він сказав, «Відтепер Каркучі завжди буде охороняти білу чайку і її маленьких дітей у її гнізді і ніколи не заподіє їм зла. Твій червоний брат не шукатиме помсти». І з цими словами він вийняв із своєї кишені пучок пір'я чаплі і подав дружині фермера зі словами, «Якщо чоловік білої чайки буде полювати в лісах червоних воїнів, нехай застромить у свою шапку це пір'я».
1: Літо минуло, і осінь була в розпалі. Пшеницю кукурудзу зібрали в комору, і Вільям Саліван готувався до полювання. У минулі роки він завжди готувався з великою радістю, не боячись несподіваного нападу індіанців. Але цього разу у нього було недобре передчуття. Індіанець, якого він улітку так безсердечно прогнав зі двору, не виходив у нього з голови. Вільям не тільки побоювався його помсти, але й совість не давала йому спокою. За день до від'їзду на полювання він поділився своїми побоюваннями із дружиною. Марія спокійно його вислухала, потім, вийнявши з ящика комоду пучок пір'я чаплі, розповіла про те, що зробила того дня без його відому, як нагодувала знеможеного індіанця і що він сказав їй тоді. Вона заспокоїла Вільяма, запевнивши його в тому, що йому нема чого боятися. «Я пришию тобі це пір'я до мисливського капелюха. Пам'ятаю, як мій батько одного разу сказав, що ми ніколи не маємо зневажати застереження заради нашої безпеки, а в усьому іншому довірятися Божій охороні. Боюся, — продовжила вона після невеличкої паузи, — що ми з тобою не на правильному шляху. Якщо ми пожнемо, що посіяли, чи отримуємо те, на що заслужили, то ми пропащі люди, адже ми зовсім викинули Бога з нашого життя». Після цих слів на її очах виступили сльози. Вона була дочкою благочестивого англійського капітана далекого плавання і знала, чого Бог очікує від людини. Вільям серйозно кивнув. «Ти права. Мене теж це обтяжує вже якийсь час. Як згадаю всі свої гріхи і нечестя, страшно стає». Між Вільямом Саліваном і його дружиною Марією того вечора відбулася серйозна розмова, після якої вони вперше за останні роки разом стали на коліна і віддали себе благодаті Божій.
0: У житті багатьох людей Бог страхом досягає серця і совісті. Але все це він робить із любові до людини, не бажаючи його загибелі. Але щоб

0: людина звертала свій погляд і всю свою увагу на Бога.
1: Погода наступного ранку була чудовою. На синьому небі не було ані хмаринки. Так само сяяли очі Вільяма Селівана. Полювання було успішним, і перший день минув без особливих пригод. Але на другий день у погоні за оленем Вільям занадто далеко пішов від мисливців. Уважно подивившись навкруги, він зрозумів, що ця місцевість йому зовсім не знайома. Тримаючи рушницю перед собою напоготові, Вільям рушив до густого чагарнику, що ріс коло берега річки. Він був кількох метрів від нього. Коли раптом почувся тріск, чагарник розсунувся, і зі свого притулку вийшов потужний буйвіл. На мить звір зупинився і уп'явся на мисливця. Потім, опустивши голову, прожогом понісся на Селівана. Той встиг вистрілити, але часу добре прицілитися в нього не було, і куля, лише злегка зачепивши буйвола, привела його в страшну лють. Селіван був сильним, спритним і вертким. Незважаючи на те, що блукання лісом вимотало його, небезпека додала йому сили і сміливості. Він стрибнув у бік, схопив одною рукою звіра за гриву, а іншою вхопив з-за поясу мисливського ножа. Але ж боротьба була нерівною. Розлючений звір шпурляв його з боку у бік і нарешті кинув на землю. Селіван буквально дивився смерті в очі. Але в цей момент пролунав постріл. Буйвіл упав на землю. Високий індіанець швидкими стрибками підскочив до буйвола і широким мисливським ножем наніс йому смертельний удар. Вільям Селіван тим часом підвівся на ноги і напружено стежив за тим, що відбувається.
0: Було видно, що в індіанця не було злих намірів. Вільям полегшено зітхнув і запитав у нього про найкоротший шлях у селище Білих. Не дивлячись на нього, індіанець відповів: якщо втомлений мисливець хоче почекати до завтра, то орел покаже йому шлях до гнізда білої чайки. І з цими словами індіанець повільно рушив уперед. І Селівану нічого не залишалось, як піти за ним. Трохи згодом вони прийшли в маленький індіанський табір. Пройшовши повз усі намети, провідник зупинився неподалік від річки, розстелив на землі для гостя кілька шкур і запропонував йому індіанську вечерю – кукурудзяні коржі і смажену дичину. Тим часом настала ніч, і змучений фермер незабаром заснув.
1: Ще до сходу сонця індіанець розбудив Селівана. Поснідавши, вони вирушили у дорогу. Індіанець знову йшов попереду, і коли було треба, розчищав дорогу своїм широким ножем. Коли перші промені сонця визирнули з-за верхівок гір, Селіван стояв коло воріт своєї ферми. Вільям не міг стримати крик радості, відчув мир і спокій знайомих місць. Серце його було сповнене подяки до такого гостинного провідника.
0: Тільки зараз індіанець повернувся і прямо подивився Селівану в обличчя. Вільям відтахнувся. І куди він дивився раніше? Перед ним стояв той самий індіанець, якого він улітку так грубо прогнав зі свого двору і образив. Обличчя червоношкірого було строгим і виразним, і він дуже серйозно промовив. 5 місяців тому, коли Каркучі, втомлений та голодний, стояв перед тобою, ти обізвав його червоним псом, злодієм і ледарем. І ти прогнав його. Каркучі міг би тобі вчора помститися, але біла чайка дала йому поїсти. І тільки тому він пощадив своє життя. Мій білий брат може тепер іти додому, але якщо він колись побачить індіанця в біді, нехай він учинить так, як Каркучі учинив із ним.
1: І з цими словами індіанець повернувся, щоб піти. Але Селіван, схвильований тим, що сталося, схопив його за обидві руки і почав гаряче запрошувати увійти в будинок. Увійти як доказ того, що простив його безсердечність. Індіанець прийняв запрошення. Минуло чимало часу, поки язичська душа індіанця теж змогла зрозуміти значення жертви Ісуса на Христі. Повільно, але й у неї проникало світло Боже.

Чи ти чув колись про Ісуса? Чи ти знаєш, що все створив Бог? Я за тебе відразу молюся, щоб пізнав, як добре був Бог. Він стоїть на твоєму порозі, тихо стукає хвилку душі. І коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспішив. Ти для Бога такий особливий, неповторний, чудовий такий. Глянь у очі Ісусу сміливо, просто серце йому відкрив. І дорога твоя засяє, як велика веселка барвиста в небі. Бог як батько про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. А й у серці не буде зітхання. Я за тебе, мій друг, молюсь. Не страшні всі незгоди і страждання, якщо поруч з тобою Ісус. Він підтримає і допоможе. Проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
3: «Що з тобою, моя дівчинко?»
1: – запитала мама.
3: «Вже нічка, дитинко!»
1: – почувся неподалік голос мами. І холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
3: «Та в тебе ж...»

0: тягар. Треба швидко лягати в постіль. Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
1: «Ну що ж, треба їхати до лікарні».
0: На очі дівчинки набігли сльози.
2: «Ти підеш зі мною, мамо?»
0: – жалібно запитала вона.
3: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі», – сумно промовила мама. «Я буду тебе провідувати».
0: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалася самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
3: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
2: «Пустіть маму до мене», –
0: попросила Аня.
3: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
0: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
3: «Тепер ви можете розмовляти».
0: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
4: «Ну що, Аня, збирайся додому, ти вже здорова»,
0: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
4: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
0: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та любячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли Твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу Тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей, навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що Ти кажеш у своєму слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися Твоєму Слову.
7: Без перестанку моліться.

всяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїль.

0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Сонце наближалося до зеніту, і спека ставала все більш нестерпною. На силу діставшись до завалів, де вже повним ходом працювали співробітники поліції разом з водіями спецтехніки, Тетяна пережила чергове потрясіння. Перед її очима височили брини зі звойнованих бетонних плит, які раніше були їх затишним житлом. Було відчуття, що вона стоїть на уламках колишнього життя. В уяві постала картина, що на цьому місці, серед розкиданих шматків меблів, одягу, зламаних іграшок, могла б виявитися і вона сама, разом з сином, якби Господь своєю дбайливою рукою не вивів їх з квартири незадовго до моменту вибуху. «Ви бачите? Тут повинні були знаходитися останки нашої сім'ї, якби в цей день ми не поїхали до церкви». Звернувшись до водія екскаватора, Тетяна зі сльозами на очах коротко повідала йому історію свого порятунку. Попри виснажливу спеку і фізичну втому, серце жінки було переповнене подякою до Бога і готовністю свідчити про нього кожному, з ким вона зустрічалася в той день – водіям, поліцейським і навіть меру міста, який пізніше приїхав на місце трагедії. Під нестерпно палючим сонцем у неї обгоріли руки, але, долаючи фізичну і моральну втому, вона продовжувала пошуки. Час від часу в запаленому розумі Тетяни блискавкою проносилися думки. «Навіщо я тут? Краще піти, куди очі дивляться. Навряд чи вже знайду щось вціліле». Після того, як на одній з бетонних брил вона побачила свої розірвані на шматки штани, бажання бігти геть стало непереборним. Але, помітивши краєм ока, як вдалині стирчить шматок понівеченої алюмінієвої драбини, за якою лежав зламаний самокат сина, вона стрималася. Витираючи сльози, Тетяна спробувала взяти себе в руки, щоб продовжити пошуки. «Що це? Не може бути!» Витягнувши з-під руїн альбом з дитячими фотографіями сина, вона міцно притиснула його до себе. Ось так знахідка. Згадавши про те, як останнього разу розглядала фотографії маленького Кирюші, жінка не пошкодувала, що залишилася тут.

вона була щаслива, що пам'ять про дитинство сина збереглася. Поглянувши в бік сходів, Тетяна побачила, що неподалік валяється кухонний холодильник, правда, вже без дверцят. Якимось дивовижним чином на ньому тримався магнітик з біблійним написом. Тому хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Християнка спробувала зібратися з думками, щоб зрозуміти, яке ж благо було в усьому тому, що сталося з їх родиною. Але відповіді на це питання у своїй стривоженій душі вона не знаходила. Продовжуючи порпатися в уламках, жінка знайшла зимові светри чоловіка, які вціліли лише тому, що були упаковані в пакети і зберігалися у валізі на балконі. Там же, неподалік, валялися і черепки від квіткових горщиків. «Вибачте, може вам чимось допомогти?» запропонував, підійшовши до неї, водій екскаватора. «Так, якщо можна», втомлено відповіла Тетяна. «Здається, он там, далеко, між завалами лежить улюблена іграшка мого сина». Згадавши про те, наскільки невтішним виглядав Кирюша, дивлячись на величезну діру в тому місці, де колись була його дитяча кімната, вона додала: «Мені просто необхідно до неї дістатися. Син буде дуже радий, якщо отримує її назад». Не зволікаючи, чоловік зробив крок вперед і, ступаючи по останках товстих стін, з яких стирчали шматки арматури, таки дотягнувся до уцілілої іграшки. Зістрибнувши з бетонної плити, яка, судячи з її розмірів, була опорною, він простягнув жінці іграшку і висловив свої співчуття в зв'язку з лихом, що трапилося. «Не дивлячись ні на що, я вдячна Богу», – крізь сльози сказала Тетяна. «Адже всі члени нашої родини залишилися живі, в той час як кілька сусідів з різних поверхів загинули». Рятувальники, що стояли поруч, мовчки опустили голови. У цей момент християнка відчула потужний порив свідчити їм про Бога. Серця тих, хто зараз на власні очі спостерігав наслідки вибуху, що стався, були відкриті для того, щоб вислухати коротку, але сильну проповідь молодої жінки. Її слова, що виходили з глибини душі, були наповнені незвичайною силою, і люди це відчували. Кожен з присутніх в той момент думав про щось своє, усвідомлюючи, що і без того коротке земне життя може обірватися в будь-який момент, особливо, коли найменше цього очікуєш. Після декількох годин, проведених під палючим сонцем, Тетяна поверталася до чоловіка, втомлена морально і фізично. Тільки зараз я по-справжньому зрозуміла, як небезпечно любити матеріальні речі. Адже розлучатися з тим, що любиш, дуже важко. І тільки коли стоїш на порозі того, що раніше вважав цінним, починаєш усвідомлювати, що насправді це ніщо. Вона згадала історію зі Старого Завіту про багатостраждального Йова. Що довелося пережити цьому праведнику? Важко навіть уявити. Легко читати про страждання людей, коли у тебе все добре. Але коли ти сам опиняєшся на місці Йова, ти розумієш, що без Божої допомоги тут не впоратися. У своєму серці вона молилася. Тримаючи в одній руці порожню шкатулку, в якій раніше зберігалися коштовності, жінка розуміла, що вмісту вже не знайти. В іншій руці у Тетяни був конверт, який раніше сім'я підкладала фінансові заощадження. Але й він, на жаль, був порожнім. Вона відчужено тримала їх в руках, не знаючи, навіщо. Через якийсь час, опинившись на території будинку, вона знову підійшла до намету МНС. Сторонні люди приносили сюди знайдені речі. Їй повернули пару наручних жіночих

0: годинників. Але дорогий годинник чоловіка, подарований йому на день народження, було втрачено. «Господи, у нас майже нічого не залишилося!» примовила Тетяна, знову відчувши відчай. Вперше їх сім'я опинилася в ситуації гострої потреби в найнеобхіднішому. І це було незвичайне, гнітюче відчуття. Звикнувши раніше надавати допомогу іншим, Олег і Тетяна не знали тепер, як бути. «Боже, що ж нам тепер робити? Це було єдине наше житло. На якийсь час можна перебратися до батьків, а що потім? Як жити далі?» думала з тривогою молода жінка. Почувши, що з кишені лунає телефонний дзвінок, вона навіть не захотіла на нього відповідати. Але, побачивши, що на дисплеї з'явилося ім'я близької подруги, Тетяна прийняла дзвінок. «Подруженьку, не падай духом. Зараз вже вийшли номер своєї банківської картки. До вечора ми зберемо для вас необхідний одяг і привеземо, куди скажеш». Ці слова прозвучали дуже вчасно. Підрадно було усвідомлювати, що їх не забули. «Я зателефонувала до церкви, щоб за вас молилися». Коротко підбадьоривши Тетяну, подруга зміцнила її в надії на Господа. Минуло небагато часу, і з церкви навперебій почали дзвонити брати і сестри з пропозиціями про допомогу.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима

0: Ма, він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 11 липня. Цього дня відзначається Всесвітній день стрибків з парашутом. День святкування парашутного спорту започаткований у 2024 році з ініціативи 4 провідних парашутних асоціацій світу. Це свято відзначається щороку в другу суботу липня. У 2024 році світ побачив справжнє небо мрій – 30 351 парашутний стрибок за один день у понад 60 країнах. Але це лише початок. Щороку світ готується побити цей неймовірний рекорд. Всесвітній день коня відзначається щороку 11 липня. Це нове офіційне свято, встановлене ООН, щоб вшанувати внесок коней у життя людства та сприяти захисту цих тварин. Від давніх часів до сьогодення кінь супроводжує людство в усіх його перетвореннях. Він тягнув плуги, вів у бій, надихав поетів і нині працює в терапії, спорті та на фермах. Цікаві факти. ЄС налічує приблизно 7 мільйонів коней, що забезпечують до 800 тисяч робочих місць у розведенні, спорті та туризмі. А Монголія – це взагалі унікальний випадок. 3,5 мільйони коней на 3,3 мільйони людей. Тут кінь досі є невід'ємною частиною повсякденного життя. Всесвітній день коня – це свято любові до тварини та визнання партнерства, що триває тисячоліття. Всесвітній день народонаселення. Сьогодні ми теж відзначаємо. Мета дня – привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Установлений ООН в 1989 році на згадку про День 5 мільярдів. Це день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб. І це відбулось 11 липня 1987 року. Перейдемо до подій. 1576 року англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію, а 1700 року заснована Берлінська академія наук. 1888 року у Києві на Софіївській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костома.

0: А 1969-го народився Олег Гуцуляк, український письменник та філософ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Нічого земного не залишилось від Моцарта. Хіба лише декілька неякісних портретів, які зовсім не схожі один на другого. Символічно, що також всі злітки із посмертної маски композитора розбилися вщент. Ніби доля вирішила довести людям, що Моцарт – це тільки звук в космосі, який існує за межею земного тяжіння, писав про знаменитого австрійського композитора Ейнштейн. Створене великою людиною, схоже на цілий світ, який існує по своїм особливим законам. Немає нічого більш цікавого, ніж подорожувати цим світом, заглядаючи в усі куточки та дізнаючись щось нове. Рондо аля Турка або Турецький марш – один з найвідоміших творів Моцарта. Любов турків до цієї мелодії не знає меж. Часто прості люди, не знаючи автора, наспівують її. Більшість жителів Туреччини впевнені, що ця мелодія народна. По словам музичного критика Артила Ятакоглу, жанр військового маршу Моцарт запозичив у Османського військового оркестру, який завжди супроводжував багатотисячне військо султана. Військовий марш був винайдений турками і, як кава, через Відень потрапив до Європи, писав критик. Сьогодні ми почуємо саме цей уславлений твір композитора. Звучить турецький марш Вольфганга Амадея Моцарта.

Всемогутній Боже, у смиренні приходимо перед Тобою, розуміючи нашу повну залежність від Тебе. Ти Батько, який створив нас і полюбив настільки, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він врятував і дав нам сенс життя, і дав нам спасіння. Боже, молю Тебе про нашу країну, про багатостраждальну землю України, щоб Ти сьогодні послав мир і зупинив війну, щоб Ти захистив наших воїнів і потішив тих, хто втратив близьких, хто в стражданнях. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Молимося Тобі ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення –

0: вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про хворобу. Я думаю, що на землі немає ні одної людини, яка би не відчувала болю або не хворіла. Кожен із нас, навіть в несвідомому віці, коли ми народилися, переживали біль і говорять, що самий перший стрес і біль, який переживає людина, це при народженні. Коли ми виходимо з утроби нашої мами, ми виходимо з одного світу і поринаємо в зовсім інший світ. В тому світі, в якому ми були 9 місяців, нам було тепло, нам було добре, ми були захищені. І тут ми виходимо в світ, який ми ніколи не бачили і ніколи не знали. І це вже є стрес, це є перший стрес. А потім більше. Ми живемо, застуджуємося, приходять якісь віруси, мікроби, бацили, і людина хворіє. І на сьогоднішній день є дуже багато лікарень, різних лікувальних закладів, санаторіїв. Є багато ліків, які направлені на те, щоб вилікувати людину. І ні одна людина не хоче бути хворою. Ми всі хочемо бути здоровими. І це нормально. Але питання заключається в тому, чому людина хворіє? Чи завжди було так? Якщо ми віримо, що є Бог, який створив видимий і невидимий світ, є Бог, який створив нашу землю, планету Земля, є Бог, який все робив перший, другий, третій, четвертий, п'ятий день. Він зробив море, простір, траву, дерева, місяць, зорі, тваринний світ, птахи, риби. Він це все робив, ніби приготовлюючи це до чогось величного. І ось на шостий день він створює людину. Це ніби так, як ми прибираємо кімнату, пилососимо її, забираємо різний бруд. І ми готуємо цю кімнату для високого гостя, котрий має прийти до нас. Ми поклали килим, поклали крісло, поклали вазу з квітами, накрили стіл, серветки, поставили тарілки, виделки, ложки. Ми чекаємо гостя. Я думаю, що таким самим чином Бог приготував планету Земля для великого гостя, можна сказати, володаря людини. І він створив її за своїм образом і за своєю подобою. І коли він створив все, то після кожного дня було сказано, і побачив Бог, що все добре. Питання тоді заключається в тому, а звідки ж з'явилася хвороба? Тому що хвороба не є добре. Тому що через хвороби люди страждають, мучаться, вони не можуть творити, не можуть робити. Хвороба обмежує людину. І в кінців від хвороби люди помирають. Звідки прийшли хвороби? Яка причина хвороби? Ми читаємо в Біблії, книга Буття, 3 розділ і 16 вірша. До жінки Бог промовив: «Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою». Це Божий присуд для людини. Після того, як вона згрішила. І це стосувалося жінки, а до Адама Бог сказав: «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся». Це Божий присуд людині. Спочатку так не було. Бог створив Адама, щоб він володів землею, щоб він панував землею, щоб він обробляв землю. Але коли Адам і Єва не послухали Бога, збунтувалися проти Бога в своєму серці, захотіли бути незалежними від Бога, сталася якась велика трагедія в Всесвіті. І вона сталася навіть на рівні ДНК. Щось помінялося в тому досконалому Божому творіві. Через гріхопадіння Адама сталася велика руйнація. І людина після гріхопадіння стала зовсім іншою. Вона стала сприйнятливою до хворіб. Звичайно, що коли жив Адам і Єва,

люди тоді в ті часи менше хворіли, тому що була інша атмосфера, був інший клімат на землі, а чим далі, тим більше. Ми бачимо, як наслідки гріхопадіння з часом вони почали збільшуватися і зростати. І люди почали жити все менше і менше років. І на сьогоднішній день людина живе 70-80 років, середній рік життя, в залежності, в якій вона країні живе, чим вона харчується, і який рівень розвитку тієї країни. І так ми бачимо, що хвороби прийшли від гріхопадіння. Тепер, яка ще є причина, чому люди хворіють? Це є гріхи батьків. Знову ж таки, ми бачимо, що є слово «гріх». В книзі «Вихід» в 20 розділі, в 5 вірші, в другій заповіді Бог каже, коли Він каже, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі горі, і не вклоняйся їм. І не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене. Ми бачимо, ще одна причина хвороби – це гріхи батьків. Тобто, друге, третє і, можливо, навіть четверте покоління може нести наслідки того, що робили батьки. Іван від Івана в 9 розділі з першого вірша ми читаємо одну історію. Коли Ісус Христос був тут на цій землі, Він проходив і побачив чоловіка, що сліпим був з народження. Тобто, ця людина народилася сліпа. Вона ніколи не бачила сонця, не бачила дерев, не бачила людей, не знає, що таке колір. І учні спитали Ісуса Христа, говорячи, «Учителю, хто згрішив?» Коли з людиною щось стається, завжди питають, хто винен? Яка причина? Учителю, хто згрішив? Чи він сам? Чи батьки його, що сліпим він родився? Ну, трошки дивне питання. Як може згрішити людина в утробі матері і народитися сліпою? Це нонсенс, це неможливо. Значить, батьки винуваті. І Ісус каже, не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. В цьому місці ми бачимо, що учні розуміли і знали Писання, що за гріхи батьків караються діти. Але в цьому випадку Ісус Христос говорить, що ні батьки не винуваті, ні Він сам, але для того, щоб з'явились на ньому Божі діла. І Бог зробив чудо. Він плюнув на землю Христос, зробив із слини грязево і помазав очі сліпому. Сказав, піди помийся в ставку Сіловам. І він пішов і умився, і вернувся ведючим. Бог зробив чудо. Гріхи батьків. Якщо батьки зловживають алкоголем, якщо батьки вживають наркотики, якщо вагітна мама палить цигарки, то звичайно, що діти, які будуть народжуватися, вони будуть хворіти. Наслідки слідують. Якщо людина веде неправильний, статевий образ життя, якщо вона міняє партнерів, то це відбувається на дітях, на майбутньому поколінні. Тому, як живуть батьки, можуть розплачуватися діти. Тому, батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти були благословенними, якщо ви хочете, щоб ваше потомство було здоровим, ведіть правильний образ життя, не робіть гріх. Бог створив людину із ціллю, і Він дав їй параметри, як вона має жити. Це так, як випускається якась річ, якийсь прилад, і до нього кладеться інструкція, як з ним треба поводитись. Якщо не дотримується інструкції, то прилад, годинник, чи навіть комп'ютер, він виходить з ладу. Так само, коли Бог створив людину, Він дав інструкцію, правила, закон, як потрібно поводитись, як треба жити правильно тут на цій землі, щоб довше жити, щоб правильно жити і щоб не хворіти. Тому якщо ми хочемо бачити благословіння в собі і в своїх дітях, ми повинні вести правильний образ життя.

0: І ще є одна причина, чому хворіють люди, це демони. Є ангели, є демони. Демони – це слуги сатани, і вони можуть спричиняти хворобу. В Євангелії від Луки, в 13 розділі, описується одна історія, коли Ісус Христос, будучи в синагозі, учив, і там була одна жінка, яка 18 років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випроститися. А Ісус, коли її побачив, покликав до себе і сказав їй: «Жінко, звільнена ти від недуги своєї». Він поклав на неї руки, і вона зразу випросталась і стала славити Бога. Уявіть собі, жінка була скорчена. Вона була горбата. Можливо, її лице було біля колін. Сьогодні це кажуть сколіоз. Ісус поклав на неї руки, і вона в ту ж саму хвилину випросталась. І вона почала славити Бога. І люди, які були в синагозі, коли побачили це чудо, вони обурились і сказали: «Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтесь, а не дня суботнього». А Господь відповів і промовив до нього: «Лицеміре, хіба не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти? І слухайте уважно, чи цю дочку Авраамову, яку сатана був, зв'язав 18 років?» Бачимо, Ісус говорить про причину хвороби. Причиною хвороби цієї жінки був сатана. Він її зв'язав. Як, буквально шнурками? Ні. Був якийсь демон, який тримав цю жінку, дочку Авраама, скорченою. Ісус каже: «Хіба не треба було її розв'язати?» Тобто вигнати цього демона? Чи не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? І він зробив це. І жінка стала здоровою. І так ми бачимо причини хвороби. Це вселенський гріх Адама і Єви, які вони зробили в Едемському саду, спричинив загальні причини хвороб. Друге, це гріхи батьків, які можуть відбуватися на слідуючому поколінні дітей. І третє, це демони. Але добра новина є в тому, що Бог в Ісусі Христі прощає наші гріхи. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоби спасти народ свій від гріха. І якщо ти віриш сьогодні в Бога, якщо ти віриш сьогодні в Ісуса Христа, і ти є грішний, ти можеш попросити в Бога прощення, і Бог прощає тобі твій гріх. І як наслідок, Він оздоровляє тебе також від твоєї хвороби. Якщо ти знаєш, що твої батьки грішили, можливо, вони займалися ворожбою, можливо, вони займалися іншими спіритичними сеансами, покайся за гріхи батьків і сповідуй їх. Скажи: «Боже, я каюся за гріхи моїх батьків, за те, що вони не служили тобі, за те, що вони служили ідолам чи поклонялися ідолам. Я і сповідую цей гріх, і я відрікаюся від диявола і від демонів. І Божа сила війде в тебе, сила Духа Святого наповнить тебе, і ти станеш здоровий від твоєї проблеми». Можливо, тебе мучить якийсь демон, як цю жінку мучив 18 років. То сьогодні в ім'я Ісуса Христа хай демон цієї хвороби, сколіозу, чи хвороби шлунка, чи хвороби серця, чи хвороби нирок, в ім'я Ісуса Христа хай цей демон цієї хвороби вийде прямо тепер в ім'я Ісуса Христа, і хай ти будеш здоровий для слави Божої. Хай йому одному буде вічна слава. Ісус Христос, його ім'я вище всякого імені, і немає такого імені, такої хвороби, яка би не схилилася перед іменем Ісуса Христа. Він переміг смерть, він переміг гріх, і він переміг всяку хворобу, і ранами Ісуса Христа ми вже є уздоровлені. І хай допоможе вам в цьому Бог.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, які мені це роблю, кажуть дякую.

програми Світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе.

0: та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Вільний 17 година.

Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб

0: вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.
1: Страх Божий – кращий засіб від боязні перед людьми.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Радий вітатися знову. Зараз я користуюсь нагодою звернутися до вас. Проте я перебуваю в такому стані, що відчуваю певний виклик, оскільки я вже говорив до вас з багатьох біблійних питань. Цього разу має бути особливо цікаво, тому що зазвичай, коли я говорю проповідь, звертаючись до церковної громади, практично кожного разу я молюся за хворих, і ми спостерігаємо, як трапляються дивовижні речі. Я зрозумів, що не чиню так само у кінці свого звернення до вас тут, у цих програмах. Все тому, що я дуже обмежений по часу. Проте зараз я хочу поговорити з вами про зцілення. Також, сподіваюся, у кінці зможу помолитися і за всіх вас. Буду молитися за хворих, бо ж насправді тема зцілення займає багато місця у моєму власному житті. І якщо мені розповідати про те, що насправді відбувалося, то варто згадати, що я зростав поруч із великими благовісниками, що також практикували дивовижні зцілення. Зараз я маю на увазі Сміта Біглсворта, Джорджа і Стівена Джефрі. Вам відомі ці імена, і так, вони всі були поруч. Все це відбувалося здебільшого протягом війни, у непростий час. Мені було лише 7 років, коли почалася війна, і вже коли мені виповнилося 13, війна закінчилась. Зрозуміло, що то був дуже важкий період. На той час не проводилися спеціальні зустрічі, частиною яких було зцілення. Якщо так ось прямо про це говорити, протягом тих років жодного випадку зцілення я тоді не спостерігав. Жодного. Уся справа в тому, що церква мала дотримуватися низки обмежень через війну. Та й пастор сам по собі не був такою людиною, щоб таке робити. Він не говорив у своїх проповідях про зцілення. Тому так, по великому рахунку, я того часу не бачив жодного випадку, коли б ставалося дивовижне зцілення. Тоді, коли я був поруч з Джорджем Джефрі, тими днями взагалі не можна було мати масштабних зібрань. Тому протягом тих років саме так я нічого такого не спостерігав. І зараз я більше переймаюсь наступним. Насправді я мав змогу усвідомити дещо про дивовижні зцілення тоді, коли мені було вже 17 років. Сталося тоді наступне. Я закінчив навчання у школі, потім почав працювати, я був співробітником банку, що знаходився в місті. Це було за часів, коли війна вже закінчилась. Рух Елім тоді спромігся провести 3 масштабні євангелізаційні заходи під егідою свого руху. І це відбувалося не від Джефрі. І ось один з таких заходів, що проходив у Лондоні, я відвідав. І там була людина, що вважалась найвеличнішим благовісником тих часів. Він представляв саме церкви, що належали до руху Елім. Тоді там був присутній Персі Брюстер з міста Кардіф. Саме тому, що за його участі проводився великий євангелізаційний захід у Лондоні, де я на той час жив і працював, я також мав змогу відвідати цей захід. Я не можу згадати, так, не можу стверджувати, що став свідком, бодай, одного дивовижного зцілення після того, як цей величезний євангелізаційний захід закінчився.

Вчора те, що тоді насправді привернуло мою увагу та вплинуло, було наступне. Те, чим я там займався, не було проповідування, проте я допомагав керувати різними процесами у церкві. Зазвичай я зустрічав людей біля дверей, я їх вітав при вході до церкви. І ось був там один чоловік, який приходив до церкви щотижня. Я навіть не знаю чому, проте кожного тижня він запитував мене про зцілення. На той час я взагалі на цьому не знався, я не досліджував цю тему про зцілення, навіть не чув, щоби хтось проповідував щодо зцілення. Тому тоді я нічим не міг йому допомогти. Я не усвідомлював значення цього до моменту, поки раптом він не з'явився на зібранні церкви. Згодом я дізнався про те, що він перебував у лікарні, і ще до того, як я зміг його відвідати там, він помер. Тільки тоді я зрозумів про причини, чому він запитував мене про зцілення, оскільки він відчайдушно потребував допомоги та молитви за нього, а я не зміг йому допомогти. Мене тоді це дуже засмутило. Це дуже сильно торкнулося мене. Згодом десь за рік я вже навчався в коледжі і став пастором своєї власної церкви. І в моїй першій церкві ми робили більше акцент на тому, щоб молитися за людей, щоб вони приймали Святого Духа. Тому що це було те, що нещодавно відбулося зі мною, і я бачив прояви цієї сили. Ми були свідками того, як дуже багато людей утримують Святого Духа. Проте, знову ж таки, того часу я не дуже був залучений у служіння зцілення. Дуже цікаво, як усе це працює, і цього не сталося до моменту, доки за 2 роки я не переїхав до іншої церкви в Харрогейті. І там я вже зустрівся вічнавіч із цим. Тому що один з головних пресвітерів тієї церкви був терміново госпіталізований з діагнозом рак. На той момент у нього все вже було у важкій стадії, це був рак внутрішніх органів. І вже було запізно щось робити. Лікарі у тому випадку були безсилі щось зробити, тому з лікарні його відправили додому помирати. Але саме тоді усе це розуміння прийшло до мене, усе це було так дивно. Звісно, я знаю, що все це було від Господа, але це той шлях, яким Господь вів і навчав мене. Я тоді дивився на того чоловіка, я бачив, що він помирає, проте я також усвідомлював, що Бог може зробити диво. Тоді вперше в своєму житті я з усією серйозністю став молитися за зцілення. Я поклав на нього руки і почав молитися за нього. І сталося саме це, дивовижне зцілення, тому що він був повністю зцілений. Його знову відправили до лікарні, щоб відновити роботу організму. Знову ж таки, він був доволі незвичайною людиною, і йому так ніколи і не зробили операцію. Його відправили додому. Проте Бог повністю зцілив його. Це було дуже великим дивом. Навіть його син настільки був зворушений усім цим, що згодом став місіонером. Отже, таким чином, з того часу я став практикувати зцілення. Згодом я усвідомив, коли почав вивчати це питання в Писанні і також займатися благовісництвом, і став молитися за хворих. Тому що я зрозумів, що повеління Ісуса було насправді дуже простим. Ісус дав завдання своїм учням проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих і воскрешати мертвих. І будучи свідком того, як одна людина, яка вже була на межі смерті, отримала цілковите зцілення, я побачив прояв Божої сили, що здатна чинити дива. З того часу зцілення стало великою складовою мого служіння. На кожній зустрічі я молився за хворих і бачив дивовижні зцілення. Так, люди отримували зцілення. Тоді, коли я заснував церкву тут у Д'юсбері, де я зараз живу, в ній відбувалися неймовірні дивовижні зцілення. Наприклад, незряча маленька дівчинка, їй було всього кілька років від народження, їй було 3 чи 4, і вона отримала дивовижне і миттєве зцілення. Після цього повного відновлення вона змогла піти до школи. В газетах після проведення великого євангелізаційного заходу писали, що каліки починали ходити, а незрячі могли знову бачити. У нас і досі зберігаються записи про ті дива. Отже, тоді, коли я ще перебував у Д'юсбері, так сталося, що вся ця діяльність почала дуже сильно впливати на мене і на моє життя. Отже, насправді, я хочу поділитися із

вами тим, про що ще говориться у Писанні, тому що я неабияк переймаюсь темою зцілень. Також вам відомо, що зцілення займають величезне місце в моєму служінні. Кожного разу, коли ми відправлялися служити до Росії, це було за часів комуністичного режиму, усюди, де ми були, на різних стадіонах, кожного разу ми бачили багато різноманітних чудес. Я можу запевнити вас у тому, що завдяки цьому життя людей зазнали цілковитої трансформації. Я дуже добре пам'ятаю перші великі зустрічі, що ми мали у Києві. Тоді з собою я запросив у подорож до Києва кількох бізнесменів. Це було приблизно 30 років тому. Ось один з цих бізнесменів нещодавно зі мною спілкувався. Він сказав мені наступне: ось тоді ти запросив мене поїхати з тобою. Проте те, що насправді назавжди змінило моє життя, це те, що до того я ніколи в житті не бачив такої кількості див. На той момент я був ще новонаверненим християнином. Я такого раніше не бачив. Так, багато різних дивовижних зцілень, коли скалічені люди починали ходити, незрячі отримували зір. Усе це було неймовірним досвідом для мене. І, до речі, під час того першого великого євангелізаційного заходу у Києві мене попросили провести кілька навчальних занять. Натомість я сказав, що я навчу їх, як бути свідками зцілень, як молитися за хворих. Вони на цю зустріч прийшли зі своїми записниками та бібліями, приготували ручки, щоб робити нотатки. А я просто сказав їм: усе, що вам необхідно зробити, ось тут написано, у Писанні, у Божому Слові ми бачимо учення про це. І додав: робіть те, про що говориться у Божому Слові. Кладіть руки на людей, моліться над ними, проголошуйте це диво, а потім попросіть, щоб вони сказали слово свідчення. Якщо вони не отримали зцілення саме у той момент, продовжуйте молитися, аж допоки вони не будуть зцілені. Неймовірне було те, що усе це дуже шокувало оточуючи. Усі ті новонавернені люди, які стали християнами через ті євангелізаційні заходи у Києві, раптом стали свідками цих неймовірних чудес. Тому що Писання про це говорить дуже чітко. Особисто я дійшов наступного висновку, що насправді існує два різновиди зцілень. Я багато разів проповідував з книги «Послання від Якова». І якщо ми відкриємо книгу Якова і подивимося на останній розділ, на п'ятий розділ, тут, на мою думку, він має справу саме з цим питанням. Ось тут у 13-му вірші апостол говорить: «Як хтось між вами страждає, нехай молиться». Саме так, якщо у вас якісь проблеми, моліться за це. «Як хтось радіє, нехай співає псалми». Далі дивимося 14-й вірш. «Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє». 15-й вірш. «І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його». Це ось так подається беззаперечно. Немає «якщо» чи «але». Тут Писання говорить однозначно: «І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його». Далі навіть говориться: «А коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені». Отже, я переконаний, що для церкви тут не має виникати ніяких запитань. Церква має молитися за хворих. Тоді, коли я був пастором, звісно ж, я молився за хворих. Але якщо далі подивитися на 16-й вірш: «Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися». Ось тут ми бачимо, що це насправді стосується служіння всередині церкви. Так і говориться: «Визнавайте один перед одним гріхи». Це про дію у церкві. У церкві моліться один за одного, щоб зцілитися. І знову ж таки, Яків говорить далі: «Бо має велику силу ревна молитва праведного». Коли я проповідую по цьому тексту, я просто кажу, що якщо звернутися до оригінального тексту грецькою, там для слова «ревна» використовується слово «динамо». І це слово «динамо» має подвійний переклад. Перекладається як «динамо» чи «динаміт». «Динамо» – це пристрій, який генерує електрику. У вас не буде електрики, якщо «динамо-машина» не буде її генерувати. Отже, ваше світло, вся електрика, яка необхідна вам для життя, для ваших комп'ютерів, вашого опалення, для всього решти – усе це результат роботи цієї «динамо-машини». А інше значення – це «динаміт». Я дещо дізнався про динаміт. Він має незвичні вибухові властивості.

кості. Його не використовують, наприклад, на полі бою, проте його широко використовують у вугільній промисловості, у тих місцях, де потрібно працювати під землею. І чому динаміт використовують саме там? Це тому, що динаміт має властивості, які інші вибухові елементи не мають. Оскільки динаміт не направляє свою енергію у повітря. Якщо поставити динаміт проти стіни, він просто знесе ту стіну. Саме тому у вугільних шахтах, якщо всередину ви покладете динаміт, він просто виштовхне вугільна назовні. Такий самий принцип нам показується, коли говориться про молитву. Ваша молитва має бути динамічною, і тоді вона буде мати відповідний ефект. Далі у 17-му вірші говориться, Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. Іншими словами, він був такою самою людиною, як ми з вами, такий як я. Я проста собі людина, не якийсь особливий, такий собі як ви. Отже, Ілля був такий самий, як ми. Тож він, будучи звичайною людиною, також він був пророком, і він помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. Тож через молитву однієї людини Бог зупинив дощ. Далі говориться в наступному вірші про те, що сталося за 3,5 роки. І він помолився знову, і небо дало дощ. Дощ знову почав іти, тож ми усвідомлюємо, що молитва має велику силу. Я вірю в наступне. В своєму житті я не так спостерігаю за тим, як звершується в церкві молитовне служіння, скільки мені важливо те, що Ісус говорив про це. Ісус говорив, що ці ознаки будуть супроводжувати тих, хто увірує. І він сказав, проповідуйте Євангеліє, зцілюйте хворих. Отже, все це я втілив на практиці, тому що Бог виконує усе те, про що Він говорить. Він прощає гріх, Він руйнує прокляття гріха. І також ми бачимо, що Він чинить дива. І для мене це звичайна така дія. Звісно, є інші проповідники, які моляться за хворих і отримують дивовижні зцілення. Але в моєму випадку все трохи інакше, тому що я сам отримав дивовижне зцілення. Напевно, вам відомо, що спонукало мене поїхати до Радянського Союзу. Багато років тому, це було у 60-х роках минулого століття, тому що в церкві, де я перебуваю зараз, ми були свідками неймовірних чудес. Так, навіть в газетах про нас писали, що незрячі починають бачити, а каліки починають ходити. Перебуваючи у тій церкві, я сам був вражений важкою хворобою, я втратив свій голос. Тоді я вимушений був піти до лікарів. Лікарі не виписали мені жодних ліків, а просто повідомили мені про те, що у мене рак горла, сказавши, ми маємо вам провести хіміотерапію або видалити голосові зв'язки. І тоді настав час випробувань. І тоді критика прийшла до мене, особливо від тих, хто був зі мною в моїй церкві, тому що вони мені казали, так, це добра річ, коли він молиться за інших, і ми бачимо, як стається диво, але коли він захворів, то одразу ж звернувся за допомогою до лікарів. Отже, це означало, що я не міг собі дозволити зголоситися на лікування. Не міг, тому що це йшло в протиріччя з усім моїм служінням. Це просто перекреслювало усе, у чому була сутність мого служіння. Там я був тим, хто проповідує, прикликає Господнє ім'я, молиться до Бога, щоб він вчинив диво. Тож я мав почати молитися за себе. Як вам відомо, я молився протягом 3 місяців. У той час я не міг проповідувати як пастор у церкві. За мене мали робити це інші люди, тому що я не мав змоги розмовляти. Протягом 3 місяців я молився, говорячи Богу, Боже, я конче потребую цього дива, тому що я не можу відректися від того, у що я вірю. Чи можу я собі дозволити, щоб лікарі просто видалили мої голосові зв'язки, чи провели хіміотерапію, чи провели інше лікування, яке вони мені пропонують? Це проти всього
того, у що я вірю. Я маю продемонструвати усе те, у що я вірю. Ніколи не забуду, як незабаром під кінець цього періоду я сказав Господу, я маю прийняти той факт, що ти зробиш це дико. Я повернувся до лікарні, це була п'ятниця, я їм сказав, розумієте, я християнин, я вірю в Божу силу, я вірю в те, що Бог може зробити диво. Вони провели огляд і сказали, ні, немає ніякого Бога. Дива не сталося. Натомість ця ракова пухлина стала вже такою великою, що якщо ми не зробимо вам термінову операцію, ви просто помрете. І що мені треба було робити? Протягом усієї суботи я молився, Боже, я не хочу помирати, мені всього 32 роки, у мене дружина і діти, зрештою я маю усе це служіння. Проте нічого не сталося. Потім, думаю, вам це відомо, вже в неділю я став молитися інакше. Саме тоді я сказав, Господь, якщо ти хочеш, щоб я залишався в Англії, тоді не зцілюй мене. Але якщо ти бажаєш, щоб я їхав у різні місця та благовістив, там, щоб я перебував у місцях, де панує цілковитий хаос, у таких як Радянський Союз. Це були 60-ті, і тоді ще існував Радянський Союз. Тож я сказав, задля звершення цієї роботи я потребую від тебе дива. І вам відомо, що тієї ночі Бог повністю зцілив мене, повністю. Зрештою, коли я повернувся до лікарів наступного дня у понеділок, вони були просто шоковані. Вони сказали, ми бачилися з вами у п'ятницю. І лише за 3 дні цієї ракової пухлини вже немає. Що відбулося? Я тоді відповів, це прояв Божої сили, це диво. Бог мене зцілив, Бог, в якого ви не вірите, саме Він мене зцілив. І тоді це стало початком мого служіння. І таке зі мною траплялося неодноразово, звісно. Вам відомо, що приблизно 20 років тому мені діагностували рак легень. Я тоді знову сказав, що не можу зголоситися на операцію, тому що це суперечить моїй вірі і тому, про що я проповідую. Як вам відомо, після 3 місяців молитви знову Бог повністю зцілив мене. Ця пухлина буквально вийшла через мій рот. Так, її можна було побачити, і багато з тих, хто перебував поряд, стали свідками цьому. Після того їм довелося спалити те ліжко, на якому я був. Тож для мене це як факт, що Бог здатний чинити такі дива. Саме це підбадьорює мене, оскільки Бог має силу усе це робити. Також я отримав зцілення від багатьох інших проблем зі здоров'ям. Я був зцілений від остеоартрозу, я взагалі не приймав жодних ліків від цього. Але зараз я хочу помолитися за вас, щоб Бог вас зцілив. Ще хочу вам нагадати, якщо ви будете молитися зі мною з вірою, Бог зробить для вас диво. Отче, я так сильно тебе люблю, мені відомо про твою силу, я був свідком такої великої кількості чудес, це були тисячі див. Можливо, я таке бачив більше, ніж будь-яка людина, яка колись жила. Зараз я молюся за цих людей. Господь, дай їм дар віри, щоби повірити, що диво можливе. Зараз я кидаю вам виклик, ось що ви маєте зробити. Беручи до уваги, що я не можу покласти на вас руки, покладіть вашу руку на те місце, де ваша хвороба. Просто зараз покладіть руку туди, де проявляються симптоми, і скажіть це зі мною. Господь, ти сказав, що молитва віри буде давати зцілення хворим. Дай мені той неймовірний дар віри. І зараз я силою імені Ісуса, я наказую цій хворобі піти. Я приймаю те диво, яке відбувається. В ім'я Ісуса, хворобо, йди. Кожен симптом, виходь з мого тіла. І дай мені віру у те, що я буду повністю зцілений прямо зараз. В ім'я Ісуса. Хочу вам сказати слово підбадьорення. Ідіть у вірі. Перевірте себе і побачте. Пройдіть обстеження і побачте. Я переконаний у тому, що якщо ви молилися з вірою, це диво відбудеться. І ви це побачите. Навіть якщо у когось цього не сталося негайно, не припиняйте молитися аж до моменту,
моменту, поки не станеться цього дива. Тому що мені самому треба було молитися місяцями, в обох випадках по 3 місяці, щоб зрештою побачити диво. Проте, коли у мене був артрит і остеоартроз, зцілення було миттєвим відразу. Так сталося, що лікарі виписали мені якісь ліки, що мали б вгамувати біль до моменту, поки вони не замінять мені моє стегно. Я прийняв одну пігулку і раптово біль пройшов. І це також було більше, ніж 20 років тому. Отже, я хочу, щоб ви рухалися у вірі. Просто просіть Бога, щоб Він дав вам віру, щоб вірити і щоб Він міг навчати вас. У ще одному місці писання, у першому посланні Петра, у першому розділі, в 7-му вірші Петро говорить наступне.

0: Наступне, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні. Я хочу, щоб ви знали, що це є випробуванням вашої віри, і все це цінніше за усі гроші світу. Просто застосуйте свою віру на практиці. У книзі Якова говориться доволі чітко, Яків пише, і молитва віри, молитва, що має динамічну силу праведника, спасе хворого. Ви вірите в Ісуса, Він ваш Спаситель, Він ваш Цілитель. Ісус сам говорив про зцілення хворих, вам про це відомо, проте зараз вам необхідно усе це застосувати на практиці і вірою приймати те, що станеться диво щодо вас, в ім'я Ісуса. Господь, всім тим, хто слухає мене і має хвороби, дай їм просто неймовірний дар віри і яви це диво для них. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitlo.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. Сьогодні наша програма може здатись комусь дещо сумною, але все ж розпочнемо. Познайомимо з інструментом, який є своєрідним символом України – кобзою.
2: Кобза, час приходить,

існування кобзи як народного щіткового інструменту в Україні простежується за документами 13 століття. Уявлення про первісну кобзу дають стародавні картини про козака Мамая. Кобза існувала в Україні ще в 15-16 століттях і належала до типу люднових інструментів, що здавна побутували на Заході. В літературних джерелах вона звалася бандурою на латинський манір. Великого поширення кобза набула серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, які виконували народні пісні різних жанрів – історичні, ліричні, побутові, думи, сальми тощо. Ще у 15 столітті українських кобзарів запрошували до Королівського двору Польщі, а у 18-19 століттях – до Російського імператорського двору. Одразу ж зауважимо, незважаючи на зовнішню подібність, бандура і кобза – цілком різні інструменти, як за походженням, так і за способом гри. Кобза – інструмент, який тримає в руках козак Мамай на більшості традиційних картин, має серед своїх родичів лютню, гітару та інші струнні щіпкові інструменти. Загально прийнятою залишається думка, що впродовж 19 століття бандура витіснила кобзу з побуту, і не дивно, що Остапа Вересая, який помер в 1890 році, вважали останнім кобзарем. Ясна річ, що кобза створена народом значно раніше. На одному з проходів на хори у Київському соборі Святої Софії, між іншими фресками, зберігся один з найстаріших образів кобзаря, де кобза має свій первісний вигляд, нагадуючи італійську лютню зі струнами, які йдуть лише по грифу. Серед різних гіпотез з приводу створення кобзи виділено дві. Кобза запозичена у народів Сходу, а бандура – у англійців, і що вона в Україні витіснила і замінила собою давню кобзу, успадкувавши від останньої її ім'я. Відмітимо, що цю думку поділяв і знаменитий Микола Лисенко. Коли я підняла документ та статті стосовно кобзарів, зрозуміла, що торкнулась досить сумної та драматичної теми для України. Насамперед, хто такий кобзар? Кобзар – це не просто музикант, людина з кобзою. Це насамперед особистість, частково євангелист, частково філософ, частково психолог та музикант. Кобзарів не відрізняв гарний вокал чи поставлений голос. Ні. Але вони співали псальми та казали Божу правду людям. Тим кобзар відрізняється від, наприклад, бандуриста чи від інших музикантів. Він служить народові і Богу, і є в ньому щось для кожного, і для молодого.

і для старого, для дівчини і для парубка. Але в тому репертуарові іноді майже непомітною, але червоною ниткою тягнеться філософський елемент. Справжній кобзар є наставником, який навчає своїх слухачів моралі. Після співу кобзаря народ ішов до бою і часто перемагав. Але чи було у кобзаря бельканто і театральні прийомчики? Чи були гучні децибели? Та ні. Просто будучи носіями народної мудрості і моралі, вони давали камертон, відроджували в душах правдиву систему координат. А далі кожен вирішував сам для себе – битися чи миритися. Особливо це було актуально в часи зневіри, наприклад, Великої Руїни, коли втомлений війною і виснажений народ вже не розумів, де друг, а де ворог, де правда, а де неправда. Як ми розуміємо, такі моральні наставники були невигідні радянській владі. Письменниця Олена Пчілка на одному з полтавських кобзарських концертів сказала, що коли б вона провадила боротьбу з українським рухом, то наказала зібрати усі кобзи, зложити їх на купу і спалити. Ніхто тоді не міг подумати, що поетичний вислів української письменниці згодом буде виконано і перевиконано. Драматично відомим є факт, коли з усієї республіки зібрали кобзарів і повезли їх ніби на всесоюзний з'їзд у Москву, але потім завезли у безлюдне поле і викинули з вагонів на лютий мороз. Про розстріли кобзарів під Ленінградом писав і знаменитий Дмитро Шостакович. Але у цей же самий час влада цинічно розповсюджує записані раніше грамплатівки кобзарів. Таким чином вводилась в оману світова громадськість.

Шановні слухачі, ми сьогодні з вами трошки затихнули пласт цілої історії України під назвою «Кобзарство», «Кобзарі» і саме «Кобза». Я рада, що сьогодні я була з вами і розповідала вам про символ України – кобзу. Я прощаюся з вами, але ненадовго до наступної програми мелодичного

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Світло радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав.

0: знав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час на

0: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 11 липня. Цього дня відзначається Всесвітній день стрибків з парашутом. День святкування парашутного спорту започаткований у 2024 році з ініціативи 4 провідних парашутних асоціацій світу. Це свято відзначається щороку в другу суботу липня. У 2024 році світ побачив справжнє небо мрій – 30 351 парашутний стрибок за один день у понад 60 країнах. Але це лише початок. Щороку світ готується побити цей неймовірний рекорд. Всесвітній день коня відзначається щороку 11 липня. Це нове офіційне свято, встановлене ООН, щоб вшанувати внесок коней у життя людства та сприяти захисту цих тварин. Від давніх часів до сьогодення кінь супроводжує людство в усіх його перетвореннях. Він тягнув плуги, вів у бій, надихав поетів і нині працює в терапії, спорті та на фермах. Цікаві факти. ЄС налічує приблизно 7 мільйонів коней, що забезпечують до 800 тисяч робочих місць у розведенні, спорті та туризмі. А Монголія – це взагалі унікальний випадок. 3,5 мільйони коней на 3,3 мільйони людей. Тут кінь досі є невід'ємною частиною повсякденного життя. Всесвітній день коня – це свято любові до тварини та визнання партнерства, що триває тисячоліття. Всесвітній день народонаселення. Сьогодні ми теж відзначаємо. Мета дня – привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Установлений ООН в 1989 році на згадку про день 5 мільярдів. Це день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб. І це відбулось 11 липня 1987 року. Перейдемо до подій. 1576 року англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію, а 1700 року заснована Берлінська академія наук. 1888 року у Києві на Софіївській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках. Цього дня народились 1849 року Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, українська письменниця та мати Лесі Українки. 1934-го прийшов у світ Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, чільник дому моди свого імені. 1939-го Борис Нечерда, український поет, шістидесятник. А 1969-го народився Олег Гуцуляк, український письменник та філософ. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Сьогодні 11 липня.
2: Краще мала справедливість, аніж великий прибуток без права. Книга-приповістей, 16 розділ, 8 вірш.

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні. Кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався. І ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ. Ми молимо Тебе за християнську спільноту. Ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе. Щоб ми знали, що Ти є Бог. Дійсно увірували. Бажанням перемагати свої немочі і гріхи ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Віктор Вознюк поділиться своїми роздумами на тему «Підмінений статус».
2: Сьогодні в мене є чудова нагода разом з вами порозмовляти над однією важливою темою. Взагалі ідея цієї теми, вона народилася із реалій нашого життя. Чому? Тому що щодня в нашому житті ми граємо якісь ролі. Ми виконуємо певний статус, або ми є в певному статусі. І сьогодні ми будемо говорити про статус, а точніше про підмінений статус. Я хотів би звернутися до Святого Письма і прочитати один із текстів. Це Післання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 6 віршика. «Він, бувши у подобі Божій, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він, цебто Ісус Христос, упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця». В цьому тексті Святого Письма, як ви зауважили, мова йде про певний рівень, мова йде про статус Божого Сина. Звичайно, текст цей незвичний, адже очікування первосвящеників, книжників було в тому, що Ісус Христос з'явиться в особливому статусі, що Його явлення буде досить потужне, і Він, як фігура, буде також особлива. Але Слово Боже говорить про те, що Він був як звичайна людина. Не було в ньому вигляду такого особливого, і Святе Письмо говорить більше того, що Він прийняв образ раба. Справ тим, що Божий Син, Він мав рівень Бога, але не вважав за захват, іншими словами, хизуватися цим рівнем. Виконуючи свою місію, Ісус Христос впокорився і згідно предназначеного небом статусу, Він рухався по цій землі. Шановні друзі, лукавий не мав такого статусу бути рівним Богом, але хотів захопити. Сьогодні ця картина повторюється в житті. Для того, щоб отримати певний рівень, певний статус, багато є складових. Але в нашому житті є підмінники. І ці підмінники пропонуються майже щодня для нас. Святе Письмо говорить про те, що Бог для людей приготував свій статус. Сьогодні різні науки досліджують, які можуть бути статуси. Наприклад, соціологія говорить про головний статус, про статус приписуваний і про статус набутий. Що таке головний статус? Це те, чим, власне, людина являється. Що таке приписуваний статус? Це, власне, те, що не залежить від людини. Наприклад, там, де людина народилася, містина, де знаходиться ця людина, взагалі з чим вона себе асоціює. Ну і, звісно, набутий статус, ви зрозуміли, це те, чим підтвердить себе людина в своєму житті. Отож, Святе Письмо сьогодні пропонує для кожної людини великий шанс стати дитям Божим або отримати самий великий статус, головний статус, називатися і бути дитиною Божою. Що передбачає цей статус? Я хотів би зауважити деякі пункти цього статусу. І так, високий статус, він завжди мотивує людину. І він, цей високий статус, він передбачає, що людина по-особливому створена, що її високий рівень, що вона народжена другий раз. Адже текст Святого Письма говорить так: «Коли бо з ангелів він промовив, кому? Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина». Цей текст говорить про величезний статус людини, але не просто пересічної людини, а людини, яка звернулася до Господа Бога. Окрім того, статус передбачає

бачає ще й і отримання спадщини, цебто нагороди. І Слово Боже говорить: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і непорочну та нев'януче заховану в небі для вас». Ось те, що сьогодні пропонується Богом. Правда, сьогодні я сказав, що є різні статуси, і наша тема – це підмінений статус. Лукавий завжди в історії людства пропонував фальшиві речі. У різних ситуаціях, не виключення це із статусом. Сьогодні ми зустрічаємося з тим, що кожній людині пропонується рівень. Тільки не рівень дитини Божої, а рівень високий в суспільстві. І цей рівень, він передбачає егоїстичне забарвлення. Я приведу деякі приклади. Кожний час, кожне століття, воно визначало свій статус. Знову ж таки, це в тілесній, чисто егоїстичній площині. Наприклад, в 19 столітті на початку вважалося, що якщо ти маєш коня, якщо ти маєш хороший будинок, взагалі, якщо в тебе є певні кошти, ти гарно виглядаєш на фоні інших. До речі, багато людей хизуються цим, піднімаються над іншими, а це повністю суперечить Святому Письмі. В 20 столітті було те ж саме. В 21 столітті знову ж таки визначені певні маркери чи певні посили, коли людина виглядає якоюсь особливою. Наприклад, якщо сьогодні в тебе дорогий автомобіль, або якщо в тебе дорога одежа. І сьогодні багато людей, звісно, захоплюються цим. Я поцікавився, як виглядає в ціновій політиці дорога одежа, наприклад. І я знайшов, що, наприклад, щоб купити гарний і дорогий костюм від фірми Stuart Guse, наприклад, він буде коштувати 899 тисяч доларів. І людина, яка ощасливилася такою покупкою, ви уявляєте, як буде вона відчувати? Їй буде здаватися, що вона йде в такій одежі. Саме важніше, що все інше – це є ніщо поряд з нею. До речі, правду потрібно сказати, що таку дорогу одежу потрібно спеціально ще й охороняти. Давайте поглянемо, а скільки, наприклад, коштує дорогий годинник? Звичайно, вам, нам, пересічним українцям, в нас свої виміри, і декілька сот гривень – це вже досить дорого. Але не для тих, хто сьогодні схопився за фальшивий статус. Для них дорогий годинник коштує аж 25 мільйонів доларів. Це від фірми Brigitte. Ви уявляєте, носії цього годинника, знову ж таки, потребують спеціальної охорони, але навіть не в тому річ, а правда полягає в тому, щоб роздивитися, скільки ж годин, потрібно крепко придивлятися. Чому? А тому, що настільки багато брильянтів в цьому годиннику, і вони заважають розгледіти правильно самі стрілки годинника. Звичайно, я можу продовжувати про інші побутові речі, але ви зрозуміли саму думку. Фальшивий статус, по-перше, заставляє сьогодні людей із всіх сил працювати, тягнутися до цього рівня. Уявіть собі, що молоде подружжя, вони взяли за ціль виглядати краще інших. В їхній сім'ї народжується перша дитинка, і це дитя зростає. Батьки при тому зосереджені повністю, щоб досягнути тих чи інших стандартів. Ви можете здогадуватися, під яким вихованням і скільки уваги буде зосереджено на цю маленьку дитину із-за того, що постійна гонитва за новим. До речі, про нове. Ніколи людина не наситилася, не насититься тим, що ми сьогодні вважаємо новим. Це як обман. Ми досягаємо і відчуваємо знову порожнечу. Чому так буває? Так буває тому, що підмінений статус. Хтось забрав

або хоче забрати, вкрасти зрештою, ім'я йому лукавий, те, що Бог запланував для людини. Бо коли людина приймає Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, вона задовільняється тим, що її чекає в вічності. Звичайно, ми не говоримо про аскетизм, ми не говоримо про те, що віруюча людина – це такий собі маргінал. Ні, віруюча людина, маючи надію на вічність, отримавши високий статус, є переконана в тому, що її чекає краще. Через те вона в цьому житті також зовсім по-іншому себе веде. Коли мільйонера запитали, що йому потрібно для повного щастя, він, не вагаючись, відповів: ще один мільйон. Але Святе Письмо каже, що люди, які покладаються на Господа і мають статус Сина Божого, доньки Божої, вони задоволені, маючи одежу, маючи харчування і маючи медицину, маючи все необхідне для життя і благочестя, вони є задоволені, тішаться. І ця атмосфера, вона випромінюється на інших людей. Отож, шановні краяни, шановні брати і сестри, ви можете бути дитям Божим. Цього я вам бажаю. Боже, вам благословення.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любовь.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо Еммануїл і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен, але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Еммануїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу.
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
2: Добрі плоди, ясні над яблучко плодами, від цього садів не крадів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це, Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отой небесний садівник. Ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Сабанвіл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ другий. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали:
2: «Де народжений цар юдейський?
3: Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому».
1: І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому:
4: «У Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлееме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський».
1: Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи:
5: «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому».
1: Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав:
6: «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити».
1: Він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає:
7: «Із Єгипту покликав я сина свого».
1: Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи:
7: «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає».
1: Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у лісні Йосипові та й промовив:
6: «Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрли ті, хто шукав був душу дитини».
1: І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А в вісні остережений відійшов до країв Галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який якби найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція –

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати. Бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій ниві. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви. Тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, сміливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, від падіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу тебе, Отче Небесне, аби серед наших дітей не було блудників і нечистивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословінням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. І я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу. Амінь. Сійте і надалі молитву за дітей.

і служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії. Перше Паралипоменон 28:9. Євреям 4:12. Друге Петра 1:5. Матфія 11:12. Якова 4:7. Притчі 4:23. Притчі 17:22. Притчі 22:3. Притчі 22:6.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Як молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
2: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти даючий свободу, Ти звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог! Наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя, потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плоть ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато зусиль. А для того, щоб правильно приймати рішення на користь Бога, а не на користь свого егоїзму, потрібно докладати багато зусиль. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Від Луки, 21 розділ, 19 вірш. Народження по духу не анулює в нас народження по плоті. Бог дав нам благодать і оживотворив наш дух так, що ми стали живими. Але плоть іще залишається. Тому для того, щоб перемогти свою плоть, потрібно докладати зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: «Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі». 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами.

0: І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Гендель. Алілуя. Епіграф. Слава Богові на висоті і на землі мир людям доброї волі. Здавалося, з глузду зійду я до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм алілуя мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту, і знов не такі вже й малі у темряві жевріють світу і мир, і добро на землі.

Доброго вечора, любі малята! Сьогодні весільна колисанка запрошує вас на незвичайні гостини. Ми разом із вами вирушимо в гості до книжки. Так, я не помилилася. І хоча на перший погляд вам здасться незвичним таке запрошення, але саме так. Весільна колисанка усі ці дні ретельно переглядала багато книжечок і виявила, скільки людей працює над створенням книжечки. Це і художники, і редактор, і коректор, і видавці, і, безперечно, друкарі. Дуже гарні люди і дуже гарні книжечки видають у багатьох наших видавництвах. Цю серію ми відкриваємо знайомством із художницею Валентиною Михальською. Родом вона із села Хворостів Волинської області. У ці перші зимові дні особливо приємно і гарно слухати казочки.

0: присмішок. Ми запросили у гості поетесу Надійку Волинянку, оскільки вона родом із Волині, і попросимо її сьогодні, щоб вона трішечки нам розповіла про творчість самобутньої художниці із Волині Валентини Михальської. Просимо вас.
1: Вітаю вас. Пані Валечка Михальська – життєрадісна, мудра, красива людина, особистість, талановита художниця, надзвичайно працездатна, і Бог дивним чином дає силу її рукам. Вимоглива до себе і оточуючих. Не перестаю дивуватись величі, благородству душі пані Валечки. Працює з ніжністю, радістю, трепетом, працюючи співає. Любить слухати вітер і спів птахів. У неї понад 800 робіт.
0: Скажіть, будь ласка, Надійко, а яка вам особливо імпонує робота Валечки?
1: Мені дуже подобаються акваральні роботи, де природа, небо, сонечко.
0: Надійко, я бачу, що ви принесли до нас багато книжечок цікавих дитячих. І ми дуже вас просимо, чи не змогли б ви прочитати нам українську народну казку «Рукавичка» у віршованому викладі Юрія Герасимчука?
2: В лісі снігу кучугури, річка схована під лід, мчить по стежці песик жмурик, далі йде на лижах дід. Той дідусь мав кепську звичку, міг забути, що робив. От на стежці рукавичку не помітив, як згубив. А мороз тріщить сильніше, пробирає до кісток. Ледь повзе нещасна миша, бачить хатка в кожушок. Від спокуси я не встою, змерзла від хвоста до вух, та й пірнула з головою у м'який вогняний пух. Тепло стало мишці, наче десь то в полі, у стіжку. Скочив зайчик і побачив рукавичку на сніжку. В мене так замерзли лапки, ні, здається, вже не мій. Хочу я також до хатки. Гей, пустіть мене, мерщі. Не скупилась добра мишка, в самоті палац як льох. Та й посунулася трішки, веселіше буде вдвох. От вони там поховались в теплій вовні на бочок. Чують, наче знов помалу дехто рветься в кожушок. Ох, мороз мене задушить, лиска дитка на сруда. Дайте хоч зігріти душу. Що ж, заходь, коли біда. Тільки в хатці розмістились, відпочинок, тепла мить. Аж з надвору, що є сили, хтось зубами цокотить. Зирк лисичка у шпарину, а там сірий братик вовк. Ой, впустіть усередину, бо холоне в мене кров. Знову друзі потиснулись, ну, залазь сюди, мерщій. Рукавичка вже як вубик, і гуде, мов бджілок, рій. Та крізь гамір чують тупіт. Сумне хащами ведмідь, а за мить у стінку грюкіт. Рукавичку відчиніть. Я смоктав помалу лапу, у зимову сплячку ліг. Кізочок та бунча лапав, розвалився мій барліг. Ледь заліз ведмідь кудлатий, сунув лапу за щоку. Та й вмостився мирно спати біля стінки на боку. Знову стукіт на порозі. Хто там хрюкає з кущів? То кабан йшов по дорозі і тепер до вас забрів. Заморозив лісі спину, хвіст крутився у гачок. Дайте трохи відпочину, та й суває п'ятачок. Знов тут зовсім мало місця, рукавичка вся тріщить. Ви даремно там не зліться, то замерзлий сніг репить. А тим часом лиш з дороги дід зайшов на лавку сів. Баба дивиться на нього, рукавичку де подів? І почувши ці новини, жмурик швидко в ліс побіг. Всі обнюхував стежину, та й знайшов великий міх. Зупинився. Ця копичка нагадала щось йому. «Це ж дідуся рукавичка!» Але виросла чому?

0: Прийшла ці в різні блоки. Хтось сюди чогось напхав. Не дізнаєш, що там, доки не гукну я дзвінко «Гав!». І пішла луна повсюди, рукавичка ожила. «Що тепер із нами буде? Ой, біда до нас прийшла!» Та кабан відчув загрозу, щоб лишитися живим, він шкурнув до верболозу, а ведмідь услід за ним. Сірий вовк до лісу драла, лиска в терену кущі, мишка зайчика сідлала і пищить, пищить, мерщі. Не впізнати дивохатку, що похудла на очах, песик гавкнув для порядку, розганяючи невдах. Рукавичку взяв він спритно і дідусеві поніс, а з боків йому приємно слід махав зимовий ліс.
1: Дякуємо вам, Надійко. Малята, я хочу вам сказати, що художниця Валентина Михайська залишила вам у подарунок декілька книжечок, і обов'язково ми подаруємо вам за кращі малюнки. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: веселитись у Господі, і тішитися праведні, і співати із радістю, всі щиросерді.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняються на двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Ми всі обов'язково зустрінемося. Володиного батька скерували на роботу в інше місто. Перед від'їздом хлопчик вирішив зустрітися зі своїми друзями з недільної школи. Він чомусь із хвилюванням очікував.

цієї прощальної розмови, хоча й не любить розставатися. «Коли ми всі будемо переселятися, – сказав учитель на початку зустрічі, – оскільки Господь Ісус є нашим опікуном і захисником, ми всі колись переселимося на небо, щоб бути з Ним». І з цими словами учитель подивився кожному в очі. «Чи було б добре, якби ми всі потім зустрілися? Чи будемо там усі?» – запитав він присутніх. У кімнаті запанувала тиша. Мовчання порушив Володя. «Я прийняв Господа Ісуса. Отже, зустрінемося на небі». Відразу всі почали схвильовано говорити один перед одного. Хлопці й дівчата згадували про те, як вони прийняли Ісуса Христа, і говорили, як після смерті потраплять на небо. Хтось сказав, що сподіваються зустрітись там зі своїми померлими родичами. Володині дідусь і бабуся, яких уже не було на цьому світі, також були християнами. І тому він знав, що обов'язково зустрінеться з ними на небі. Під кінець цієї зустрічі Володя отримав від друзів великий аркуш паперу, рясно списаний прізвищами і адресами дітей. Вони пообіцяли, що неодмінно писатимуть. «Мені буде вас дуже бракувати», – розчулено промовив він на сам кінець. «Ми також сумуватимемо за тобою», – відповів учитель. «Але наша віра каже нам, що ми всі можемо сподіватися на спільну зустріч на небесах». Володя вже твердо знав це, і тому майбутня розлука із друзями вже не так сильно його засмучувала. «А що думаєш ти? Чи переїжджав ти колись далеко від своїх приятелів, на іншу вулицю, в інше місто? Чи було так, що хтось із твоїх друзів або дідусів, бабусь переселився далеко-далеко від тебе, в інший світ? Ти не любиш таких сумних розставань? Зрозуміло, у таких ситуаціях людину огортає смуток і жаль. Але водночас вона дивиться з надією в майбутнє. Ми всі повинні один за одного молитися, один одному писати листи і з радістю очікувати майбутньої зустрічі. Адже ми, християни, можемо бути певні, що колись зустрінемося всі на небі». У посланні до Колосян в 2 розділі, 5 вірші сказано: «Бо хоч тілом я і не присутній, та духом я з вами». Отож, ключ сьогоднішньої програми: у християн вічні стосунки –

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, хочу покрусити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Radio Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 11 липня.
2: Дорогі слухачі Світлого радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина заставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти 13-й

0: Розділ 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуймо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців».

0: Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Господи великий всемогутній, ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість відповідно усвідомити цей задум, який ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення, відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти. Веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи. Дай то перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Цупорович, і ми розпочинаємо. Сьогодні хочеться побудувати тему навколо Слова Божого, а саме друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15-19 вірші. У другому посланні написано: «А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Тому коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове». Це слово ми знаємо. В церквах, мені здається, дуже часто про нього кажуть. Але що ж це все ж таки означає для християнина? Запитання

вас, як ви у своєму житті по-справжньому зрозуміли, що бути новим творінням стало вашою реальністю? Як ви прийняли це, що я нове творіння, і моє минуле, воно не має значення. Моє минуле, Господь закрив на нього свої очі, і я не маю жити своїм минулим. Я не маю тягнути в своє нове життя з Богом свої минулі помилки, свій досвід, все, що мене тоді тяготило, тепер це все не має значення. Минуле, воно ніби стерлося. Як ви прийшли до цього розуміння і чи прийшли ви до нього? Тому що Господь так пише у своєму слові. І я нагадаю, коли хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, ось настало все нове. Дуже хочеться, щоб сьогодні після цього етеру якісь роздуми у нашому з вами серці, вони почали роздумувати,

0: яка була в утробі матері. А далі вже людина росте, розвивається. В християнській родині вона вже знає біблійні заповіді, живе згідно з ними. І така людина навіть не помічає, коли в неї відбувається друге народження. Бо вона весь час живе з Богом, відчуває Бога поруч з себе, у всіх своїх справах, намагається годити Богові, кається, молиться, живе з радістю. Це казала про саму себе. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Дякую, дякую, пані Анно. Бажаю вам плідного, гарного, благословенного дня. Дякую, що долучилися. Знаєте, нове творіння означає, що це щось, чого раніше не існувало. І не часто є люди в світі, які приходять до Господа не від народження, не від того, що вони народилися в сім'ї, де батьки були віруючими. Дуже часто людина приходить до Господа вже тоді, коли вона пізнала світ, і коли в неї не залишилось надії, не залишилось сил, коли вона, можливо, в якійсь сильній хворобі або в сильній залежності, і вона звертається, буває, до останньої надії, іноді, можливо, не завжди щиро розуміючи, що дійсно Бог настільки реальний. Ну, буває так, що люди приходять і, ну, ладно, спробую, як всі кажуть там за цього Бога, от я спробую. І потім, коли дійсно приходять переміни в житті, вони розуміють, що Бог реальний і Бог сильний. І нове творіння у Христі – це щось, чого раніше не існувало. І мені подобається особливо те, що наголос у цьому уривку зроблено на слові «все», що старе минуло, і тепер все стало новим, без жодного винятку. Ми нове творіння повністю, не наполовину, не щось, що окремо там Бог відділив, щось йому захотілося нове, а щось старе, повністю нове. І це сталося у Дусі, тому що йде ось це перетворення Духу. Новий дух. Проте цього не завжди і якомога частіше не видно зовні. Тому що хоч і нове творіння, це не означає, що наступного дня ми вже думаємо, реагуємо, живемо абсолютно по-новому. Що ми вже там не в залежності, що ми вже якось у нас така переміна розуму. Тобто дуже часто насправді людина ще має пройти великий колосальний шлях оновлення розуму, щоб дійсно виглядати як нове творіння, не дивлячись на те, що вже по благодаті Божій дух вже є оновленим. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Житомирщина, Валентина. Коли ми заключили мир усім, і всій Україні мир, я бажаю, і Божий благослови нашу ведученьку, і хай Господь говорить через її уста, і через слухачів наших. Я хочу подякувати Богу. Коли я заключила завіт з Богом, Бог мене став міняти. Те все, що було, Бог не простив мене, я покаялась і познала Господа, він став мене вести своєю дорожкою, вузенькою. Було, що ти мене якось потикала. Була слабенька і плакала за мамою, я знала Біблію, нос, на мовках не плакала, ну все спонікав мене демоняка. Але дякую Господу, що він зараз царує в моєму сердечку, що в моєму сердечку його престол, він тут зупиняється, і я вмію прощати, навчив мене все Дух Святий, і любити, і прощати. Ну, ми не досконалі такі, як Ісус наш Христос. Десь є спотикання, але він нас потягує, веде. Коли ми жаждуємо Його, приймаємо Його в своє серце, і Він веде нас, завжди буде вести. Я дуже дякую Йому за Дух Святий. Дякую Тобі, Господи, що Ти ведеш мою родиночку, мою Україну.

0: і благословляєш, і прощаєш, і любиш. Так ніхто не може любити Господь. Він нас дуже любить і веде. А слава йому, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь. Божих благословень.
1: І вам Божих благословень. Дякую, пані Валентино, що долучилися. От пані Валентина сказала про те, що Ісус почав все змінювати. Дійсно, це початок змін, тому що статус нової людини в душі – це не миттєва зміна розуму, душу, емоцій, мислення чи тіла. Ми народилися згори, і всередині у душі є новим творінням. Але оновлення наших емоцій, нашої душі, розуму, світогляду, стосунків, реакцій на життя, твердинь, які всередині, не відбуваються одномоментно. І це наша співпраця разом з Богом, над якою ми маємо працювати. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: І я дуже вдячна Богові, що можу привітати вас і всіх слухачів. І дуже вдячна, що тепер я теж у Христі, і життя моє Христос.
1: Слава Богу.
2: Колись я шукала Господа і дуже хотіла його пізнати, але так не розуміла, не писання, нічого не вміла до тих пір, як Господь призвав мене на євангелійне служіння під відкритим небом. І я вважала, що мені не треба, ну, каятись, виходити на покаяння, бо я ж вже скільки і молюсь. Ну, думала, що мені це не треба, але Господь побудив мене молитися за молодь. Я просила, щоб вийшли молоді люди. Думаю, ну ось виходять такі вже пожилі, і підростки, і діти, і калік вивозять, а не виходить молодь. І я тоді працювала з ними, і я дуже-дуже молилася, щоб Бог вивів. А він вивів мене, бо я дуже молилася ще, щоб все було, щоб я була тільки там, де він хоче, для чого він хоче, коли він хоче і як він хоче, во славу його. І ось він мене вивів на це покаяння. І після цього не тільки пішли молодь на покаяння, він повів їх, він відповідав на таку мою молитву. Та я почала розуміти писання інше. Я почала навчатись від Бога. Це зійшов на мене Господь своїм духом сповнив. І я даже мої думки почали рифмовані приходити. В мене вірші полилися до Бога, такі хвали, подяки. І потім Господь по слову евангеліційні давав вірші. І коли почалася, це все він, це його життя в нас, це Христос на слава Господу, це його дух животворний. Амінь. Алілуя.
1: Слава Богу. Дякую, пані Валентино.
3: Програма транслюється у повторі.
1: Не просто ж так приходить ця тема і хочеться про неї поспілкуватися. Я, коли прийшла до Бога після перерви, коли я відійшла від Нього, я почала служити, я почала зближатися з Господом. Зміни в житті відбулися колосальні, і я і себе зовсім по-іншому стала почувати. І знаєте, ось це слово, воно крутилося, що хто у Христі, то нове творіння. Але це слово, воно не було живим всередині, тому що, чому я поставила запитання стосовно минулого. І я впевнена, що є такі люди, які теж, от вони зараз живуть іншим життям. Проте є якісь спогади з минулого, які намагаються тебе ніби туди потягнути назад і нагадати тобі, що, а дивися, до того, як ти прийшов до Христа, подивися, що ти робив. Зверни увагу. І це, звісно, робота ворога 100%, але іноді ти просто настільки якось не можеш дійсно це прийняти, що Господь не дивиться вже туди. Господь вже тебе пробачив, Він на Христі вже поніс всі твої гріхи. І коли ти прийшов до Господа, покаявся, що таке покаяння насправді? Покаяння

0: покаяння насправді це не просто «Боже, пробач мене» і все. Це не покаяння. Покаяння – це коли ти кажеш «Господи, пробач мене», і людина, вона дійсно усвідомлює, вона змінює своє життя і вона рухається в іншому напрямку. Ось це справжнє покаяння – це коли приходить переміна твого мислення. І я молилася, щоб прийшла ця переміна мислення мого взагалі, що дійсно все, ти нове творіння, минуле неважливо. Господь його перечеркнув. Він дивиться зараз на те, що ти робиш зараз, на те, хто ти є зараз, на те, що ти робиш з тим, що Господь дав тобі це нове творіння і нове оновлення. І мені, звісно, це допомогли прийняти зі сторони, коли я поспілкувалася з лідерами в церкві. І я почала на цьому слові стояти, я почала це проголошувати, я почала дійсно намагатися роздумувати про це, тому що це не просто так, знаєте, що все таке слово, от воно так якось прийшло, і ти в це повірив. Це дійсно те, що потрібно пережити в собі. І знаєте, я хочу сказати, що ще іноді бувають такі відлуння, щоб бути чесною, минулого, і я одразу цьому протистою. І я кажу, ні, це не має значення. Це не має значення. Все, вже цього, це відбулося, але я не дивлюся. Я не тягну своє минуле в те, що є зараз. Я рухаюся вперед. І для мене дуже важливо, щоб сьогоднішній етер, люди, які чують, які будуть чути, що якщо ви переживаєте це, що ви намагаєтесь побудувати стосунки з Богом, ви намагаєтеся стати з ним ближче, але вам важко, ви відчуваєте себе якимось недостойним, ви дивитесь на своє минуле і думаєте, як так, я оце так міг, і що, Бог дійсно пробачив? Дійсно, Бог пробачив. І тепер ваша задача пробачити себе і своє минуле відпустити. І сказати своєму минулому, прямо проголошувати своєму минулому, що воно вже не має ніякого сенсу, воно вже не є остаточною крапкою у вашому житті, воно вже просто те, що було, і воно пройшло. Старе все пройшло, і тепер все стало новим. І треба дивитися на себе, вчитися. Це дійсно це процес, це вчення, це ось та і є оновлення розуму, переміна розуму, коли ви починаєте дивитись на себе так, як дивиться на вас Бог. Коли ви починаєте жити тим життям, яким закликає жити вас Господь, тоді проходить ця переміна і світогляду, і душі, і емоцій, і розуму, і часом навіть тілесна. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо, приймаю ваш дзвінок.
1: Дуже цікаво сьогодні, ви знаєте, я трошечки так занурилась в цю тему, це Лариса. Ви знаєте, так, що ви сказали, це просто супер ідея. Я іноді роздумувала над таким питанням. Якщо от людина не права, вона може себе карати, картати, просити покаяння, просити його. Не сама, якби покаятися раз і покаяв. Ні. Вона має ще просити це покаяння. І от до мене приходила не один раз така думка у Всесвіті. Оця всесвітня любов, яка захоплює серце людини, чи маленькою, чи великою, чи царя, чи візіря, чи фараона. А ви знаєте, серце людини настільки воно ще не вивчене, фізіологічно воно вивчене, але там закладені такі таємниці, і я подумала, що от всесвітня любов Господа так перевертає людину і увесь світ навколо неї іменно оця любов. Це така безмежна сила, яка просто вас накриває, як то кажуть, з головою, і ви не можете зрозуміти, а що це таке? А чому це я? А що зі мною? Як мене можна спасти? Я не кажу, що я великий грішник, але я так передивляюся своє життя свідомо, несвідомо, і думаю, Боже, скільки помилок, що ж я там таке робила, що я не робила? Як мені прийти до тями у цьому світі? щоб ця всесвітня любов Господа проявлялася через мене. Вона проявляється, так. Да. В таких маленьких вчинках. Я не кажу, що я щось роблю таке грандіозне, ні. Але я відчула, оця любов Господа, вона настільки нас захищає. Розумієте, є Ісус Христос, Син Божий, і є Його люблячий батько, і є Його Син, який пожертвував. Така жертва, спокута Ісуса Христа. Він міг відмовитися дуже легко. Там було 10 легіонів ангелів, умовляли його. Хочеш одне твоє слово, тільки поворухни, навіть чуть-чуть поверни голову свою. А ні, а він цього не зробив, тому що він виконував волю батька. І це було його бажання ще до земного його народження. І розумієте, що змінює людину, коротко скажу. Оце розуміння і читання, вивчення священних писань. Ну, таке вивчення, знаєте, не таке, як під надзором, під нагайкою, а просто задуматись, Господь, відкрий мені свої думки. Ти ж мене так любиш. Я навіть не знаю за що, а просто любиш. Розумієте, от любов – це дуже страшна сила. Вона дійсно, вона така безмежна, що ми не можемо це усвідомити. Навіть оцей хліб на столі, і сіль, і хліб, і ми маємо що зварити, що приготувати, тварин нагодувати, і дітей нагодувати. Якщо є віра в те, що Ісус є Христос, існує Батько, Син і Дух Святий. Оце такі постулати церкви, які ніхто не відміняв і відмінити не може. Хоч людина вірує чи не вірує, якщо люди будуть укріплювати свою віру, своє бажання любові, то Господь, Він просто так огорне любов'ю, що ви просто не повірите в те, що буде біля вас, що огорне вас, огорне. І тоді оце і називається нове відновлення, нове створіння, тому що вже не в тому матеріальному світі, не в мирському світі, де керує сатана, диявол, а буде керувати тільки Небесний Батько, Ісус і Дух Святий. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. Залишайтеся з Господом. Дякую, що долучились. Божа любов – це настільки, як ви сказали, страшна сила, я б сказала, світла сила, потужна сила, сила, яку наш мозок, він не здатний усвідомити. Тому що дійсно ти думаєш, як можна настільки любити кого? Мене? Як можна настільки любити кожну людину, щоб піти на хрест за кожну людину? Це ось ця безусловна любов, яку ми не маємо від природи, але коли ми навертаємося до Господа, Він нею покриває наше життя і тоді дає нам силу теж вчитися набувати цю любов, її отримувати від Бога і надавати її іншим. Тому що без Бога просто, ну, я не знаю, де взяти силу любити, де взяти силу приймати, де взяти силу пробачати, де взяти силу благословляти. Без Бога це неможливо. Господь є любов, тому Він так любить, тому що Він любов. Ми цього навіть не розуміємо. Він любов. Я, ну, знаєте, хочеться кричати, Він любов. Я не знаю, як пояснити, Він любов. Тому Він так любить. Ми не любов, ми люди в грішній основі. Але коли Він, любов, наповнює нас цією любов'ю, це дійсно, це колосальні зміни. Це неймовірні зміни. Але Господь дав право вибору. І коли ми готові змінюватися і відкриваємо серце Богу і кажемо «змінюй, бери, роби», тоді Господь змінює. Коли ми впираємося, тоді Бог каже «ти, ти приймаєш вибір. Не хочеш? Добре. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу, Толостиль, Львівщини. Якщо подивитися Слово Боже, Господь каже нам, всі согрішили, нема праведного ні одного, так що маємо то, що маємо від природи, від нашого Адама, але що через його милість він нас повертає, і ми каємося, і вже відроджуємося і стаємо новим творінням і знаємо про те, що Господь вже є на цьому білому світі, і Він знає кожен наш крок, і стараємося вже тримати себе в рамках. Хоч то буває дуже тяжко, хоч то буває дуже важко за те, що ми тут тілесні, а тіло воно противиться духу, так що боротьба йде все життя, не так, що ми сказали, о, ми вже народилися згори, і ми вже тут, як це говорить, безпечні, то є самообман. Так що на кожному кроці нас той лев підстерігає, і коли б то нас, як це говорить, проковтнути. Так що, якщо взяти моє життя, то женився, як це говорить, було все, і горілка, і так далі, і так далі, і так далі. Поки жінка не подала на розвод, я вже не мав спілкування з дітьми. І тоді я вже аж отримав той такий удар життєвий, і тепер розпам'ятався, і, як це говорить, взявся за розум, але це вже трошки було пізно, але, як це говорить, все одно вже так не пив, і так, як це говорить, тримав себе в руках, хоч то вже трошки пізновато, але повдякувати хоч і на тому. І буде надіятися, що Господь приведе таке до твоєї такої мети, щоб спасти кожного з нас. Дякую.
0: Дякую, пане Василю, була рада вас чути. Дякую, що поділилися щиро своїм життям, тому що розповісти щось про своє життя, воно не завжди буває легко, особливо коли це біль, коли ти, наприклад, розумієш свої помилки в цьому. Тому я дякую, що ви такий щирий з нами. Знаєте, от буває таке дійсно, що люди ходять до церкви, хоча ходіння до церкви це не є підтвердженням того, що ти 100% християнин, тому що можна ходити до церкви, при тому в серці Бога і не знати, і не мати, як кажуть. Але буває таке, що якось от по людині не видно змін, не видно зростання, не видно того, що Божі обітниці, Божі плани, благословення, помазання, плід духа в ній проявляються і стають реальністю. А це тому, що це все стає реальністю, коли наше ось це нове творіння в нашому дусі певним чином передається нашим емоціям, нашому мисленню, світогляду, стосункам і оновлює їх. І саме тоді все Боже, ось це Боже життя, воно проявляється, воно наповняється. І йому набагато легше перебувати і набагато легше чути голос Божий і бути водимим Божим Духом, коли ось це нове творіння, воно увійшло в нас цілком, коли воно не просто в душі, а коли воно вилилося у все твоє тіло, у все твоє єство. Ще приймаю один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Олександр телефонує зі Словаччини. Я по темі думаю, для мене це яскраві приклади, це учні Ісуса Христа. Іуда Іскаріот і Петро. Як я раз думаю, дивіться, Іуда зрішив і, здається, покаявся. як він сказав, я зрадив невинну душу і кинув ті серебряники, 30 серебряників священникам під ноги. Здається, покаявся. Я зрадив невинну душу і кинув. Ну, покаяння, він сказав, що я зрадив. Петро дивиться. Три рази зраджував. Іуда не прийшов до Господа, хоч і був із Господом скільки часу. Більше, ну, три роки був. Петро прийшов, і Господь сказав йому навіть такі слова: «Любиш ти мене три рази», сказав. Що виходить? Покаятись теж треба правильно. По-перше, ну, я хочу ще раз підкреслити, це чисто моя думка, і я дякую Світлому Радіву, що я можу так висказатися. По-перше, обов'язково треба звернутися до Ісуса Христа.
0: Угу.
3: Тільки ім'я, тільки приходу через Ісуса Христа. Це перша ошибка Іуди, що він, і найголовніше, що він звернувся до священників, але не до Ісуса Христа. Якщо б він звернувся до Ісуса Христа, все б було б зовсім по-другому. А Петро, він серцем каявся, без крика, він заплакав, він серцем каявся до Ісуса Христа. І такий простий такий алгоритм, що потім Господь нас уже очищає, бо вирощує Господь. Ми можемо сказати слово, ми можемо народитися, але вирощує Господь, написано в Біблії. Дякую за увагу.
0: Дякую, пане Олександр. Класні думки. Дуже дякую, що доєдналися. Звернутися до Христа, тому що Христос є шлях до Батька. І Христос – це є визнання Христа. Це лише так можна отримати спасіння. Воно приходить через визнання Ісуса Христа і сили Його. І тому я дякую, що ви якби про це сказали, підняли цю тему. Це дуже важливо. Дійсно, коли ми каємося, каятися не у священників, не у пасторів, тому що не вони прощають, не вони є Богом, а звернутись до Ісуса Христа. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. При народженні згори Ісус перед Вознесенням сказав у Марка 16:16: «Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, хто повірить, хреститься, буде спасений». Хрещення приймають люди, які увірували. Немовлята, вони ще не увірували. Римлянам 6:4. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть Ісуса, щоб як воскрес Христос із мертвих, щоб і ми стали ходити в обновленому житті. Якщо я ходила до церкви і клала свічку до образа теремини, щоб Бог змінив мене, я вже тепер це не роблю, бо я знаю 10 заповідів. Друга заповідь – не роби різьби і всякої подоби, і не вклоняйся, і не служи їм. Я ходила після покаяння і хрещення. Бог мене змінив. Слава Богу, дав радість. Хотіла ділитися з усіма Словом Божим. У мене появилися відкриття через сни, через Слово Боже. Слава Богу навіки. Амінь.
0: Дякую. Радію ще раз за вас, пані Лідо. Слава Богу. Дякую, що долучилися. У Римлян 12 розділ 1 вірш написано: «Отже, благаю вас, брати, Божим милосердям, віддайте ваші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові». А у другому вірші пишеться: «І не уподібнюйтеся до цього віку, але перемінюйтеся».

0: оновленням вашого розуму, щоб пізнавати, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Тобто ми не маємо жити так і чинити так, як живуть люди цього світу, а маємо поводитися як Божі діти. Тобто ми по-іншому просто не зможемо пізнавати Божу волю для свого життя. Ще один телефонний дзвінок приймаю. Алло, вітаю.
1: Вітаю, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Це Анна зі Львова. Я давно вже не виходила в ефір, тому що було дуже мені велике, як той казав, я втратила сина на війні, і якось так було, що я зразу думаю, якщо я буду дзвонити, буду плакати. А сьогодні я вирішила оновити свій стан. Бог, вірніше, оновив мій стан, він мене задовільнив, він мене утішив. І я сьогодні радію Ісусі Христі. І тому вирішила ще приєднатися до цього спілкування. Слово «стати новим чоловіком» – це означає, що відродитися. Як Никодиму Ісус Христос сказав, відродитись тобі треба, інакше в царство не війдеш. Він же ж був вже не дитиною, не малолітком, він же був учитель закону і знав закон, але йому потрібно було оце оновлення, відродження. Тобто так, якби воскреснути з мертвих. Тому що грішна людина, стара людина, вона мертва для Бога. Вона живе, але вона для Бога мертва. І тому є ще написано такі слова. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Означає відродитися, означає воскреснути з мертвих, оновитися, щоб Дух Святий наповнив. Відродитись вам треба. І від повернутися на 100 градусів проти того життя, що ми жили, це старе життя. Це таке, як кажуть, лахміття скинути, так як колись сидів при дорозі сліпий Артемей, і коли його позвали до Ісуса Христа, то він скинув отой одяг свій, що він просив, цей бродячий одяг, брудний одяг. І він став оновленим, він вже відродився, він прийшов до Ісуса Христа, Ісус Христос його простив, його зцілив і оновив, тому що він повірив. А це треба віра. А віра спонукується любов'ю. Любов мати в серці своїм, прийти до Ісуса, як Петро сказав, коли це в об'явленні написано, не в об'явленні дії апостолів, що покайтеся і нехай охреститься кожен з вас. Оце хрещення, оце оновлення, оце відродження і це воскресіння з мертвих, та йди. Ми стаємо новою людиною, старої вже нема, з її вчинками, з її гріхами, тому що Ісус Христос наші гріхи прибив на Христі. І з ним, коли Христос живе в вас, то ви нове створіння. Оце новим створінням нам треба стати кожному із нас, щоб бути в царстві Божім.
0: Дуже дякую.
1: Дякую за те, що вислухали. І будемо славити Бога всі разом. І чекати, і просити отого оновлення, отого відродження нової людини.
0: Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Анно. Я дякую вам ще, знаєте, за вашу силу вийти у етер. Я була рада вас чути, і я бажаю вам, щоб Господь і далі вас міцно-міцно огортав своєю присутністю і максимально укріпив у своїй любові. І залишайтеся з нами, виходьте частіше. Ми раді вас чути. Я дякую вам дуже, що ви сьогодні знайшли сили в собі вийти. І бажаю вам Божих благословінь, таких рясних, і Божої підтримки вам, Божої любові у кожному дні. Дякую вам, пані Анно. важливо зрозуміти, що Божа воля, вона не виникає в момент нашого оновлення розуму. Вона існувала завжди. Божий задум щодо нашого життя був визначений Богом вже давно. А лише проблема в тому, що ми його не пізнали. І він не відкривається нам через ось цей неоновлений розум. Тому і у посланні сказано про те, що оновлюйтеся у своєму розумі для того, щоб не жити цим, як живе зараз світ. Тому що коли світ нам пропонує одне і ми живемо так, ми не можемо прийняти Божу волю, ми не можемо зрозуміти його задум, нам не відкривається його життя в повну силу і в повну повноту, тому що ми живемо, як живе людина за тілом. Але щоб побачити повноту Божу, потрібно в посланні до Ефесян написано одягнутися в нову людину, одягнутися в нову людину. Іншими словами, потрібно взяти все те, що є в нашому душі нове, і одягнути його на своє старе, на свої емоції, на своє мислення, на ці реакції, на життєві обставини, на світогляд, тому що вони максимально відрізняються від світогляду цього світу. І тоді наше зовнішнє життя, воно стане схожим на те, ким ми вже є у своєму дусі. Я приймаю останній телефонний дзвінок на сьогодні, тому що, на жаль, наше обговорення підходить до завершення. Але я вам радію, вітаю вас.
2: Вітаю всіх. Доброго дня, миру і Божих благословень. Я хочу сказати, що ми повинні брати приклад з Павла, бо він писав, що нам треба скинути з себе стару особистість і вигнутися в ногу, Колосянам 3:8-10. Тому ми повинні наслідувати риси Бога, це вимагає від нас багато зусиль. Але коли ми згадуємо приклад Павла, то ми бачимо, що він не знав учень Христа до того, був гордою, зухвалою людиною. Йому треба було багато чого змінити в своїй особистості. Тому після того, як він став християнином, він вже почав якби скинути стару особистість. Після хрещення він працював над тим, щоб позбутися старої особистості. І все одно, коли-неколи так бувало і в нього, що він, коли один раз не порозумівся з Варнавою, то не стримував гніву. І стара особистість дала про себе знати, але продовжував якби бичувати своє тіло, боротися з власними недоліками, щоб бути Богові сподобатися. Тому Павлові допомагало цю особистість скинути лише не власною силами, як написано Філіппійцям 4:13. Він покладався лише на силу Бога. Тому і нам цей приклад дуже допомагає, бо скільки ми вже не служили Богу, ми маємо і далі докладати зусиль, щоб позбутися старої особистості, особливо тим, хто пізно пізнав правду. І це Бог поможе, і тому що стара особистість дасть про себе знати, старатися вливати свої почуття Богові, бо Бог завжди берегтиме наші серця і продовжуємо споживати духовну їжу, вдягатися в нову особистість. І це нам допоможе. Бог нас чує, бо Біблія запевняє нас, що Бог близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в правді. І чує їхній крик про допомогу.
0: Дякую. Дякую, пані Марія. Залишайтеся з Господом. Дякую вам, що долучилися. Що ж, сьогодні ми спілкувалися про Слово Боже, а саме друге послання до Коринтян, 5 розділ, 19 вірш. Тому, коли хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, ось настало все нове. Бог не просто прощає людину, а Бог дає їй нову ідентичність. А все подальше життя – це наш процес вчитися жити відповідно цієї нової реальності. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Зростаймо разом в пізнанні Бога, в пізнанні Його любові, Його благодаті та оновлюємо разом свій розум.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості і благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ті свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні тобі, що у нас є Україна. Ми дякуємо за те, що ти поблагословив цей край. За те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що ти чуєш нас. В ім'я Ісуса. Амінь.

0: Господь, просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
3: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
4: Слава Святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зазвичай ми в церкві чуємо хорові співи. У давній практиці християнських богослужінь не було хористів, а співали люди, що були на богослужінні. У богослужбових книгах і понині усюди вказано, що співає лік, тобто народ. Отже, колись люди добре знали службу, якщо вміли вчасно і влучно доповнити її своїм співом. Ця традиція нині майже втрачена, але якщо прислухатись, співає хор загалом відомі і нескладні тексти, псалми або їх частини, відомі молитви і символ віри. Нині хор – це спроба долучити нас до богослужіння, щоб співали ми разом із хором. І хоча цей спів молитовний, він є відгуком серця громади на слово і молитву предстоятеля. Отже, і ми знов будемо слухати молитву, ніби і самі разом із ним знаходимось у вівтарі перед престолом. А співи хору хай будуть і нам, підбадьоренням, ревно служити Богові в молитві. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, вислухаємо Святе Євангеліє. Від Луки, Святого Євангелія, читання. І ось, підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них пішли того дня до

села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Еммаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, саме Ісус, наблизившись, пішов разом із ними. Та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх: «Що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи? І чого ви сумні?» У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: «Ти хіба єдиний чужинець в Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями?» І запитав: «Що саме?» А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа, пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи це сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм: «О, нерозумні й повільні серцем, аби вірити усе, що говорили пророки! Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи: «Залишайся з нами, бо вечеріє, вже день закінчується». І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як він сів за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і переламавши, дав їм. І тут відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: «Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання?» Ставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних 11 і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, а ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба.

0: Боже великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, верніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Цих прекрасних колосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають.

0: Турботи закінчуються там, де починається віра.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне, чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».

смерть і воскресіння. Урочисті богослуження з нагоди Пасхи є центральними подіями літургійного року. Великодня Алілуя – це вигук упевненості і радості, адже з нами воскресли Ісус. Так, немовби наново розпочалося творення, все почало змінюватися, оновлюватися. Мета цього оповідання – допомогти усвідомити перехід від однієї форми життя до іншої. Історія гусениці Яніни. Росла колись столітня шовковиця, поморщена й дуже мудра, на якій жила родина маленьких гусениць. То були порядні, працьовиті й скромні гусениці, без зайвих вимог. Їли, відпочивали, спали, і окрім нечастих відвідин бару на останній гілці праворуч, їх майже не було видно й чути. Життя минало монотонно, але приємно і спокійно. Єдиним винятком були вибори, під час яких гусениці трохи хвилювалися, оскільки теж потрапляли у вир політичної боротьби між різними політичними силами – правими, лівими і центристами. Гусениці, які дотримувалися правих поглядів, вважали, що листя треба починати їсти з правого боку, ті, які належали до лівих сил, що з лівого, а гусениці-центристи, що з будь-якого місця. Звичайно ж, при цьому ніхто не зважав на думку листя. Всі вважали, що воно природно існує для того, щоб його їсти. Добра стара шовковиця годувала їх усіх і проводила час, дрімаючи, заколисана шумом, який спричиняли щелепи її гостей. Гусеницю Яніну, на відміну від інших, цікавило буквально все навколо. Також вона найчастіше розмовляла з вельми шановною шовковицею. «Ти насправді щаслива, моя старенька», – казала Яніна шовковиці. «Ти завжди спокійна. Знаєш, що після літа настане осінь, потім зима, а згодом усе почнеться наново. А наше життя таке коротке. Якесь сяйво, швидкі рухи щелеп, і все, кінець». Шовковиця аж зайшлася від сміху, трохи покашлюючись. «Яніно, Яніно, я вже 1000 разів пояснювала тобі, що все так не закінчиться. Не помреш. Перетворишся на прекрасне створіння, яким захоплюватимуться та якому всі заздритимуть». Яніна ворушила голівкою і бурмотіла: «Ти далі жартуєш. Я прекрасно знаю, що нас, гусениць, усі ненавидять, то нас ставляться з огидою. Жоден поет не присвятив нам свого вірша. Все, що нам судилось робити, це їсти і товстіти». «Яніно», – запитала одного разу шовковиця, – «невже ти ніколи не мрієш?» Гусениця зашарілася. «Часом», – промовила нерішуче. «А про що ти мрієш?» «Про ангелів, які чудово літають». «А в вісні ти один з них?» «Так», – тихенько прошепотіла гусениця Яніна, ще раз почервонівши. І знову шовковиця розсміялася. «Ви, гусениці, єдині створіння, мрії яких здійснюються. Але ви не вірите в це». Іноді гусениця Яніна розмовляла про це з подругами. «Хто годує тебе цими ідеями?» бурчала гусениця П'єра. «Час минає, а потім немає нічого. Зовсім нічого». «Але шовковиця каже, що ми перетворимося на прекрасних крилатих істот». «Дурниці, вигадує щось, щоб ми сиділи тихо», відповіла подруга. Яніна кивала головою і знову починала їсти. «Невдовзі все закінчиться. Хрум. Потім уже нічого не буде. Хрум. Мрії залишаються мріями. Ніколи не здійсняться. То ілюзії», – мимрила, працюючи щелепами. Незабаром теплі сонячні промені освітили велику кількість маленьких овальних коконів білого кольору, що висіли тут і там, на листі старої шовковиці. Одного ранку Яніна, рухаючись дуже повільно, немов би оцепенівши,
звернулась до шовковиці. «Я прийшла попрощатися. Це вже кінець. Поглянь, я остання. Навколо мене лише домовини. Мушу тепер збудувати свою власну. Я вже почала насолоджуватися тишею. Нарешті моє листя зможе трохи вирости, бо ви мене цілком обдерли. До побачення, Яніно!» І шовковиця усміхнулася. «Це прощання, подруго, справжнє прощання. Мрії ніколи не здійсняться. Назавжди залишаться мріями». Яніна поступово почала перетворюватися на кокон. «Ох!» – вигукнула шовковиця. «Побачиш!» І почала заколисувати білі кокони, що висіли на її гілках. Навесні прекрасний метелик із червоно-жовтими крилами літав навколо шовковиці. «Привіт, шовковице, що чувати? Тебе не тішиться весняне сонечко?» «Ну що, Яніно, бачиш, я казала правду», – старе дерево посміхнулось. «Чи ти вже забула, як виглядала недавно?»

0: суть оповідання. Розповіді людям про воскресіння дуже схожі на розповіді гусеницям про метеликів. Багато людей в наш час думають так, як гусениці. Для них слово «воскресіння» нічого не значить. Для багатьох воно означає реанімацію небіжчика, як це сталося з Лазарем, якого Ісус чудесним чином повернув до життя. Лазар ожив, але покине це життя, коли надійде час смерті. Христос, воскреснувши з мертвих, каже Павло, уже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Римлянам 6:9. Воскресіння – це перехід до нової форми життя, якої ми ще не знаємо. Кажемо, що воскреслий Христос живе в Бозі. Також Святе Письмо розповідає. У Новому Завіті наведено багато висловлювань Ісуса, за допомогою яких Він намагається пояснити учням значення своєї смерті і воскресіння. Наприклад, у Марка 10, з 32 по 34 вірш.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: впливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1, і це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі, але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але по суті залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходить до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінюють життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, в лагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з особистостями римських єпископів, яких ми знаємо ще як пап, які відіграли особливу роль у історії церкви. Як ми вже знаємо, особистості більшості ранніх римських єпископів залишалися в тіні віх високих постів, оскільки в той час дух століття і громадська думка управляли єпископами, а не навпаки. Першим папою у повному розумінні цього слова можна вважати папу Лева І, якого справедливо називають Великим. В його особі ідея папства стала плоттю і кров'ю. Він дуже енергійно і ясно сприйняв її для себе і втілив у дусі римського панування, наскільки це дозволяв дух часу. З його ім'ям пов'язана нова епоха у розвитку папства. У нього були навіть більш піднесені уявлення про прерогативи римського престолу, ніж у Григорія Великого, який хоча і буде правити через 150 років після Лева, буде носієм швидше патріаршої ідеї, ніж папської. У той же час Лев І був першим серйозним богословом на римському престолі. Він перевершував гостротою і глибиною думки всіх своїх попередників і послідовників аж до Григорія Великого. Він боровся з єресями, такими як маніхейство, престиліанство, пелагіанство, та обезсмертив себе як людина, що створила остаточну форму ортодоксального вчення про особу Христа. Отже, Лев І, 45-й єпископ Риму, є героєм нашої передачі. Ми не знаємо, де народився Лев і як пройшла його юність. Скоріше за все, він народився близько 390 року. Його послання, основне джерело інформації про нього, датується лише 442 роком. Ймовірно, він був римлянином.

0: якщо не по народженню, то принаймні за гордістю духа та гідністю поведінки. Мав законодавчий та адміністративний талант вищого гатунку, був архідіаконом та легатом Римської церкви. Після смерті свого попередника, перебуваючи в Галії, він був обраний папою одноголосним рішенням священників, сенату і народу, і перебував на цій посаді 21 рік, з 440 року по 461. Він описує в одній із своїх проповідей, що відчув, коли був обраний на високу посаду. «Господь, я почув твій голос, що кличе мене, і злякався. Я подумав про справу, яку мені довірено, і затремтів. Бо як можна було поєднати це піднесення і мою нікчемність? Чого слід боятися більше, ніж незаслуженого піднесення, коли самі священні обов'язки доручені тому, хто похований у гріху?» У період свого папства він був чи не єдиною великою людиною у Римській імперії. Розвинув неймовірно активну діяльність і брав участь у справах церкви. Про його приватне життя ми абсолютно нічого не знаємо, і у нас немає причин сумніватися у його чистоті помислів. Його завзяття, його час і сили були спрямовані на служіння християнству. Але для нього інтереси християнства були тотожні загальній владі Римської церкви. Їм рухала непохитна впевненість у тому, що сам Господь довірив йому, наступнику Петра, турботу про всю церкву без винятку. Він вважав, що тільки центр світської імперії може бути столицею Царства Божого. Папа Лев казав, що завдяки Петру Рим, колишня столиця усіляких помилок і забобонів, перетворився на столицю християнського світу, здобув духовний вплив набагато більший, ніж колишня світська імперія. Тому навіть Костянтинопольський єпископат, вплив якого покоїться лише на політичній підставі, ніколи не зможе змагатися з Римом, першість якого корениться на божественному і людському праві. На думку папи Лева, Антіохія, де Петро жив лише тимчасово, і Олександрія, де він заснував церкву через свого учня Марка, стоїть на другому місці у порівнянні з Римом, де покоїться його кістки, і де він завершив те, що тільки почав на Сході. Отже, як вважав Лев і багато хто після нього, римський єпископ – найвищий серед інших. Таким чином, першість благодаті і особистої придатності були перетворені Левом на першість права та наступності. Сам по собі, про свою особистість, він говорить у проповідях з великим смиренням, але лише для того, щоб ще сильніше звеличити посаду римського єпископа. Усвідомлюючи свою особисту недосконалість і своє офіційне положення, Лев кожен рік відзначав день свого сходження на престол Петра. Хоча сам апостол Петро нічого не говорив про свої прерогативи і явно застерігав від ієрархічної зрозумілості. Лев же говорить про свою владу часто і виразно. Якщо в Антіохії Петро смиренно вислухав докір з боку молодшого за нього Павла, то Лев оголосив опір своїй владі нечистивою гордістю і вірною дорогою в пекло. Таким чином, послуг папі став обов'язковим для порятунку. Той, хто не з апостольським престолом, той не з головою тіла, від якої виходять всі дари благодаті. Той взагалі не в тілі церкви і не причетний до благодаті, заявив він. Такий закономірний висновок з папського принципу, що зводить царство Боже до рамок конкретних організацій і примушує загальне духовне царство Христа залежати від його форми, світського або людського органу. Але часто таке застосування такої папської влади виявлялося невиправданим. Так, до прикладу, той, проти кого Лев застосував такі санкції вперше, а саме гальський архієпископ Іларій, помер всіма шанованим і коханим, а згодом ще й був канонізований церквою. Однак зауважимо, що втілюючи у життя своє уявлення про папство, Лев проявляв мудрість, такт, дипломатичні здібності і завзятість, характерні для найбільших пап середніх віків.
1: В ефірі програма «Історія церкви».

для яких папство було дуже підходящою духовною школою. Скликалися численні важливі собори, і система Вселенської ортодоксії була готова прийняти свою остаточну середньовічну католицьку форму. Спочатку Лев скористався тим, що північноафриканську церкву турбували племена вандалів, що сповідували аріанську форму християнства, що згодом була визнана єретичною, і написав її єпископам послання в тоні всіма визнаного загального пастиря. Під тиском ситуації і відсутності сильних характерів, подібних до єпископів Кіпріана або Августина, африканці підкорилися його владі і визнали його верховенство. Він вигнав з Італії залишки манихеїв і пелагіан і погрожував єпископам власним гнівом, якщо вони не очистять свої церкви від єресей. Згодом він підкорив свою руку церкви Ілірії. У справах іспанської церкви Лев також дав відчути свій вплив, коли Турібій, єпископ Асторги, просив його про втручання у вирішенні проблеми з пресиліанами. Лев спростував вчення цих єретиків пункт за пунктом, і на підставі його пояснення іспанці склали так звані ортодоксальні «регула фідел» – 18 анафем проти пресиліанських помилок. Але в Галії, у сучасній Франції, як ми вже згадували на початку, Лев зіткнувся з рішучою протидією з боку Іларія. І хоча він звернувся з допомогою світських властей і навіть домігся від імператора Валеріана едикту абсолютно прийнятного його домаганням, перемога його була лише частковою. Ще менших успіхів він добився у справі утвердити свою першість на Сході і перешкодити піднесенню свого головного суперника з Константинополя. До офіційної рівності з ним за допомогою знаменитого 28-го Халкідонського канону, що надавав особливі привілеї Константинопольському патріарху. Його щирий протест проти цієї постанови не призвів ні до яких результатів. Але в інших відносинах Лев зробив найбільш сильний вплив на другий етап христологічних суперечок. Він нейтралізував тиранію Діоскора Олександрійського і наслідки ганебного розбійницького собору у Ефесі у 449 році, якого ми ще будемо торкатися детальніше. Він сприяв скликанню Четвертого Вселенського собору, головував на ньому через своїх легатів, чого не робили римські єпископи на трьох попередніх Вселенських соборах. Але його вплив пояснювався не тільки його саном, але перш за все глибоким розумінням проблеми і майстерним чуттям, за допомогою якого він зберігав католицьку ортодоксію серед олександрійських, антиохійських і несторіанських крайностів. Докладно про його внесок у розвиток християнського вчення ми поговоримо, коли мова піде про історію христологічної доктрини. Але папа Лев не тільки вніс важливий внесок у формування політики та вчення церкви, але й надав безсмертну послугу місту Риму, двічі врятувавши його від руйнування, один раз повністю, другий частково. Коли Атілла, король гунів, зруйнувавши Аквілею, загрожував Риму у 452 році, Лев з двома супроводжуючими і посухом у руці, вірячи у Божу допомогу, вирушив у ворожий табір і змінив наміри диких язичників за допомогою свого поважного впливу, умовлянь і дарів. Схожий випадок буде і кілька років потому, у 455 році, коли король вандалів Гензеріх, бажаючи помститися імператриці Євдоксії, направив на Рим свої орди. Він добився від нього обіцянки, що він пощадить місто від вбивств і вогню. Тим не менше, варвари 14 днів грабували Рим, а потім свою величезну здобич перевезли в Карфаген. Пізніше папа Лев робив все, щоб полегшити страждання людей і відновити церкви. Лев І Великий помер у 461 році і був похований в соборі Святого Петра. День і обставини його смерті нам невідомі. Літературні праці Лева включають в себе 96 проповідей і 173 послання, в тому числі послання інших осіб до нього. Вони щирі, виразні, сповнені цікавих думок, сміливих протиставлень і алегоричних тлумачень, місцями важкі в плані стилю. Збірка його проповідей – найдавніше зібрання проповідей римського єпископа.

У своїй інавгураційній промові він заявив, що проповідь – його священний обов'язок. Проповіді його короткі і прості. В основному вони вимовлялися у зв'язку зі святами або роковинами його сходження на престол. За свої богословські заслуги перед церквою папа Лев І канонізований як святий, і таким його визнає як католицька, так і православна церква.

так заповів нам Господь: «Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі». Цитата з Біблії.

0: Що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова йдуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру О.
2: Одяг.
1: Єврейський одяг взагалі був широким, мав багато складок і певно нагадує сучасний одяг у біблійних країнах, особливо в арабів. Різниця між чоловічим і жіночим одягом була незначною. У Сирії на значній відстані важко розлічити фігуру жінки від чоловіка. Все ж таки мала бути відмінність між жіночою і чоловічою сукнею. Можливо, це тонша тканина або якісь прикраси, тому що закон забороняв чоловікам носити жіночий одяг і навпаки. Пошив одягу з давніх часів було жіночою справою, і навіть знатні жінки не вважали її для себе принизливою. Не дозволялося ткати сукню із поєднання вовняної і ляної ниток. Чоловіки і жінки носили нижню білизну або сорочку та верхній одяг або мантію. Верхній одяг або мантія мала форму великого чотирикутного шматка матерії, який накидався на плечі і покривав все тіло. На чотирьох кінцях мантії прикріплювалися китиці, які прикріплювалися голубим шнурком для нагадування про заповіді Господні. Верхній одяг відрізнявся кольором, тонким матеріалом і розкішшю. У книгах «Четверта царств» і «Захарії» ми читаємо про власяниці, які носили пророки. Єзекіїль розповідає нам про візерунчасте плаття, про одяг з тонкого льону, розшитий золотом. Великий гардероб був ознакою багатства. Плаття часто дарували. Інколи в полі мантії зав'язували те, що хотіли приховати. Штанів ізраїльтяни не носили. Вони відносилися до одягу священників. Перси ж ходили в штанах.
2: Оза.
1: Син Амихонадава, який вів колісницю, на якій вони везли ковчег заповіт з дому його батька в Кореан-Фіарим на Сіон. Оза впав мертвим через те, що доторкнувся до святині, щоб притримати її, коли воли нахилили ковчег. І засмутився Давид, що Господь уразив Озу. Місце це і донині називається «Ураження Ози». Друга книга царств, 6 глава, 8 вірш.
2: Маслина.
1: Одне з головних плодових дерев у стародавньому Ізраїлі. Маслини дозрівали наприкінці жовтня, початку листопада. Збирали їх, струшуючи гілля. Якусь частину плодів маринували, але основну масу пускали під прес на олію. Олію маслин використовували в їжу, в якості пального для лампи, а також як косметичний засіб. У древньому Ізраїлі оливковою олією помазували царів і священників. Ці дерева живуть віками. Деревина добре піддається різьбі і полюруванню. Її використовували, наприклад, при оздобленні храму Соломона.
2: Маріам.
1: Сестра Мойсея і Аарона. Вона бачила, як донька єгипетського фараона підібрала маленького Мойсея, пущеного по річці в корзинці. Протягом довгих років мандрів по пустелі була добрим помічником Мойсеєві. Після переходу через Червоне море разом з іншими жінками співала і танцювала від радощів. Пізніше Маріам позаздрила владі брата і посварилася з ним. У покарання за це її навіть настигла хвороба шкіри. Мойсей просив Бога змилуватися над його сестрою. Маріам померла в Кадисі незадовго до того, як євреї увійшли в Ханаан.
2: Одолам.
1: Місто в низинній частині Іудеї. Його царя разом з 30 іншими царями розбив Ісус Навін. Пізніше було відбудоване і укріплене Ровоамом.
3: Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
4: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду його, і всі народи бачать славу його.
1: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

0: без перестанку моліться.
1: Сьогодні ми знову схиляємося перед тобою, щоб подякувати за той мир і те збереження, яке ми сьогодні переживали на протязі дня. Господь, велика подяка тобі, велика подяка Богу Отцю, велика подяка Ісусу Христу, велика подяка Духу Святому. Але ми сьогодні потребуємо, щоб Твоє благословіння, воно супроводжувало нас і надалі. Ми просимо Тебе, щоб Твоє збереження, воно було на нас вночі. Господь Бог, я прошу Тебе, Господь, щоб Ти оберігав нас і послав нам добрий і гарний сон. Господи, благослови всі наші сім'ї і наших дітей, Господь, щоб цей сон ми мали як праведники, щоб ми могли віддихнути, щоб ми могли набратися сили, Господь, під час цього сну. Також я дуже прошу Тебе, щоб Ти оберігав наше майно, Господь, щоб ніяка зла людина і щоб ніяка зла стихія не могла пограбувати нас в ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай Твоє збереження через Твою руку, через Твоїх ангелів, через Дух Святий, воно буде на нас у всіх сферах, Господь Бог. І ми уповаємо і надіємося на Тебе, щоб Твій мир, Він збереже нас, і Ти благословиш нас. Хвала Тобі за це, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Включено до завіту. Там я зміцню силою Давида. Я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. Псалом 131:17-18. Хто отримає користь від обітниць, які Бог дав Давидові? Знову читаємо Псалом 131:17-18. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. А тепер пов'яжіть це з Ісаї 55:1-3. О ви, спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. З цього боку Христа я б перефразував цю обітницю так. Хай хто приходить до Бога через Ісуса Христа, Його Сина, спраглий того, чим Бог є для нас у Христі, а незалежний від того, ким ми є та що робимо, з тим Бог укладе завіт. Пам'ятаєте, як закінчується Біблія в об'явленні 22:17? І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Це стосується не лише євреїв часів Ісаї. Це кожен, хто приходить до Христа, щоб втамувати спрагу своєї душі. Я укладу з вами вічний завіт. Який завіт? Завіт призначений і забезпечений Божою незмінною вірністю, виявленою до Давида. Ісаї 55:3. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я розумію це так, що мене включено до Давидового завіту. Те, що отримав Давид, отримаю і я в Христі Ісусі. І що це означає? Бог зміцнить мене силою. Тобто велика сила боротиметься за мене,

і захищатиме мене. Для мене буде встановлено світильник, приготований Богом, тобто мене буде оточувати світло, і темрява мене не здолає. На мені буде вінець, тобто я царюватиму з сином Давидовим і сидітиму з ним на його престолі. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Об'явлення 3.21. Це дивовижна річ, що ми отримаємо користь від обітниць, даних Давидові. Бог хоче, щоб ми були здивовані. Він бажає, щоб кожне щоденне спілкування з ним ми залишали приголомшеними його величчю та могутністю, а також силою його любові до нас.

0: слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на виховання у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Вся церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася, і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов і прощення. Ти дав мені нове життя, хай сьогодні народиться хтось ще. Дякую тобі. Де б ви зараз не знаходилися, в дорозі, вдома чи на роботі, можливо, вам ще або вже не 14 років, але сьогодні Бог чекає на вас з найголовнішим подарунком. Він віддав за вас життя. Тому просто повторіть за мною цю нескладну молитву. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов. Прости мене, що я не звертався до тебе раніше. Але я хочу сьогодні мати новий, справжній день народження. Стань моїм Богом назавжди.
0: Отче Небесний, я приходжу до тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю твоєму слову. Я вірю, що ти

Амінь. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Другого дня з самого ранку випогодилося. Просохли дороги, просохли стежки. З району приїхало до очеретного дві підводи, а на одній переляканий Сірко. Він без останку курить саморобні сигарки, за чимось нишпорить у сільраді, скидає на купу якісь списки, якісь папери і скидає все це на віз. На стодолі старого дралюка хтось вивісив оголошення. Великими буквами, чорним по білому, написано, що війна почалася і страшний ворог напав на нашу землю. Але ми його розіб'ємо і зітремо на порох і будемо його бити на його території. Але тим часом той ворог увійшов на нашу територію, і до очеретного вже долітають далекі постріли, чи то гармат, чи то бомб. Люди кажуть, що літаки з чорними хрестами скинули бомби на Львів, на Рівне, на Луцьк. Сонце залило очеретно своїм промінням, вийшло над селом і там стало, ніби навмисне. І далі не йде. До нього простягають свої галузки високі липи й тополі, що ростуть навколо сільради. Під тими тополями повно людей, але ніхто з них не знає, чого вони сюди прийшли. Ніхто їх сюди не кликав, і ніхто їм не скаже, щоб вони розходилися. Стоять і нехай собі стоять. Двері й вікна до сільради відчинені навстіж, і там тепер урядує тільки сам Олекса. Учора він завіз до району останні якісь папери, рахівниці, позіймав зі стіни портрети вождів, і там, де ті портрети висіли, біліє лисина стіни, по якій лазять мухи, гойдаються від вітру павутиння. До Олекси через стіл перехилився Танах Підлісний і голосно сказав: «Ти нам скажи правду, бо ти вчора був у районі. Чи ті чорти там ще сидять, чи вже повтікали? Бо якщо вони повтікали, то нам треба розбирати колгоспа, поки ще всі коні не повиздихали і зерна не розікрали. І треба тішитися, веселитися, оголосити свято. Ти розумієш, Олекса? Скажи!» «Розумію, дядьку, розумію. Але поки що нічого не робіть, бо ще всі не виїхали. Тому й не треба було зривати зі стодоли оголошень, які там висіли, бо війна щойно почалася, і ніхто не знає, який напрямок вона візьме», — відповів секретар сільради, ставши за столом. «А де Сірко?» – кинув хтось з подвір'я через вікно. «Не знаю, де він, але вчора в районі його не було», — відповів Олекса. «Мабуть, уже утік, змився. От нам було б його потрібно тепер», — гукали чоловічі голоси з-під тополь навколо сільради. Олекса вийшов на двір, став під сільрадою і кинув перед себе: «Люди, йдіть додому і не робіть нічого злого, прошу вас. Досі очеретно було ціле, то нехай воно й далі таким буде. Війна почалася, і за день-два буде видно, що там діється на тому білому світі. А тепер ідіть до своїх хат і тихо чекайте, прошу вас». «А чого чекати?» – крикнув якийсь жіночий голос з-під вікна. «Чого, чого?» – гукали інші голоси. І юрба гомоніла, хвилювалася, здіймалася буря. А сонце ніби навмисне сховалося за хмару. За сільради повівав вітер щораз більший і більший. Він схопив жмут сухого листя і поніс його.

0: на дорогу. Дерев'яні ворота, що виходили на стежку, захиталися і заскрипіли на старих завісах. До воріт виїхав за греблі на коні верхівець. Це був післанець з сусіднього села, вчорашній виконавець. На ньому розхристана сорочка, подерта камізелька і такі самі порвані штани. Босі його ноги були в стременах, зроблених з мотузка. Він не сходив з коня, лише крикнув до цієї сили, щоб було далеко чути. «Люди добрі, ідіть і розбирайте свого колгоспа. У районі вже нікого нема. Все повтікало на стрімголов». Він шарпнув заповіт, ударив босими п'ятами коня з обох боків і поїхав греблею. За ним тягнулася сива дорожня пилюка. Біля сільради створилося замішання. Люди кинулися до своїх дворів, а потім усі кинулися на фільварок до свого недавно створеного колгоспу. Шукали там своїх коней, своїх возів, борін, усього того, що вони сюди недавно привезли. Але багато чого вже тут не було. Воно або поламилося за час колгоспного господарювання, або хтось забрав щось до сусіднього колгоспу, і воно там пропало. А другого дня на фільварку вже нічого не було. Стояли тільки порожні хліви, порожні також були колишні панські покої, в яких досі приміщувалася колишня колгоспна канцелярія. На широкому подвір'ї валялася розкидана солома, стружки з дерева, січка, в які тепер вирпалися горобці. Люди ходили по полі, міряли мотузками землю і шукали своїх недавно поораних меж, яких неважко було знайти, бо там, де були межі, тепер росло більше збіжжя або густіша трава, якесь бадилля. А в сільраді також було порожньо. Олекса зачинив двері, зібрав решту різних паперів і ніс їх на город палити. Кинув усе це на купу і витер до штанів руки, ніби від чого заразливого. Другого дня над очеретном стояв ганер. Євангелісти виносили зі школи діточі ласки, на їх місце ставили свої колишні ослони. До рам, в яких досі сиділи голови вождів, закладали свої євангельські тексти. Великі, помальовані на зелено євангельські тексти, знову дивилися з передньої стіни. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Бог є любов. Православні люди не мали що відновлювати, бо їхньої церкви не було. Але на тому місці, де вона колись стояла, хтось поставив дерев'яного Христа. На Христі висів вінок з пов'ялих уже волошок. Очеретно обновилося. Люди ходили вбрані по-святковому, віталися одні з одними з усмішкою, чекаючи якогось щасливого завтра. З сусіднього недалекого села було чути дзвони, ніби на Великдень. Алексенька була невесела. Заходила часто на колишнє своє подвір'я в Трохима, але там тепер було сумно і страшно. Лишилася тільки порожня комора з тюравими стінами. І така сама порожня хата, якою не встигли розібрати до колгоспу. Вікна в ній були вибиті, двері навстіж відкриті, і вітер гойдав ними то в той бік, то в другий. Німецького війська в очеретному навіть не було. Було тільки чути, як воно проходило шляхом поза село. Гули танки і вантажні машини, і люди йшли туди дивитися. Вони бачили на танках чорні хрести, а тому вважали, що це якесь святе військо з хрестами. Воно дозволяє відкрити церкви і молитовні доми, дозволяє висипати могили в пам'ять замучених большевиками людей. В місті розбивають кооперативи та роздають людям те, що там у них є. Військо пройшло, пройшли танки, і в очеретному запанував спокій. Але це було дуже коротко. Незабаром появилися якісь ландвіти, в колишньому районі урядували злі і завжди сердиті і надуті військовики з чорною свастикою на лівому рукаві, в високих кашкетах з блискучими козирками. Вони позакривали всі млини, в людей забрали жорна, ступи, не можна було молоти зерна на муку, треба було зерно віддавати для війська, бо воно пішло десь далеко на схід, і воно там потребує хліба. А коли буде голодний, то й воювати не зможе. Появилися якісь другі ландвірти, які записували молодих людей на працю до Німеччини. Якщо когось записали, а він не хотів їхати, Тоді його брали силою. Могли такого арештувати, а навіть повісити чи розстріляти. В Очеретному після недавньої тут минулої влади мало лишилось корів, овець та свиней. Але й те, що в людей ще було, що лишилося, треба було тепер віддати для війська, яке десь там далеко проводить війну. Треба було тому німецькому війську віддати не тільки м'ясо з корів та овець, але треба було віддати своїх неповнолітніх дітей на працю. Навіть прийшов наказ збирати на полях і луках квіти, сушити їх і відвозити на станцію, звідки все це вивозилося вантажними вагонами до далекої Німеччини. Тепер у колишній кооперативі нічого не було ані купити, ані продати. Але вона була завалена клоччям, вовною, пір'ям, сиром, маслом, липовим цвітом і різними сушеними квітами. І тільки тепер наші люди побачили і збагнули, яка дорога їхня Волинь, їхня земля, на якій росте не тільки хліб, але ростуть також різні прирізні квіти, з яких виробляють ліки для ранених солдат. Побачивши таке, наші люди почали більше любити свою землю. Вони аж тепер збагнули, чому ці різні окупанти намагаються поневолити їхню землю. Вона ж чудова земля, на ній росте все, навіть ліки. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра, цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

Друзі, вітаю кожного з вас, хто сьогодні приєднується в цей ефір. У мікрофона Роман Савочка. І сьогодні хочу поговорити з вами на невеликий відрізок із Біблії і вдохновити. Тема сьогоднішня моя, про яку хочу поговорити, це «Що робити, коли Бог мовчить?». Я думаю, кожен із нас проходить через які моменти в нашому житті, коли ми думаємо, що Бог мовчить. Чому Бог допускає ті чи інші проблеми в наше життя? Кожен раз, коли ми проходимо якісь труднощі, я думаю, у нас виникають питання, ми думаємо, чому це трапляється іменно з нами. Сьогодні я хочу вдохновити вас, і сьогодні хочу показати із Біблії, що Бог хоче благословляти, Бог хоче нам відповідати. Луки, 17 розділ, з 11 по 12 вірші, дуже одна цікава історія, яка відома в Біблії під назвою «10 прокажених». Одного разу, як він йшов у Єрусалим, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли він проходив у одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, що зупинились здалека. І голосно кричали: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» І побачивши їх, він сказав їм: «Підіть, покажіть священикам», і коли вони йшли, то очистились. Один з них, побачивши, що зцілився, повернувся сильним голосом, прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи йому, і був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистились? Де ж 9? Чому ж вони не повернулись віддати хвалу Богу, крім цього чужинця?» Перше, що я тут хочу показати, що в той час в Іудеї вважали, що проказа – це є якби наказання за гріхи. Це Бог наказує людей за якісь проступки. Сьогодні є така думка, що якщо людина захворіла, значить це Бог їй наказує, значить ця людина вчинила якийсь дуже поганий поступок. Люди зв'язують якісь хвороби, навіть смерть людей з їхніми вчинками. Недавно я був на похороні однієї людини, і інша людина підійшла до мене і каже: «Ти знаєш, що ця людина померла в такому молодому віці, мабуть, в її житті були якісь страшні гріхи, про які ми не знаємо». Я вважаю, навіть святі люди можуть проходити деколи тяжкі часи. Не означає, що ми зараз проходимо якісь трудності, значить ми знаходимося не у волі Божій. Або якщо ми зараз проходимо якусь хворобу, значить ми дуже грішні і Бог нас наказує. Те, що ми проходимо в житті, часто взагалі не зв'язано з нашою духовністю. Я помітив, що деколи святі люди страдають, святі люди проходять хвороби, а подивишся часто грішні люди і кажеться, у них все гаразд, у них все добре. Чому так відбувається, ми не знаємо. Але я хочу розвіяти цю думку, що кожен раз, коли ви маєте хворобу, проблему чи фінансовий кризис, значить це Бог вас за щось наказує. Значить вам потрібно сповідуватись чи знайти в себе якісь причини, чому ви проходите зараз через це. Дуже часто людина проходить трудності без причин. На це немає ніяких причин. Просто це життя. Ми не повинні. Коли ви бачите, що хтось хворіє, чи хтось в якихось фінансових труднощах, ніколи не судіть цю людину. Ніколи не вказуйте і не копайтеся, і не шукайте, чому це проходить з ним. Це може трапитись з кожним із нас. В той час Така була думка, що якщо вони прокажені, значить вони грішні. Якщо вони, Бог, значить Бог їх за щось наказує. Значить, або вони, пам'ятаєте, коли ученики Ісус побачили одного хворого, який хворів 38 років, вони спитали, хто згрішив, він чи батьки? А Ісус сказав, не він і не батьки. Дуже часто хвороби, проблеми, труднощі приходять не за гріха, а просто так. І коли ми їх проходимо, то краще, щоб були люди, які нас підтримають, а не люди, які будуть нас в тяжкі моменти ще засуджувати. Це саме гірше, що відбувається, що коли вона проходить трудності, то є люди, які просто приходять і ще гірше роблять, більш засуджують цю людину. Друге, що я тут помітив в цій дуже цікавій історії, написано, що було 9 іудеїв і один самарянин. І з Біблії ми також знаємо із слів Ісуса, коли він зустрівся з самарянкою, що юдеї і самаряни в той час взагалі не спілкувались.
Це були вороги. Якщо юдей йшов по дорозі, і на зустріч йому йшов самарянин, то юдей переходив на іншу сторону дороги, щоб навіть не привітатися з ним. Не тільки порозмовляти, щоб навіть не сказати по-нашому «добрий день», як справи. Вони переходили на іншу, навіть не кивали головою. Ну що я помітив в цій історії? Труднощі об'єднують людей. 10 людей, 9 юдеїв, 1 самарянин жили разом, ходили разом, разом вийшли поговорити з Ісусом, попросити про зцілення. Труднощі об'єднують. Можливо, якби вони були не то, що на свободі, якби вони були не в цьому стані, якби вони були не хворі, вони би не спілкувалися один з одним, вони би не віталися. Але в трудні хвилини люди об'єднуються. Дуже часто проблеми об'єднують нас. Дуже часто проблеми йдуть на краще. Коли ми проходимо якісь труднощі, ми починаємо по-іншому дивитись на людей. Дуже часто я замітив, що успіх шкодить людині. Людина, яка піднімається фінансово, навіть яка піднімається в церкві, стає лідером чи пастором, часто приходить гордість, і людина

зверху дивиться на інших. Я багатший, чим ти. Але ми повинні, знаєте, деколи в труднощах ми починаємо всіх людей цінити одинаково. І коли людина спускається вниз, коли в неї якісь труднощі, вона перестає зверхньо дивитись на інших. Труднощі об'єднують. Наступна думка. Одних труднощі віддаляють від Бога, інших зближають. Одні люди, якщо вони потрапляють в якусь халепу, вони зразу говорять, чому Бог це допустив? У мене була одна знайома, і вона співала в групі прославлення, служила дуже так гаряче Богу, але одного разу вона попала в аварію. Після аварії вона взагалі перестала ходити на служіння. І головна причина, чому Бог допустив це в моєму житті. Знаєте, коли людина попадає в якусь халепу, то одні люди йдуть на зустріч до Ісуса, інші убігають від Ісуса. Що зробили ці 10 людей? Написано, вони почали йшли на зустріч до Ісуса і благали Ісуса про зцілення. Вони не нарікали на Бога. О, Ісус, якщо ти Бог, чому ти допустив, що ми такі прокажені, ми ж не такі вже грішні, а інші люди набагато грішніші. Розумієте, якщо ми в наших проблемах, от представте собі, щоб ці люди прийшли, 10 прокажених, і не прохали Ісуса про зцілення, а почали з докору. Ісус, чому ти допустив? Чому Бог допустив? Які причини? То я не думаю, що вони отримали зцілення. Але вони прийшли, вони змирилися, і вони просили, Ісус, син Давида, помилуй нас, змилуйся. Вони йшли на зустріч. Коли в тебе проблема, не убігай від Бога, іди до Бога. Коли проблема, продовжуй ходити на служіння в церкву. Коли проблема, звертайся, частіше молися до Бога. Одних проблеми, фінансові, хвороби, інші проблеми, віддаляють від Бога, люди починають нарікати, інших зближають. І ми бачимо, що ці люди, вони зблизилися з Богом. Вони йшли на зустріч Ісусу і прохали Його про зцілення. Наступне, тут написано, що вони зупинились здалеку і почали просити, голосно гукали до Ісуса. Думка така, Бог чує нас здалека. Бог чує нас в різні хвилини. Якщо навіть фізично ми не можемо докричатись до Нього, Він чує нас, якщо ви говорите Йому шепотом. Я читав одну історію про одного людину, яку звали Хоні, і він сказав дуже таку цікаву думку. Якщо ми вже не чуємо Бога, Бог все рівно чує нас завжди. Деколи кажеться, що на протязі місяць-два ми не чуємо Бога. Ми не знаємо, чому так проходить. Ми молимося, і ми якби не чуємо Його голосу. Якщо ви уже не чуєте Бога, Бог все рівно завжди чує вас. Він знає кожен ваш подих, кожен ваше слово. Навіть якщо ви молитесь пошепки, Бог все знає. Бог всемогутній. Наступне, Ісус сказав, ідіть покажіться священникам. Я раніше не помічав цього місця, що не священнику, а священникам. Чому? Я розумію, що 10 людей, вони були всі з різних міст, і кожен повинен був піти в своє місто до свого священника. Наприклад, якщо хтось був з Єрусалиму, хтось з Вифлеєму, хтось з Назарету, всі вони пішли до свого священника, бо тут написано «покажіться священникам». Але ви знаєте, що самарянину не було куди йти, у нього не було священника. Вони пішли, але вони йшли і по дорозі побачились, що вони вже чисті від цієї прокази. І самарянин повернувся сам. Можливо, він сам йшов в Самарію, бо всі йшли в Галилею або в Іудею. Його по дорозі він йшов сам. І коли він сам йшов і побачив, що він уже чистий, він рішив вернутися і подякувати Ісусу за це. Цікава думка, що Ісус то сказав іти їм до священника. Ісус не сказав їм повертатися, але похвалив того, хто вернувся, і якби осудив тих, які не повернулися. Чому Ісус сказав, де 9? Він же ж не сказав їм повернутися. Но я зрозумів, що деколи, коли ми бачимо чудо в нашому житті, ми повинні самі знати, що за це потрібно дякувати Богу, навіть якщо Бог нас не призвав цього робити. Якщо ти бачиш, щось проходить в твоєму житті, ти повинен подякувати за це. І остання думка. Це зцілення в Біблії, яке отримали 10 прокажених, воно дуже незвичайне. Тут увагу ми звертаємо не на саме зцілення, а на реакцію на зцілення. У Біблії більшість чудес

вони були миттєві. Ісус миттєво зціляв. В ту секунду Він говорив слово, і люди зцілялись. Це називається поступове зцілення. Їх було декілька всього в Євангелії, що це було поступове. Коли вони йшли, скільки часу? 5 хвилин, 10, півгодини, півдня, ми не знаємо. Поступово, але коли вони йшли, можливо, навіть і не відчули якоїсь надзвичайної сили, але поступово. Деколи зцілення, благословення, фінансові благословення приходять в наше життя поступово і не моментально. І коли благословення приходить поступово, часто ми не помічаємо, що це Божа рука. І ми думаємо, це співпадіння. Ти молився за роботу, і тут через декілька місяців тобі хтось запропонував гарну роботу. І ти думаєш, а, це мій друг мені запропонував. Але це Бог так зробив. Ми повинні в цих деталях помічати руку Божу. Дуже часто люди, вони бачать Боже зцілення, якщо воно раптове, миттєве. Ну, коли воно поступове, люди починають думати, що це якесь співпадіння. Якщо ти молишся за дружину, за чоловіка, так, і через деякий час на твоєму житті хтось трапляється, подякуй Бога за це. Якщо ти молишся за роботу, і, можливо, не на наступний день тобі подзвонили, але через 3 тижні ти знаходиш роботу, подякуй за поступове благословіння. Якщо ти молишся за зцілення, і, можливо, ти не раптово отримав це зцілення, а через деякий час і потихенечку, все рівно це чудо від Бога. Ми повинні дякувати навіть за поступові благословіння в нашому житті. І, як я сказав, це зцілення має більш наголос не на зцілення, а на реакцію людей на зцілення. Я вірю, що ціль описана цією історією Лукою, що ми бачили реакцію. Ісус сказав, похвалив цього самарянина реакція. І написано останнє, що він прийшов і знову здалека голосно дякував Ісуса. Знаєте, вони не тільки голосно просили про допомогу, він голосно дякував. Часто, коли ми просимо, ми це робимо голосно, довго, на протязі багато часу ми молимось. Але коли ми повинні дякувати, ми робимо тихенько всього один раз. Але Ісус похвалив його за те, що він не тільки голосно просив, він голосно дякував. Він повернувся. Ісус звернув увагу на реакцію людини на зцілення. Повинна бути реакція на кожне Боже благословення. Ісус сказав, де ті 9? Так, вони отримали. Я вірю, що вони отримали зцілення. Але в них не було реакції вдячності Богу за те, що Бог зробив для нас. Передивіться своє життя сьогодні. Я думаю, ви знайдете багато раз непомітних поступових чудес, які Бог являв у вашому житті.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Якщо ти, друже, втомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Аммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть

тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо.
2: Многі кажуть душі мої, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, і він почув мене з гори святої своєї.
3: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, у ці дні я стою перед Тобою у молитві за нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти всього зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, на прю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися в Ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним. Вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. Ім'я Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Одного разу мій син, він захворів, у нього був великий нарив на пальці. І що ми не робили? Ми молилися, ми постилися, ми прикладали різні лікарські засоби, і нічого не було. І вже тоді, коли ми бачили, що треба, щоб вмішався хірург, ми просто помолилися і сказали: Бог, ти все бачив, ти все чув, всі наші молитви, Господь. Ми їдемо до лікаря, і хай буде воля Твоя. І між лікарнею і моїм домом приблизно було хвилин 20 їзди. Ми замотали просто бінтом йому палець, для того, щоб туди не попала ніяка інфекція. І ми поїхали до лікаря. Ми з дружиною зайшли, піднялись на третій поверх лікарні. Дружина взяла сина на руки і зайшла в кабінет. Після чого через 2 хвилини вона вийшла. І в неї були навіть дуже здивовані очі. І я не розумів, що трапилося, і запитав, що сталося. Вона каже: там нічого немає. Вона винесла сина, показала палець. Там дійсно не було ніякої хвороби, нагноєння ніякого не було. І я вірю, що це велика милість Божа в тому, що мій син мав зцілення. Справа в тому, що інколи ми чекаємо чуда, щоб воно сталося, і чекаємо, що воно станеться навіть дуже швидко, але те чудо, яке ми просимо молити, воно прямо зараз так і стається. Але того разу, на протязі 20 хвилин, для мене то було дуже велике чудо. Я знаю, що Бог є, я знаю, що Бог любить мене, що Бог любить моїх дітей, і я нічим не відрізняюся від інших людей на цій планеті, і в тому числі і від тебе. Якщо ти маєш сьогодні гріхи, якщо ти маєш сьогодні в чому каятися, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа зробити це. І я хочу, щоб ми зараз з тобою помолилися.

0: молитви покаяння, покаяння для того, щоб ти мав життя вічне і любов Ісуса Христа була завжди з тобою. Будемо молитися. Дорогий Ісус, я знаю, що ти є єдиний Бог і ти є святий і праведний, Господь. Сьогодні я прошу в тебе прощення за всі скоєні мною гріхи. Я прошу тебе, пробач мене і війди в моє серце, Господь, і живи там завжди і вічно, Господь. І хай ніщо і ніхто не вихопить мене з твоєї руки. Хай любов твоя буде завжди зі мною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Сьогодні 12 липня. Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного життя.

0: жертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов Христа і Його Церкви. Звіщаємо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів. Потішаємо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з цим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернецької каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо, все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Є художники, чия творчість ніби світиться від яскравих сонячних промінців. У 20 столітті одним із таких художників був видатний вірменський композитор Арам Ілліч Хачатурян. Його ім'я широко відоме, твори виконуються на найкращих театральних та концертних сценах. Його музика звучить на радіо, на телебаченні.

та в кіно. В 2013 році виповнилось 110 років з дня народження композитора. Але музика його сьогодні так само популярна, як і в 20 столітті. Вона як схвильована відверта розмова автора зі своїми слухачами. Одним з найвідоміших творів Арама Ілліча Хачатуряна є «Танець із шаблями» із балету «Гаяне».

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови, душа моя, Господа.
1: Цитата з Біблії.

0: хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже:
2: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи:
3: «Голос того,

0: Пробуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому.
1: Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього, і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них:
2: «Роде зміїний! Хто вас надоумив утікати від гнів майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй має він вінечку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимім».
1: Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив:
2: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?»
1: А Ісус відповів і сказав йому:
3: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду».
1: Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба:
4: «Це син мій улюблений, що його я вподобав».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде додано або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: Якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

Михолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

0: В ефірі короткі повчальні історії.
1: Марні зусилля. Про кота. Чоловік, який не надто любив котів, одного ранку відчинив двері свого дому. Тієї ж миті всередину прослизнув кіт, який, вочевидь, цілу ніч чекав цієї нагоди. Чоловік прогнав його геть. Наступного ранку кіт знову лежав на порозі дому, чекаючи, щоб його впустили. Чоловік упіймав тварину, узяв із собою до автомобіля, відвіз за місто і там покинув. Однак минуло лише півдня, і кіт знову сидів на порозі будинку, з очікуванням в очах, дивлячись на двері. Роздратований впертістю тварини, чоловік ухопив її за шкірку, знову помістив в авто і відвіз туди, де вже не було людських осель. Деякий час кружляв незнайомими дорогами і ґрунтовими шляхами, а потім викинув кота назовні. Западали сутінки. І раптом чоловік усвідомив, що не знає, де він. Нелихо ще й автомобіль заглух. І більше не заводився. Перед чоловіком постала перспектива жахливої ночі. Та цієї неприємної миті він згадав про кота, прикликав його до себе, а потім рушив за ним, надіючись, що тварина знайде дорогу до людей. Так воно й трапилося. Після спільної мандрівки чоловік і кіт стали друзями.
0: Ви слухали короткі повчальні історії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Так говорив Ісус.
1: Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам.
0: Від Матфія, 7 розділ, 1-2 вірш.

ось мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя.

0: життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе у молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо. Наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Доброго здоров'я всім! Ми вітаємо наших слухачів і глядачів в проєкті «Неньки». З нами Світлана Гончарова, сімейний психолог. Вітаємо, Свято, доброго дня!
2: Вітаю вас!
1: Дякуємо, що знаходиш час ділитися своїм досвідом. Я пам'ятаю, в дитинстві було багато мультиків про різних там тваринок, про бегемотика, який боявся лікарів. Значить, і такі мультики, як «Доктор Айболит», «Лікар Айболит», це все, якби, щоб переконати дітей, от, що лікар – це не страшно, що він добрий, він допоможе і так далі. Тобто дитина, видно, така істота, що вона як тваринка, якби вона боїться, коли до неї там лізуть якісь, ну, взагалі, будь-хто, а особливо чужі люди. От, і напевно, це проблема, з якою стикається чимало матусь. От дитина каже, ні за що, до лікаря.
2: Так, на жаль, у таких дітей зазвичай є якийсь прикрий досвід, ну, щось трапилось, терміново щось треба було робити, і тільки силою можна було дитину змусити до цього, і діти виходять із таких епізодів травмовані, потім вони бояться йти до лікаря. І дуже часто матусі до мене звертаються, що робити, ну, от треба йти, да, треба йти на щеплення, треба йти просто до лікаря там за справкою, а дитина дуже сильно боїться. Що ми можемо зробити? І от ти казав про бегемотиків, про доктора Айболіта. Ось в цьому є великий сенс, тому що підготовка до таких моментів, про які дитина може переживати, говорити про це, готувати дитину до цього, дуже важливо, в цьому велика сила. І, звичайно, ми розуміємо, що ми не обійдемось без дантиста, наприклад, для дитини, без походів до лікаря. І взагалі-то було б дуже добре водити дітей там до зубного чи до лікаря просто в гості починати, щоб дитина розуміла, що це нормально. Ця доросла людина – це мій знайомий друг, він нічого поганого не робить, я можу йому довіряти. Ось тому, в принципі, думайте наперед і робіть так, щоб ваша дитина не сприймала це щось, як щось таке, що трапляється несподівано і щось неприємне відбувається в цій ситуації. Тому якщо ви можете

0: готувати заздалегідь, робіть це. Ось, але якщо все ж таки, наприклад, передує щеплення, да, чи аналіз крові, і це точно буде неприємно, дуже важливо вміти говорити про це з дитиною, але говорити як? Як зазвичай Слава нам казала? Та не бійся, та не буде боляче. Ну, типу, тільки,
1: як,
0: щоб дитина
1: туди комарик впустить і все. Так,
0: да, там не комарик, там така зубата акула. Ось, і потім дитина, по-перше, вона боїться лікаря.
1: Може, не довіряє.
0: Да. Ось, тому тут дуже важливо такий баланс шукати. Тобто, з одного боку, нам не треба там тижнями дитині повторювати, розказувати, там, як у неї будуть брати аналіз крові, і що це буде боляче, і що це треба потерпіти, тому що це буде зайве, ну, зайві нерви для дитини. Але з іншого боку, вона має бути готова до того, що да, ми йдемо до лікаря, да, треба відкрити ротик, да, там щось таке відбудеться. Ось тому пам'ятайте, будь ласка, дорогі батьки, що треба про це говорити, не приховувати, і говорити про це спокійно. Якщо дитина бачить, що тато чи мама такі, ну, нічого страшного. Якщо вони бачать, що ми не боїмось, вони теж заспокоюються, діти підлаштовуються під нас. Тому якщо ви переживаєте про похід до лікаря, це вам треба якось допомогти собі з цим, тому що якщо ви переживаєте, і дитина буде дуже сильно переживати.
1: Отже, ми такі транслятори оцього спокою,
0: так,
1: якоїсь
0: так.
1: стабільності, що все гаразд, все під контролем і так далі. Отже, поділитися деталями про все, що дитина очікує, бо підготувати її, а що ще?
0: Так, це такі ну, банальні речі, ми про це не думаємо, тому що ми вже звикли до всього. Але просто навіть розказати дитинці, чи навіть якусь книжечку прочитати про це, що ми приходимо, спочатку там є там роздягальня, потім там ми якусь картку беремо, потім ми йдемо в коридор, потім ми чекаємо, потім там лікар дивиться, слухає тебе, щось робить. Тобто поговорити про це, як це буде відбуватися, підготувати дитину, поділитися деталями, ось, і говорити про це абсолютно спокійно, це треба зробити.
1: А я ще так вважаю, що в дитинстві всі грають в лікарню. Ну, діти там
0: лікують
1: і так далі.
0: Погратися в лікаря, да. Тут крім того, що просто цікаво дослідити, що там як влаштовано у людини, да, ще це такий спосіб для діток у грі торкнутися того, що може бути страшно і неприємно, і бути в ролі цього лікаря, да, який сильний, який щось там робить. Тому пограйте в грі, як буде проходити прийом у лікаря. Наприклад, якщо ви йдете до дентиста, він, наприклад, дентист, дитинка, а ви приходите, і він вам розказує, там, відкрий ротик, там, я подивлюся в дзеркальце на твої зубки, я там постукаю тобі, там покатаю тебе на крісельці, пограйте в це. Особливо, якщо це діти до 7-8 років, в грі вони вчаться передбачати, що буде попереду, відпрацьовують вже навички, і потім, коли це відбувається по факту з ними уже в кабінеті лікаря, їм уже не так страшно. І також можна, наприклад, взяти якусь іграшку, от вам треба йти на щеплення, да? І пограти в те, що і ведмедик теж іде на щеплення, що він переживає, і можна заспокоювати ведмедика, казати, що це ну, трошки буде боляче, але це швидко все пройде. Пояснювати ведмедику, що буде відбуватись. Дитинка все це чує, і вона це теж сприймає, і це полегшує і її стан. Тому гра – це дуже важливо для діток. Пам'ятайте це, будь ласка. Ось. Якщо дитина більш старша, теж ну, не думайте, що вона все знає. Навіть там підліток. Поговоріть з ним, що буде відбуватися, розкажіть про якийсь свій досвід. Розкажіть про якісь неприємні речі, які вам доводилось проходити, ну і знову ж таки впевнено це розказуйте. Ось і саме головне, весь час, коли ви готуєте дитину до походу до лікаря, ви повторюєте одні ті самі слова: я буду з тобою, я буду поряд, ми з тобою з усім справимось, все буде добре, я тебе підтримую. Ось. І оце дуже важливо. Тобто навіть не важливо, що там і як воно буде відбуватися, як розуміння того, що моя мама зі мною, мій тато зі мною, і я завдяки цьому справлюся з тим, що відбувається.
1: Отже, ділимося деталями, використовуємо гру, а книжки можуть допомогти?
0: Так, книжки, мультики, ну, понятно, що з позитивними якимись

0: Он говорит, знаю, и вам треба йти до лікарів, каже, ось дивись, у нас книжечка є, давай почитаємо, бо ми з тобою теж скоро підемо. Ось особливо для маленьких діток це буде дуже сильно допомагати. Ось, і звичайно, говорити про емоції, які дитина, скоріше за все, буде відчувати. Тобто, коли ми кажемо дитині, що ти можеш, да, це може бути неприємно, ти можеш засмутитися, це може бути страшно, да, я теж, коли була маленька, боялася. Ось, чи тобі може щось не подобатись. Не заглиблюючись це, не лякаючи дитину, але просто попереджуючи. Тому що, знову ж таки, коли дитина вже про це чула, і це мама з татом спокійно говорили, коли це почне з нею відбуватися, вона буде з цим більш знайома. Ось. Тому говоріть про це, розказуйте дуже добре якісь свої історії, розказувати. Ось, і важливо дуже нормалізувати це, казати, що ти можеш переживати, і це нормально, всі так себе відчувають. Ти навіть можеш плакати, і це, ну, це нормально, це не щось таке страшне. Ось, і це буде допомагати.
1: Може, така собі, можна сказати, емоційна вакцина, приготування заздалегідь. Добре.
0: Так, і ми вже казали про те, що ми весь час говоримо про те, що я буду з тобою, я за тебе, я про тебе попіклуюся, бути спокійним при цьому. Ось, звичайно, що коли ви будете у лікаря, чи щось трапляється несподіване, ви потрапляєте в швидку, щось може відбуватися неприємне. І дитина може погано себе почувати, якісь неприємні процедури можуть відбуватися. Дуже важливо вірно реагувати на те, що якщо дитина, от вона починає плакати, починає сперечатися. Дуже важливо не робити того, що зазвичай з нами робили. Ой, такий великий хлопчик, і плачеш. Ну що ж ти, та ми ж нічого тобі не робимо, що ти вже це тут наплакав, як крокодил там купу. Не треба соромити дитину. У неї є емоції, вона їх проживає. Це нормально кричати і плакати в якійсь несподіваній страшній ситуації. Дитина робить те, що вона має робити. Ваше завдання – бути поряд, співчувати. Якщо необхідно, лагідно, але міцно утримувати дитину. Це треба зараз зробити. Так? Але якщо ви не засуджуєте, не кричите, не загрожуєте, якщо ти там не перестанеш смикатись, там я тобі мультики не вімкну. Якщо ви спокійно кажете, я розумію, тобі боляче, тобі неприємно, але я з тобою, все буде швидко, все пройде. Тобто це зовсім інший досвід, який дитина отримує. Ось. Тому будьте поряд, підтримуйте, втішайте, зберігайте спокій. Ви не наносите дитині якусь жахливу травму на все життя, якщо там треба її потримати, поки її щеплення зроблять. Ось. І потім, після того, як це відбулося, дуже важливо з дитиною поговорити про це, розпитати, що ти почував, як це було, щоб вона могла проговорити ще раз. Можливо, вона ще може проплакатись, вона може позлитися, посердитися, викинути свої емоції, і тоді цей епізод пройде для неї нормально. Ось такі головні думки, які, я вірю, дуже сильно допоможуть.
1: Не заперечувати прояви емоцій дитини. Це дійсно, якби мені здається, багато коли нам не вистачає. Тобто замість такої співчутливої присутності, якби ми думаємо, ну що ж ти мене соромиш перед лікарями, хоча вони вже, ну, пойдеться, у них така професія, що вони бачили багато всього всякого. І якби виходить, що, типу, от мені треба, щоб мені зручно було. Я тут поряд з тобою, а ти кричиш, мені від цього незручно. А дитині як поспівчувати, що їй вже боляче. Це нормальна реакція, в принципі.
0: Так, да, дати дитині переживати ті емоції, які вона переживає, бути просто поряд. Тобто це дуже просто.
1: Отже, поділитися з дитиною деталями заздалегідь, що на неї чекає. Але при цьому врахувати, якщо дитина дуже боїться лікарів, то бажано не за місяць, щоб вона не прожила цей місяць вже якби на прийомі у лікаря, а там, може, за день. Розіграти це в грі, користуватися книжками або мультиками на цю тему. І зосередитися на своїй присутності. І не соромити, якщо дитина плаче, кричить і так далі.
0: Так.
1: Добре, Свєта. Будь ласка, якщо можна, давай помолимось. Помолись, будь ласка, за наших матусь, яким предстоїть.

0: Так, так, звичайно. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти завжди з нами, ти даєш нам сили проходити через будь-які проблеми, Боже. Я прошу тебе зараз особливо за Матусь, дітки, яких, може, чи хворіють, чи передають якісь походи до лікарів, от ці ситуації, про які вони зараз переживають. Я прошу, ти дав заспокоєння Духом Твоїм Святим, підтримав їх і дав їм мудрості, як їм підготувати дитинку до того, що буде відбуватися, як їм зберігати спокій, як їм приймати ці емоції спокійно, підтримувати, співчувати, втішати. Боже, як Ти нас втішаєш, так допоможи цим мамам, Боже, і попеклуйся про всі деталі, про здоров'я, про лікування, про зцілення. Ми все віддаємо в Твої руки. Амінь.
1: Амінь. Сьогодні з Світланою Гончаровою, з моїм психологом в програмі «Неньки», ми говорили, як бути батькам, чиї діти бояться лікарів, походів до лікарів. Дякуємо, Свята.
0: Дякую.
1: До нових зустрічей в ефірі.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992-й увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
0: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду. Ті талановиті

віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого Радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Блаженні, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

0: через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч. Про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людську Бог повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

питати людей, які щось знали. Галілей. Видатний. В Україні друга година. Радіо Еммануїл. Поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступив,

0: ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! Ми слухаємо історії, записані у Біблії. Те, про що ми зараз слухаємо, сталося багато-багато років тому. Близько 3000 років тому. Але й сьогодні ми можемо з цих історій багато чого навчитися. Для цього вони й записані до Біблії. Ми дізналися, що не у сильному вітрі та не у руйнівному землетрусі був Бог, а у тихому віянні вітру. Бог підтримав Іллю та підбадьорив його, сказавши, що він у своїй вірі стоїть не один. Окрім того, Ілля дізнався, що його наступником у служінні Богу й народу стане пророк Єлисей. Садок Ахава. Біблія. Перша книга царів. 21 розділ.
3: Цареві Ахаву подобалося жити в його літньому палаці в Ізраїлі. Він полюбляв прогулюватися палацовими садками, милуючись ними і міркуючи, що ще слід тут удосконалити. По сусідству з царським садом була ділянка землі, яка належала людині на ім'я Навод. Навод перетворив свою ділянку на виноградник. Він вирощував виноград, а потім, зібравши ягоди, виготовляв вино. «От якби приєднати цю ділянку до моєї землі», – мріяв Ахав. «Я б перетворив її на чудовий город». Трохи згодом йому спало на думку: «А чому я не можу мати цю землю?» І він послав по Навота: «Я хочу ділянку твоєї землі додати до моєї», – сказав він йому. «Я можу дати тобі інший клапоть землі або сплатити тобі високу ціну за твою ділянку». Навод заперечливо похитав головою. «Багато років тому», – сказав він, – «коли Ісус Навин розподіляв землю між колінами ізраїльськими, він дав цю землю моїм предкам. Вони передали її мені, і я мушу залишити її своїм синам. Бог дав мені цю землю, і Бог забороняє мені продавати її, скільки б ти за неї не запропонував». Ахав розсердився, і настрій у нього було зіпсовано. Коли слуга оголосив, що вечерю подано, цар вередливо відмовився їсти: «Я нічого не хочу». Мовчазний і сердитий, він уклався спати і відвернувся обличчям до стіни. Єзавель прийшла побачитися з ним. «Що сталося?» – запитала вона. «Чому ти не в гуморі?» Ахав повільно сів. «Це все через Навота», – пояснив він. «Я хочу його виноградник, а він мені його не віддає». Єзавель розсміялася. «І ти ще вважаєш себе царем?» – глузливо зауважила вона. «Що гарного в тому, щоб бути царем, якщо ти не можеш отримати те, що хочеш? Переклади це на мене. Не сумуй».
2: Ну ось, нічого цар Ахав не навчився. Пам'ятаєш 10-ту заповідь? Правильно, не заздри, так звелів Бог. Схоже, Ахав порушив не лише першу заповідь, але й останню.
4: Ахав зажадав мати виноградник. Але ж він за правом спадщини і за законом Господа належав сім'ї Навота. До чого такі бажання призводять, ми знаємо. Ні до чого хорошого. Це й для нас урок. Але нам знову час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримає вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в 4-му поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачу, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті. Через різні обставини, через аварії, через проблеми Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. Я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато в сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дяку Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери. І щоб любов невидима ставала видимою.

0: Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Природний заповідник «Єланецький степ». Єдиний степовий природний заповідник на теренах Правобережної України, організований у 1996 році на площі понад 16,5 квадратних кілометрів на південь від невеликого селища Новомиколаївка, в якому живе всього 90 людей, Єланецького району. Південна менша частина заповідника знаходиться в межах сусіднього Новоодеського району. Історія заповідника почалася у 1978 році, коли тут було створено заказник «Роза», в який із заповідника «Асканія-Нова» привезли тварин і заснували зоопарк. За рік з метою природоохоронної освіти

0: пропаганди, за оригінальним проектом було збудовано триповерховий палац природи. Зоопарк існує і понині, являючи собою невелику обгороджену ділянку степу, трохи менше за 1 квадратний кілометр. Тут утримуються бізони, олені, кулани і муфлони. Територія заповідника колись була мілководною прибережною зоною Чорного моря, а нині являє собою нижню частину трьох великих з пологими схилами балок – Прусакова, Роза і Орлова, які відносяться до басейну річки Громоклеї, притоки ріки Інгул. Струмки на дні балок ненадовго оживляють під час весняного сніготанення і після дощів. Розмаїтість і мальовничість степової ландшафтної багатобарвності. Тут можна зустріти сірі вапняки, що утворюють місцями круті стіни на схилах балок, і великі обкатні брили червоних гранітів. В заповіднику можна зустріти 418 видів рослин, п'ята частина яких – здичавілі культивовані види, спадщина порівняно недавнього господарського освоєння цієї території. Різноманітним є і тваринний світ заповідника, на території якого і прилеглих ділянок зареєстровано 34 види ссавців, 66 видів птахів, 7 видів плазунів, 6 видів земноводних і понад 1500 видів безхребетних.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: запитати людей, які щось знали.
1: Щойно ви ясно усвідомите свою мрію, ви примусите підкоритися і весь світ. Намагайтеся хоч на крок наблизитися до своєї мрії. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Титановий додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зрадів

0: Сили вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Слави тому Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього.
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

Кровью и кровью прикрытый. Ты наш Господь, ты Бог.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розступи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає очимок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш вічний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми тобі дякуємо за цю безмежну милість до нас, що ми живі і не здорові, Боже, і ми можемо звертатися до тебе. Я дякую, що ти свій час торкнувся наших сердець і нас призвав до себе, Боже, ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, ти дав нам можливість називатися твоїми дітьми. Боже, наш, дякую, що ми до тебе можемо приходити. І вже відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. Вже хочу помолити за нашу країну. Проходимо нелегкий час, молимо про твою милість для нашої країни, для нашого народу. Ти бачиш, що відбувається, Боже, знаєш, ти все контролюєш. І ти над всім хочеш молити, ти благословиш, щоб, може, закінчилась війна, може, щоб припинилося кровопролиття. І наш народ вже він пізнав тебе, Боже, даруй пробудження в нашій країні, Боже, молити за це сильно, і Боже, молити за владу, і даруй страх в серці їхнє, і Боже, молити за владу своєї країни, яка є агресором, Боже, даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх, касайся їхніх сердець, Боже, ти наповни собою, даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого світ не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо і на тебе впливаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молиться, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, Боже, не знає, які на питання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тіш тих, хто плаче, Боже, тих, хто може сидіти, Боже, ти даруй їм радість. Дарую підтримку кожного, хто, Боже, цьому потребує. Молиться за наш народ, Боже, молиться за нашу країну. Дякую, щоб зберіглася територіальна цілісність, і щоб, Боже, наші воїни зуміли захиститися. Я благословляю, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищають воїни, Боже, молиться, проведи, благословляю, щоб не було в цьому твоє устройство, і щоб твоя милість, Боже, вона була.